0: We're happy to report that traffic on the Slovenia's highways and border crossings is currently flowing smoothly. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah še naprej poteka tekoče brez večjih posebnosti, zato vsem še naprej srečno in varno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Tonight in Kamsi odšla sreda 16. septembra, smo dve minuti pa manjkata do pol treh. Ko bomo danes prvič preverili, kako kaže z vremenom v prihodnjih dneh, no po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma oblačno, dopoldne se pa bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem pa tudi možnost neviht. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu, v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto pa bo sprva še dokaj oblačno, ponekod pa bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala.
1: Bedite z nami, nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Opozicijski Svoboda in Levica sta se kritično odzvali na rebalans proračuna, ki predvideva dodatnih 296 milijonov evrov za obrambo. Vlada želi z njimi doseči cilj povišanja obrambnih izdatkov, ki je bil na vrhu NATO podan še v času prejšnje vlade. Svoboda in Levica menita, da vlada vlaga neposredno v orožje. V SD so se zavzeli za spoštovanje zavez, od vlade pa pričakujejo transparentnost. Na Bližnjem vzhodu je znova nemirno. Z iranskega naftnega otoka Kešem v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa po lastnih navedbah napada oporišča Hutijevcev v Taizu. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije navaja, da je prestregla Hutijevski brezpilotnik usmerjen proti Meki. Hrvaška mladim ob nakupu ali graditvi prvega doma od lani vrača del poplačanih davkov. Za ukrep pa je doslej zaprosilo skoraj 7500 ljudi, dve tretjini prošen so doslej odobrili in izplačali povprečno slabih 7600 evrov na družino. Država upravičencem povrne celoten davek na promet nepremičnin, pri novogradnji pa polovico plačanega davka na dodano vrednost. Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klopi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopinj, čez dan od 24 do 27. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

sede tišine, poskušam zbrat misli u rime. Rime u misli sam nime, u listih počečkanih, zmečkanih, nekoristnih. Mestan trušč, kožo lušč, iščem pobeg, da prsluhnu bi seb, nad mano je modro nebo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Evropski svet nadaljuje razprave glede novih sankcij proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je še dejala visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas, premirje na območju obstaja le na papirju, saj se širitve naselij, prisilne razselitve in nasilje nadaljujejo. Posebno sodišče v Hagu bo danes razglasilo sodbo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo za vsakega zahteva po 45 let zapora zaradi obtožb po vojnih zločinih in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu konec 90-ih let. Tači obtožbe zavrača. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omrzel. Prvi je napredoval na 22. mesto, Omrzel pa na 80. Vremenska napoved. Sončno bo z nekaj jutranje megle v nižinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15 stopin, čez dan od 24 do 27. Jutri, torej v četrtek, se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa se bo oblačnost čez dan trgala.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

All quiet throughout the country. Traffic continues to flow freely without any major events. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah še naprej brez večjih posebnosti, tako na avtocestah, kot tudi na mejnih prehodih in posebno drugje. Tako da vsem, ki ste že na poti, srečno in varno pot vse do cilja. Pa dobro jutro.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu v Strasburu podala redno letno oceno o stanju v Evropski uniji. Po napovedih bo predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih medijev. Prav tako naj bi govorila o varnosti in obrambi, predvsem v luči vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter o umetni inteligenci. Zavezništvo držav pod vodstvom Saudske Arabije je po lastnih navedbah sestrelilo hutijevski brezpilotnik, ki naj bi skušal doseči islamsko sveto mesto Meka. Proiranski hutijevci so v zadnjem času zavzeli več otokov na jugu Rdečega morja. Jemenski vojaški viri poročajo tudi, da so odkrili njihova minirana območja. O razmerah je sinoči razpravljal Varnostni svet Združenih narodov. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zauzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Svet je presojal najnovejša predloga zakonov o RTV Slovenija in o medijih. Predvsem glede radiotelevizije so terali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij, ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Na Celjskem sejmu bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji. Letos bo gostil 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. V 5 dneh pričakujejo okoli 50 tisoč obiskovalcev. Letošnja gostujoča država bo Albanija, sejem pa bo prvič razdeljen na del bivanja in del poslovnih priložnosti. Slovenski odbojkarji bodo po dnevu premora na Evropskem prvenstvu danes igrali proti Češki. Predtem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški reprezentanci s 3-1. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z nekaj jutranje megle v nižinah in kotlinah. Jutranje temperature so od 7 do 15, čez dan bo od 24 do 27 stopinj. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine, čez dan se bo oblačno strgala. Podatki o prometu, promet na slovenskih cestah poteka tekoče, a vseeno vozite previdno in trezno, da tako tudi ostane. 5:03 je.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo šestič v tej vlogi podala oceno o stanju Evropske unije. Po napovedih bodo v središču nagovora evropskim poslancem številna pereča vprašanja povezave, med njimi varnost, obramba, konkurenčnost in prilagajanje podnebnim spremembam. Prva jutranja kronika pa prinaša še.
2: Napredovanje jemenskih hutijevcev predstavlja dodatno skrb na Bližnjem vzhodu. Nacionalni svet za kulturo poziva k opolnomočenju medijev. V Celju se začenja 58. sejem MOS, pričakujejo okoli 650 razstavljavcev. Jutro bo megleno, čez dan sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Vid Palčnik. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo, kot rečeno, v Strasburu ocenila delo komisarske ekipe v minulem letu dni in predstavila nekatere načrte za prihodnost. Če tudi je podrobna vsebina govora še neznana, je pričakovati izpostavitev številnih perečih tem. Povzema jih dopisnik Adrian Bakič.
3: Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Na Bližnjem vzhodu je bila noč znova nemirna. Z iranskega naftnega otoka Kešm v Hormuški ožini poročajo o eksplozijah. Jemenska vlada pa je po lastnih trditvah napadla oporišča hutijevcev v Taizu. Koalicija sil pod vodstvom Saudske Arabije je medtem sporočila, da je prestregla hutijevski brezpilotnik, ki se je približal islamskemu svetemu mestu Meka, nad katerim je zaprt zračni prostor.

0: Proiranski hutijevci so v zadnjih tednih dosegli napredek in med drugim zavzeli več strateških položajev na jugu Rdečega morja. Jemenska vojska poroča, da je odkrila več miniranih območij. V Jemnu se bojijo vnovičnega vznika državljanske vojne. Več sto ljudi je že zapustilo domove. O razmerah je sinoči razpravljal tudi Varnostni svet Združenih narodov. Saudski predstavniki so opozorili, da bi zaostrovanje konflikta v Rdečem morju še dodatno otežilo gospodarske razmere, ne le v bližnje vzhodni regiji.
1: Nacionalni svet za kulturo se je ob včerajšnji obravnavi predlogov novel zakonov o RTV in medijih zavzel za strokovno utemeljene spremembe, takšne, ki bi medijem zagotovile stabilno financiranje in omejile vpliv politike.
0: Člani sveta so menili, da je v predlogih več nejasnosti, spremembe v financiranju radiotelevizije pa da bi lahko pomenile njeno destabilizacijo ali celo ukinitev. Državna sekretarka Uršula Menih-Dokl je dejala, da se na Ministrstvu za kulturo zavedajo, da bo potrebno ob morebitni uveljavitvi ukinitve prispevka zagotoviti tako referendumsko voljo volivcev kot nemoteno izvajanje javne službe in neodvisnosti RTV.
1: Na celjskem sejmišču bodo danes odprli 58. mednarodni sejem obrti in podjetnosti. MOS velja za enega največjih sejemskih dogodkov v regiji, tudi letos v petih dneh pričakujejo približno 650 razstavljavcev iz več držav. Iz Knežjega mesta Matija Masnak.
2: Osrednji slovenski sejemski dogodek bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti, direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina.
3: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
2: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
3: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
2: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
4: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal del Notranjske, med drugim kmetijo Gerbec v Lipsenju. V ospredju so bili ključni izzivi kmetovanja na območju Cerkniškega jezera, zlasti zmanjševanje produktivnosti in proizvodnega potencijala kmetij ter zakonodajne omejitve. Prispevek Marka Škrlja.
5: Kmete mučijo številne omejitve, ki jim jih je v preteklosti na zaščitenih območjih predpisala država, je potarnal Blaž Gerbec iz Lipsenja.
6: Prepoved OTT-ja, mokrišče, priobalni pas in še polno teh. In zdaj pričakujemo, da bomo iskali skupaj eno rešitev, ki bo primerna tako za nas kot za naravo.
5: Tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je strinjal, da je pomembno oboje.
7: Ampak je potrebno mal preokreniti smer sprejemanja raznih predpisov in omejitev v smer, da ima absolutno prednost pridelava hrane, obdelovanje tal, pridelovanje krme.
5: Le tako bodo mladi ustajali na kmetijah, pa je dejal direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mauser. Delež njivskih površin se nam je namreč izjemno zmanjšal.
8: Zmanjšal se je zaradi zaraščanja, zmanjšal se je zaradi pozidave in seveda zdaj nimamo več niti 1000 kvadratov njivskih površin na prebivalca.
5: To pa postavlja pod vprašaj prehransko suverenost države, je še dodal Mauser.
1: Vračamo se v prestolnico. V galeriji Cankarjevega doma bodo nocoj odprli interdisciplinarno razstavo Kozmos Kosovel. O srednji razstavi nacionalnega leta Srečka Kosovela, ki je plod sodelovanja več kot 20 ustanov, kustos Marjan Rupert.
9: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovele predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pač zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave.
1: Med drugim bodo na ogled rokopisi, osebni predmeti ter knjižne in revijalne objave Kosovela, prav tako dela nekaterih njegovih sodobnikov. Razstava bo na ogled do 9. maja prihodnje leto. Od kulture pa k športu, s katerim bomo zaokrožili prvo jutranjo kroniko. Z vami bo Gašper Ogrinc, sam pa vam želim uspešno sredo.
10: Strateg slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar je včeraj predstavil seznam 26 igralcev za uvodne tekme Lige narodov. V reprezentanco se po poškodbi vrača Benjamin Šeško, prvič je vpoklican Nik Prelec, na seznamu sta tudi kapetan Jan Oblak in Jaka Bijol. Slovenija bo v skupini B1 igrala proti Škotski, Severni Makedoniji in Švici, prvo tekmo prihodnjo soboto pa bo igrala v Stožicah proti Škotski. Še ostajamo pri nogometu, celjski nogometaši bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. Aktualni slovenski prvaki bodo v Nemčiji igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Predtem so v celjskem klubu predstavili novega trenerja Zorana Zeljkoviča, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in mladi Jako Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju WTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski. Slovenske odbojkarje po dnevu premora na evropskem prvenstvu danes čaka tekma proti Češki. Predtem se bosta v skupini A pomerili Slovaška in Švedska. Ta je včeraj, tako kot Slovenci, izgubila proti grški izbrani vrsti s 3-1.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Matjaž Polak.
4: Vreme.
0: Danes bo sončno, jutranja megla se bo dopoldne razkrojila, jutranje temperature so od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države. Manj dežja bo na vzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter v vzhodni smeri. Obeti? V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več dežja bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala.
11: Ste res slišali vse?
12: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
13: Slušni aparati Videx.
0: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pri izvozu Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru. Na cesti Sopota pod Kum Zagoje je pri Šklendrovcu zaradi podora zemeljske brežine popolna zapora še do 18. septembra, obvoz poteka po državnih cestah. V Celju na Teharski cesti pa bo zaradi izvedbe gradbenih del popolna zapora do 15. oktobra, obvoz poteka po usporednih cestah. Ura bo 5:42 minut.
14: In dobro jutro, zgodnja jutranja je, zato upam, da vam še ni treba iz postelje. Če pa že morate ali želite ostati, pa privoščimo kar se da lepo in čim manj stresno sredino jutro. In kot se za jutro spodobi, sledi ena bolj počasi.

Dobro jutro in še enkrat lepo pozdravljeni v sredinem jutru, čisto na sredi septembra. Jutro je vsaj po temperaturah v statističnih dolgoletnih povprečjih za ta čas. Sveže jutro imamo, no čez dan pa bo precej topleje, tudi tam okoli 25 stopinj Celzija in morda celo več. No, več o vremenu v nadaljevanju tega jutra, za zdaj pa samo, kdo smo tisti, ki se zbujamo z vami. Tu sva Igor Kropec in Miha Šval, Andrej Karoli, pa je izbral vse, ki jih bomo slišali do desetih. Dobro jutro.

0: Kupi Kabrija. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Ta noč je
5: moja. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Danes bom za bluzu. Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato, ka tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako hlih na mene mogu je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato, ka jaz se njega zmislim zmeram. Ben, vsaj tist bod, kadar kunem. Danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, ka tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Teho, da ne bo kajšen vidu soja lastna črjeva. Ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, ka danes, ajaj. Danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. Oštirdejnu flašu, ma ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo.

0: rekli da sam tehnološki višek čov. Ma pero izoštarijovan, a mene neće akte klapa. Izoštarijovan ban šao pe i sam. Kadar jaz ban to, lepo počasi, an kukar gospod.
1: Takole smo zabluzili z Iztokom Mlakarjem malo pred šesto in še bomo, in to zato, ker bi danes 101. rojstni dan praznoval eden največjih bluzmenov vseh časov, B.B. King. Umrl je leta 2015, star 90 let. No in čeprav ta, ki jo že slišimo, ni njegova avtorska, je prav z njegovo izvedbo postala ne le njegova največja uspešnica, ampak tudi eden najbolj prepoznavnih bluzov vseh časov. The Thrill Is Gone in B.B. King na Valu 202.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Benjamin Jeram. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v današnjem letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo v Evropskem parlamentu spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zauzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Glede predlogov novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti, tako da hitenje pri spremembah omenjene zakonodaje ni na mestu. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane, za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige. V Nemčiji bodo igrali proti Bayerju iz Leverkusna. Na klubi bo debitiral nov trener Celjanov Zoran Zeljković. Danes bo sončno z nekaj jutranje megle v nižinah in kotlinah. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15, čez dan od 24 do 27 stopinj. Jutri se bo dež od zahoda in severa širil nad večji del države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več ga bo v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, ponekod bodo še rahle padavine. Čez dan se bo oblačno strgala.
2: Podatki o prometu. Prvi jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti med odcepoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med odcepom Bič in Ivančno Gorico, prav tako proti Ljubljani.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: To je nov dan. Na valu 202.
2: Ki se začne z jutrom. Dobro jutro, zdaj le se zbujamo za sedbo. Leonard, tale je Zbudi me.

Dober veter, bon vento nam je zdaj zaželel Giovanotti in zdaj od Jadrama v dežele, kjer je doma avokado. Kaj ti danes v deželah, kjer raste in je že stoletja del njihove prehrane, praznujejo nacionalni dan guacamoleja. Ta je sicer nikakšna novodobna pogruntavščina, kot bi morda lahko sklepali, ampak ima zelo bogato zgodovino, poznali so jo namreč že Azteki, ti so celo verjeli, da je avokado, ki mimo grede ni zelenjava, ampak sadje, afrodizijak, no legenda pa pravi, da ne bi recept za guacamole ljudem podaril sam azteški bog Quetzalcoatl. In dve zanimivosti o avokadu. Uvoz avokada sorte Hass je bil v Združenih državah Amerike prepovedan in nezakonit vse od leta 1914 do leta 1997, no največji guacamole na svetu pa so pripravili kje drugje kot v Mehiki. 25 tisoč avokadov je pomagalo pripravljati in ga mečkati kar 800 ljudi, no na koncu pa so ga naredili kar 3 tone. Če ne drugega, ste dobili dobro idejo za hranljiv in okusen, morda za nas nekoliko nenavaden zajtrk z avokadom. Dobro jutro in morda celo dober tek.

Ob 6:15 smo tako odjadrali vse do čudovitega otoka La Isla Bonita, Madonin hit iz sredine 80-ih. Mimo grede, drugo leto bo minilo že 40 let, odkar jo je izdala. No, tale, ki jo bomo slišali, naslednjo je precej mlajša iz domačih lokov in super spodbudna in primerna za jutro. Svet je lep.

0: 6 in točno 22 minut, Lionel Richie je bil tole, ki je leta 94 nastopil na otvoritveni slovesnosti pred svetovnim prvenstvom v nogometu v Združenih državah Amerike. To sem povedal zato, ker bomo v športni zgodbi govorili o nogometu.
1: Športna zgodba.
0: Pred nogometaši Celja je drevi zgodovinska prva tekma v ligaškem delu Evropske lige. Popotnica pred tekmo z Bayerjem iz Leverkusna pa ni ravno dobra. Poleg skromne igre in slabih rezultatov so se v celjskem taboru tik pred potjo v severno Porenje Vestfalijo odločili za menjavo trenerja. Vitorija Kampeloša je zamenjal dosedanji strateg Kopra Zoran Zeljković. Več pa v tokratni športni zgodbi Marko Cirman.
2: Trije porazi na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah so bili po mnenju celjske uprave znak za menjavo trenerja. To, kar je pred dvema letoma na lastni koži občutil Hrvat Damir Krznar, je v ponedeljek občutil tudi Vitor Kampeloš. Še v ponedeljek zjutraj je Portugalec stopil pred medije in razlagal o slabem trenutku, v katerem se je znašel skupaj s svojimi varovanci. Že popoldne pa je učel zgodovino celjskega moštva. Trenutek za menjavo trenerja ni bil pravi, primernejši se je sam po sebi zdel v času reprezentančnega premora trenutek po naslednjih dveh celjskih tekmah. A to je pač modus operandi ruskih lastnikov, na katerega smo se že navadili. Danes si, jutri te ni več. Hipne kadrovske odločitve so pogoste, le dva od devetih trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot eno koledarsko leto. Kampeloš ni dobil priložnosti, da bi okusil igranje v Evropski ligi, kamor je pripeljal klub kot prvi trener v zgodovini. Le nekaj minut je bil oddaljen od elitne lige prvakov, v prvenstvu pa so poleg priložnosti njegovi fantje zapravili sodelovanje še z enim strokovnjakom. Portugalec je doživel najslabši prestopni rok pod ruskimi lastniki. Tuje okrepitve so vprašljive, domač trio novincev Kramer, Vešner, Tičič in Žužek pa je prišel pozno, prepozno. Vsi omenjeni potrebujejo čas za prilagoditev, s čemer se bo od sedaj naprej moral ukvarjati Zoran Zeljković. Slovenski strokovnjak je s Koprom lani zaostal le za Celjem, v tej sezoni pa šokantno iz Evrope izpadel proti ferskemu Runaviku. 46-letni Ljubljančan bo nocoj doživel dobesedno ogneni krst na celjski klopi. Gostovanje na Bay Areni v Leverkusnu so sanje vsakega trenerja, a jasno v drugačnih okoliščinah. Koma je podpisal pogodbo z novim klubom, že je sedel na letalo, ki je Celjane popeljalo na zahod Nemčije. Zeljković je vodil Olimpijo v ligaškem delu konferenčne lige, najprej pa ga čaka zahtevno delo. Zbuditi anemično moštvo v značajsko zahtevni garderobi. Zbuditi Svita Sešlarja, ki je zaradi slabih predstav izpadel iz reprezentance. Povezati ekipo, polno egov in predvsem Zeljković bo moral dosegati rezultate. Ti so v nogometu najpomembnejši. Kampeloš ni edini krivec za slabe rezultate, je le prvi odgovorni. Igralci pa mu niso pomagali. Zeljković, tako kot njegov predhodnik, ne bo imel veliko časa. Današnja tekma v Leverkusnu bo spoznavna v več pogledih. Že v nedeljo pa čaka Celjane nova realnost. Nova tekma v prvenstvu, kjer tudi novo pečeni strateg, po videnem sodeč, ne bo imel prav veliko kredita.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
6: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na štirih lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
5: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
6: Več na dc-bled.si.
3: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
7: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
3: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
7: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
3: Več na salon.kolpasan.si.

0: Dobro jutro, še slabe pol ure do druge jutranje kronike.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Umetna inteligenca, starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, obramba in podnebne spremembe med ključnimi temami za prihodnost Evropske unije. Nacionalni svet za kulturo za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Most na celjskem sejmišču tokrat prinaša vpogled v svet bivanja ter svet poslovnih priložnosti. Po porazu proti Grčiji na evropskem prvenstvu za slovenske odbojkarje popravni izpit Češka.
3: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
0: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. To je jutranja klasika, podrobneje pa takole. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je pred priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjako proti Ljubljani zastoj. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem.

Druga popol sedmi ob 6:37 nam spet ponuja priložnost za praznovanje. Mark Bolan, šef in kitarist skupine T-Rex, se je rodil na današnji dan leta 1947, umrl pa mnogo prezgodaj, pri komaj 29. Ampak tale, ki sledi, je ena tistih, ki se jih človek nikoli ne naveliča, sploh ker se zdi, da prihajajo časi, ko se bomo spet pogovarjali o revolucijah. T-Rex, Children of the Revolution, ki jo bomo oženili z domačo zasedbo 8 Bomb in naredite revolucijo.

0: Zusammen, Seiter.
1: Po dveh revolucionarno obarvanih navalu 202 pa preverimo, ali se nam v prihodnjih dneh obeta tudi vremenska revolucija. Ne še ravno zdaj, po tejle. Dotakrat pa ne pojemo angliško. Cartman.

0: 6:46, meteorološko smo že globoko v jeseni, no astronomsko pa jesen nastopi čez natanko teden dni v sredo, 23. septembra. Bo v prihodnjih dneh poletno ali jesensko, preverjamo zdajle. Dobro jutro, Urban Žagar, dežurni na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Kako torej nam kaže? Zdi se, da bo današnji dan še poleten, ko se bo enkrat ogrelo, potem pa ne, jesen napolno skozi brata.
1: Ja, tako nekako, kot bi se sedaj ta dva letna časa v tem umestnem obdobju med 1. septembrom in 23. upam, da sem zadev nekako tepeta. Današnji dan ja, bo bolj na tisti poletni strani, pričakujemo sončen dan, sicer je ponekod nekaj jutranje megle, ampak to se bo kar hitro razkadilo, tako da potem v večjem delu dneva sončno in pa ja, popoldne precej toplo, temperature tam okoli 26-27 stopinj, tudi nekaj jugozahodnega vetra, pričakujemo potem popoldne in to bo nakazovalo na spremembo vremena, ki nas bo dosegla danes po noči oziroma jutri proti jutru. Takrat po noči se bo pooblačilo, proti jutru se bodo začele pojavljati padavine od zahoda oziroma od severa, severozahoda se bodo širile v notranjost, predvsem v zahodni Sloveniji bodo tudi nevihte, tako da lahko ponekod tudi se kar dobro vlije. Proti vzhodu pa bodo te padavine slabele in jih ne bo prav veliko, ampak ja, kot kaže vsaj del dopoldneva oziroma vsaj dopoldne bo povsod po državi nekaj padavin. Padavine bodo potem popoldne prihodno ponehale in se ali pa vsaj večinoma morda le nekaj ploh proti zahodu Slovenije, no potem zvečer pričakujemo, da se bodo padavine znova širile od zahoda in juga proti Sloveniji. Kot kaže, bodo dosegle južno polovico Slovenije, proti severu morda ne. Tukaj je še nekaj odprtega manevrskega prostora, dokje se bodo te padavine znova razširile proti notranjosti Slovenije. No in potem spet proti petkovemu jutru bodo ponehale, nove padavine pa pričakujemo nekako v petek sredi dneva in popoldne, takrat bomo čutili vpliv nove vremenske fronte, ki se nam bo bližala oziroma nas bo dosegla in potem prešla v petek zvečer ali pa v noči na soboto in do sobotnega jutra se bo potem vreme lahko rečemo umiri oziroma se bo izboljševalo, padavine bodo ponehale proti jutru in v soboto čez dan se bo potem delno razjasnilo, še nekaj več sonca pa pričakujemo potem v nedeljo.
0: No, tako da vikend bo očitno kar ok, sicer pa se ne motite, Urban, 23. septembra ob 2:05 zjutraj nastopi jesensko enakonočje.
1: No, morda od takrat naprej pa bomo govorili samo še o jesenskem vremenu, bomo videli.
0: Upamo, da malo tudi o babjem poletju. Hvala lepa, Urban Žagar, in lepo jutro vam želim še naprej.
1: Hvala enako, nasvidenje.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Široki zbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: 6 je in 51 minut, 9 minut do 7. Dobro jutro.

Taste Like Summer in James Blunt na valu 202 in res, ja, kmalu bo po poletju ostal le priokus. Ampak pred nami je lep in topel dan, kot smo slišali, pa tudi večji del srednjega jutra na valu 202 je še pred nami. No, še Taylor Swift slišimo, pa bo čas za drugo jutranjo kroniko, po njej pa smo Igor, Andrej in Miha spet z vami s priokusom po drugi jutranji kavi.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
2: V Sloveniji že več kot 50 let.
3: Slušni aparati Videx.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropsko unijo v prihodnjem letu čakajo številni izzivi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo po pričakovanjih v letnem nagovoru poudarila nekaj najbolj žgočih tem, kot so obramba povezave in prilagajanje na podnebne spremembe, pa tudi vzpon umetne inteligence in predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Pomen javnih medijev za demokracijo je bil včeraj v središču razprave Nacionalnega sveta za kulturo. Ta se je zavzel za strokovno utemeljene zakonske spremembe in ohranitev RTV prispevka. Profesor novinarstva Marko Milosavljević.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za COVID ali poplave.
1: Gospodarska zbornica Slovenije je na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največ potencialom biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Ključno sporočilo dogodka pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar.
1: Inovacije in povezovanje bi še kako potrebovali pri prenovi javnega potniškega prometa. Kljub pozivom ob tednu mobilnosti, naj izberemo avtobus ali vlak, je prepogosto slišati podobne odgovore.
4: Avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko kot vlak, naprimer enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano.
1: Danes bo sončno, jutri oblačno in deževno. Z vami sem Ana Štraus. To dopoldne bo evropska politična pozornost usmerjena v Strasburg, kjer bo predsednica Evropske komisije ocenila dosežke komisije v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Govor o stanju v Evropski uniji bo po pričakovanjih poleg za zdaj največjih evropskih izzivov, kot so krepitev konkurenčnosti, povečanje obrambnih zmogljivosti in migracije, prinesel tudi predstavitev predloga za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Iz Strasbura Adrian Bakič.
5: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana. Niti v največji politični skupini Evropski ljudski stranki, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, po trditvah naših virov ne vedo natančno, kaj bo povedala. A obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V političnih skupinah so pričakovanja jasna. Pričakujem, da bo pozvala k več Evrope, več denarja in več centralizacije, a sporočilo naših voljivcev je obratno. Naveličani so podrobnih predpisov o tem, kaj lahko vozijo, jedo ali rečejo, je povedala Marike Ehlers iz skupine Domoljubi za Evropo. Voditeljica socialistov v Evropskem parlamentu pa nasprotno meni, da državljani čakajo na Evropsko unijo. Plače, pokojnine, šolstvo, zdravstvo, na teh področjih se mora Evropa odzvati na potrebe svojih prebivalcev, je bila pred govorom jasna Irače Garcia Perez. V največji politični skupini pa pravijo, da si želijo slišati manj obljub in več konkretnih načrtov za boljše življenje ljudi. Vodja EPP-ja Manfred Weber. Gospodarstvo in dobro plačana delovna mesta so v središču naših prizadevanj, dejal, prav tako pa je jasno, da so migracije za ljudi še vedno eno ključnih vprašanj. V svojem že 6. letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
1: Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bi podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Presojali so predloga zakona o RTV Slovenija in o medijih, ki jih vlada pripravlja po manj kot letu dni od uveljavitve zdaj veljavnih. Predvsem v zvezi z RTV Slovenija so zahtevali več časa za preučitev opozoril stroke in medijskih organizacij ter izrazili nasprotovanje ločenemu predlogu predlogu o ukinitvi RTV prispevka. Nekaj podarkov povzema Erika Štular.
6: Kljub želji po konstruktivnosti smo slišali, da je govorjenje o depolitizaciji kot cilju zakona o RTV zgolj interna šala ali sarkazem. Profesor novinarstva dr. Marko Milosavljević.
2: Po nobenih standardih ne moremo določb, ki določajo, da je 6 članov nadzornega sveta od 7 imenovanih s strani vlade, niti ne parlamenta, ampak prav vlade, da gre v tem primeru za depolitizacijo.
6: Slovenija po njegovem potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja družbe in kot del demokratičnega ščita.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
6: Veliko smo slišali o stabilnem financiranju kot ključnem pogoju v obeh zakonih. Mojca Zorko, Društvo novinarjev.
7: Zakon naj uredi predvidljivo, stabilno, avtomatično financiranje oziroma pomoči na podlagi vnaprej znanih meril za večletno obdobje.
6: Kritični so tudi člani sveta. Za Majdo Širca je sicer ločen predlog za ukinitev RTV prispevka katastrofičen, avtori zakona pa kot mrtvaški ogledniki.
8: Ta zakon pomeni vulgarno ukinjanje javne RTV v celoti, ne samo prispevka.
6: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc je očitke zavrnila in izpostavila slabosti veljavnih zakonov.
9: Zlasti na področju finančnega nadzora, na kar je opozorilo tudi računsko sodišče.
6: V primeru ukinitve RTV prispevka bomo mi morali oblikovati novo rešitev, je pojasnjevala državna sekretarka Uršula Menih Dokl.
10: In pri tem se mi zdi, da bo ključno, da opredelimo, kaj to javna služba je, kaj je tisto, kar bo potrebno financirati in v kakej meri.
6: Nujna je široka razprava o prihodnosti RTV v dobi digitalnega, o njeni preobrazbi za sodobne izzive, pa sta povdarila tudi režiserja Martin Srebotnjak in profesor Igor Šmit.
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo Svobode, SD-ja in Levice začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je na seji povedal, da je bil ob motnjah ogorčen tudi sam, sistem pa da je upočasnjeno deloval samo 2 dneva. Vse težave pa so bile odpravljene 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Sejo so prekinili, ker odbor ni imel dovoljenja za delovanje po 22. uri.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za najboljše inovacije. Letos so med 235 inovacijami, ki so bile prijavljene na nacionalni izbor, podelili 8 zlatih, 27 srebrnih, 13 bronastih in posebno priznanje za inovacijski izziv. Med nagrajenci so rešitve z več področji, po besedah direktorice GZS Vesne Nahtigal so med področji z največjim potencialom za večjo konkurenčnost in dodano vrednost, biotehnologija, farmacija, nove tehnologije, pa tudi les, materiali in mobilnost. Simeona Rogal.
11: Po besedah Vesne Nahtigal ima Slovenija na teh področjih dobro osnovo, močno industrijo in raziskovalno razvojne ustanove. Ključno pa je, da se znanje in ideje povezujejo ter čim hitreje pretvarjajo v uporabne rešitve. Ključno sporočilo pa je,
3: da je treba inovirati, da je treba ostati radoveden, se povezovati, ker je ravno v tem tudi velik čar in tukaj imamo platformo, to gibanje pri GZS, ki ga gojimo že 30 let, samo še bolj izkoristiti in nadgraditi.
11: Med 8 zlatimi nagrajenci je izboljšana oblika zdravila za zdravljenje raka dojke, ki so jo le v enem letu s pomočjo več razvojnih ekip razvili v Novartisu, pove doktor Jernej Vager.
12: Pacientke zgodno obliko raka dojke začnejo mati zdravilo v zgodnejšem stadiju bolezni in ga jemljo daljše časovno obdobje. Nova stabilnejša oblika zdravila je prilagojena tako, da omogoča zdravljenje v domačem okolju in v daljšem obdobju zdravljenja.
11: Med zlatimi nagrajenci je tudi LinksCraft, kopilot za ljudi, ki gradijo hišo v lastni režiji. Sistem jim pomaga pri izbiri parcele, arhitektov in izvajalcev, primerja ponudbe ter spremlja stroške. Njihov cilj je predvsem, da bi bila končna cena gradnje bolj predvidljiva, pojasnjuje Jure Malešič.
13: Cena gradnje je lahko nižja, predvsem pa delamo na tem, da je bolj predvidljiva, da ljudje vejo že na začetku, kaj jih čaka.
11: Posebno priznanje za inovacijski izziv je dobil Aquamind, skupni projekt 4 podjetij. Sistem senzori v vodovodnem omrežju spremlja kakovost vode, umetna inteligenca pa išče odstopanja in lahko na ta opozori, še preden vrednosti presežejo dovoljene meje, pojasnjuje Istok Pavlin iz Infotima.
14: Ne čakamo, da vrednost lahko prebije to mejo, ampak reagiramo prediktivno, ko gre v neko napačno smer, tako da upravljalec dobi tukaj opozorilo z lokacijo, stopnjo nujnosti.
11: Gre torej za zelo različne rešitve, skupno pa jim je, da skušajo s tehnologijo rešiti konkretne probleme.
15: V Celju bo danes svoja vrata odprl 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v 5 dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Matija Masnak.
16: Osrednji slovenski sejemski dogodek, ki v zadnjem obdobju v Celje letno privabi približno 50 tisoč obiskovalcev, bodo razdelili na dva dela. Eden bo namenjen splošni javnosti. Direktorica poslovne enote Celjski sejem, Renata Košenina.
17: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
16: Drugi vsebinski sklop sejma bo namenjen podjetnikom.
17: Na kratko predstavlja rešitve, storitve, ki jih potrebujejo podjetniki, obrtniki in samostojna podjetja.
16: Na sejmu se bodo zvrstile številne konference, okrogle mize, delavnice, svoj svetovalni kotiček bo imel tudi gradbeni inštitut ZRMK, Neve Jejčič.
18: Da vedo, kaj naj naročajo pri morda arhitektu, pri statiku, pri izvajalcu ali pa tudi pri trgovcu, ko nabavljajo okna, ko bojo gradili recimo hišo, kako jo postaviti na lokacijo.
16: Novost bodo prav tako vodeni ogledi za šole, za najmlajše obiskovalce bodo uredili Baltazar mesto. Renata Košenina.
17: Otroci se bodo namreč učili skozi igro, raziskovali svet okoli sebe, sodelovali v interaktivnih delavnicah s pomočjo legendarnega čarobnega stroja profesorja Baltazarja.
16: Sejem bo dopoldne uradno odprl predsednik vlade Janez Janša, letošnja gostujoča država bo Albanija.
15: Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To med drugim omogoča kakovosten javni potniški promet, ki lahko hkrati razbremeni ceste. V družbi za upravljanje javnega prometa ocenjujejo, da en avtobus pomeni do 50 avtomobilov manj na cesti, en vlak pa kar do 150 avtomobilov manj. S tem javni prevoz prinese manjši ogljični odtis, posamezniku pa finančni prihranek. A kljub temu javni prevoz zlasti vlak uporablja le manjšina. Več Luka Pogačnik.
19: Najdaljše poti bi morali opraviti z vlakom, druge najdaljše z avtobusom, najkrajše v najbolj oddaljene vasi pa s kombiji. Ti bi sodili v sistem prevozov na klic, ki ga bodo v nekaterih občinah vzpostavili naslednje leto, napoveduje direktor Dujpa Miran Sečki.
20: Kot da bomo prišli do zadnje hiše ali pa skoraj do zadnje hiše z možnostjo javnega potniškega prometa.
19: S tem sistemom bodo skušali v javni potniški promet vključiti več ljudi. S hitrimi železniškimi povezavami pa bi se lahko potniki izognili jutranjim zastojem na avtocestnem križu in obvoznici. A tisti, ki so se v Ljubljani pripeljali z Ivančne Gorice, raje kot vlak uporabljajo avtobus.
21: Zato ko vlak čist predolg voz, moram pol ure prej od doma, da sem ob tej uri v Ljubljani.
22: Če bi vlak pel v nek normalen dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, kaj delam v centru, nimam kje parkirati.
19: Primož Kokalj slovenskih železnic upa, da bodo na območju Ivančna Gorica Ljubljana v naslednjih 8 letih zaključili projekt nadgradnje železniškega omrežja, ki bo omogočila hitrejšo vožnjo.
23: Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano namesto zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen, če se dobesedno razpolovijane.
19: Le do 50 km na uro pa se vlak vozi na območjih med Dobovo in Zidanim mostom ter med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in Pragerskim. Dela pa se bodo konec septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenski progi. Kokalj napoveduje zapore in nadomestni avtobusni prevoz.
23: In tukaj se bo vozen čas, če bo recimo potnik potoval na celi razdalji, rečemo od Ljubljane do Jesenic, ne, se bo vozen čas podaljšal nekje, bom rekel, za 36 do 38 minut.
19: V tem času bodo namreč opravili tudi vzdrževalna dela na progi med Litostrojem in Podnartom.
15: V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje razstave Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. Pri pripravi in postavitvi so sodelovale številne ustanove, poleg Cankarjevega doma še Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenski, Italijanski, Hrvaški in Srbski muzeji, galerije ter knjižnice Slovenski gledališki inštitut, Univerza v Ljubljani in tretji program Radija Slovenija, program Ars. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno evropsko in večno, na teh Kosovelovih besedah temelji koncept razstave. Več Tadeja Krečič.
2: Omenjeni Kosovelov zapis iz leta 1925 postavlja Srečka Kosovela v ozračje evropskega in slovenskega časa, v katerem je živel. Tako bodo na ogled njegovi rokopisi, osebni predmeti, knjižne in revijalne objave, pa tudi dela Kosovelovih sodobnikov, tistih, ki so vplivali nanj, pa tudi drugih umetnikov, na primer likovnikov. Kustos razstave je Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke v Narodni in univerzitetni knjižnici, in je razložil, kaj je osnovna ideja, ki jih je vodila pri postavitvi razstave.
4: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim, in z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
2: Prostorsko zasnovo so oblikovali študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Vanjo so vključili interaktivne elemente, zvočne pokrajine in multimedijske intervencije. Razstavo Kozmos Kosovel v Cankarjevem domu si bo mogoče ogledati vse do 9. maja prihodnje leto.
15: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije v prihajajočem letu. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlogu starostne omejitve za uporabo družbenih omrežij, o varnostnih izzivih ter o prilagajanju na posledice podnebnih sprememb. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. O predlogih novel zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih so opozorili, da vsebujeta še veliko nejasnosti. Podprli so tudi ohranitev RTV prispevka. V prihodnjih minutah sledi še pregled športnega dogajanja. Z vami bo Gašper Ogrinc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Pred nogometaši Celja je tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Slovenski prvaki se bodo v Leverkusenu pomerili z nemškim Bayerjem. Bolj kot euforično pričakovanje zgodovinske tekme je v Celju v teh dneh odmevala hipna trenerska menjava. Portugalca Vitorja Campeloša je zamenjal dosedanji trener Kopra Zoran Zeljković, ki bo brez skupnega treninga danes debitiral na celjski klopi. 46-letni Ljubljančan je pred odhodom v Nemčijo povedal:
7: "Jaz sem res vesel za to priložnost, tudi fantom sem povedal, to je njihova zasluga, tako da, ampak zdaj bi pa rad, da to, kar so naredili, še dokažemo, da nismo slučajno tukaj, in zelo pomembno za vse nas, vsaka tekma, vsaka minuta, in tako tudi pričakujem, da bomo igrali."
5: V celjskem kadru bodo nocoj manjkali kaznovani Kotnik, težave s poškodbo imata Kvesič in novinec Žužek. Tekma v Leverkusenu, ki jo bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202, se bo začela ob 21. Slovenske odbojkarje po presenetljivem porazu proti Grčiji čaka predzadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. V Modeni bodo zvečer igrali proti Čehom, ki so sinoči s 3-1 v nizih izgubili z Italijani. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini slovenski bloker Janko Zamernik:
24: "Želel bi si neke samozavestne Slovenije,
6: da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
5: V skupini A so bili včeraj na delu tudi Grki, ki so, tako kot Slovenijo, s 3-1 v nizih premagali Švedsko. Ta bo danes igrala proti reprezentanci Slovaške. Slovenski kolesar Tadej Pogačar tudi po koncu dirke po Španiji ostaja trdno na vrhu svetovne kolesarske lestvice. Med najboljšimi sta tudi Primož Roglič in Jakob Omerzel. Roglič je po španski pentli napredoval na 22. mesto, Omerzel pa je pridobil kar 114 mest in je zdaj 80. kolesar sveta. Na teniškem turnirju VTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic med posameznicami. Po ponedeljkovem izpadu Polone Hercog so včeraj izpadle še Alja Senica, Pia Lovrič in Kristina Novak. Senica je z 2-1 izgubila proti Britanki Franceski Jones, Lovrič z 2-0 proti Mađarki Dalmi Galfi, Novak pa z 2-1 proti Poljakinji Veroniki Falkovski.
11: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Mitja Groznik.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vreme.
11: In Urban Žagar.
24: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po kotlinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale, ob morju se bo sprva krepil jugo, čez dan pa bo zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih od 20 do 25 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo več v zahodni Sloveniji. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, rahel dež bo zjutraj povsod porehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
25: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
26: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Podatki o prometu, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. 7:24 minut bo.
8: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
27: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
28: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
29: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
8: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
30: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
8: Euro Voli, septembra, na valu 202.
31: Ford Puma, prava mišica med mačkami.
0: S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Dobro jutro, spet smo skupaj in z vami Igor, Andrej in Miha. Lepo, da ste tudi vi z nami. No, tu pa so tudi šesti in zakaj?

0: 7:32 je ura, pred nami je lep sončen in topel dan, no, je pa to sredino jutro še vedno precej sveže, sledijo podrobnosti. Ob 7:00 v Ljubljani jasno in 12 stopinj Celzija, letališče Ljubljana delno oblačno z meglo v pasovih, 10 stopinj Slovenj Gradec jasno 8. Letališče Maribor in Novo mesto jasno 11, jasno tudi v Murski Soboti in 9 stopinj, Postojna jasno 7, letališče Portorož jasno 14, Bilje pri Novi Gorici jasno 12 in na Kredarici tudi jasno in 10 stopinj Celzija. Pred točno 33 minutami. Dobro jutro.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Iran.

0: Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
9: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki ki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
10: Atax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

Hej in Severa Đurin z njenega dobro leto dni starega, še aktualnega albuma Pomlad. No, nekateri albumi pa niso samo plošče, ampak nekako postanejo del časa, v katerem živimo. In naslednji, o katerem bomo govorili, je eden takšnih. Na današnji dan, leta 1985, je izšel Hounds of Love, peti studijski album Kate Bush, za katerega se je izkazalo, da je tudi njen najuspešnejši v karieri. Na njem je nanizala kar 4 hite, ki so zaznamovali sredino 80-ih. Brezčasen in največji pa je zagotovo Running Up That Hill, pesem, ki je bila že ob izidu velika uspešnica, skoraj 40 letja pozneje pa je doživela neverjeten povratek na vrh lestvic, ko se je pesem pojavila v seriji Stranger Things. Z nami je Kate Bush in Running Up That Hill.

Zdaj pa na hitro skočimo na Japonsko, kamor se je to jesen odpravilo tudi ogromno Slovencev in kjer živi največ stoletnikov na svetu in kjer so nedavno presegli neverjeten mejnik. No, na Japonskem so leta 1963 začeli voditi evidenco, koliko stoletnikov živi tam in takrat našteli 153 stoletnikov. V začetku 80-ih jih je bilo že več kot 1000, leta 89 pa je na Japonskem živelo več kot 10.000 stoletnikov. No, včeraj pa so z japonskega ministrstva za zdravje sporočili, da so presegli dobesedno magično mejo 100.000 stoletnikov. Več kot 88% med njimi pa je žensk. No, sporočili so še, da je najstarejša ženska 114 let stara Fujo Kishimoto, ki živi v Kyotu, najstarejši moški pa je 112 let star Hikaru Kato, ki živi v Kamamoto. Poprečna doba sicer je v tej azijski državi dobrih 87 let za ženske in dobrih 81 za moške.

Prej smo z vami delili nekaj statističnih dejstev z dežele vzhajajočega sonca. No in če ste se morda ob tem vprašali, zakaj neki Japonci živijo tako dolgo, tu je odgovor. Skrivnost naj bi bila predvsem v življenjskem slogu. Veliko rib, veliko zelenjave, veliko soje, manjše porcije, veliko hoje in veliko gibanja. Ali pa morda preprosto res drži le tisto poznano načelo z japonske harahachi bu, kar nekako v prostem prevodu pomeni, jej toliko, da si približno 80% sit. Mogoče je torej skrivnost dolgega življenja preprosto v tem, da se pri predzadnjem grižljaju ustavimo, kar je moram priznati za nas, ki imamo zapečeno v DNK, da je treba pojesti vse s krožnika, zelo težko. No, pa dober tek, če ste ravno pri zajtrku in glejte, da se ne boste najedli do konca.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
3: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
7: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih s slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
10: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Zdaj, malo pred osmo, ko smo v pričakovanju jutranjega obiska na valu 202 ob osmih, je pred nami drobna glasbeno-radijska uganka in najbrž ne bo težko povezati te točke v smiselen odgovor. Ta, ki jo bomo slišali, je nastala ob 70-letnici nekega glasbenika in krstno izvedbo doživela na enem najbolj odmevnih koncertov pomišljaj radijskih oddaj decembra 23. No, kdo jo izvaja, pa tudi najbrž ne bo preveč težko ugotoviti. In ko boste vse te točke povezali in dodali november, imate odgovor na dlani.
1: Večer, Kino Šiška. Pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja.

razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On je odvrne, k tebi se vrnem, še preden prešteješ do tri.

0: Zaslužen aplavz. No in zdaj bo vse te točke, o katerih sem prej govoril, pomagal povezati sam gospod Ištekani. Jure Logika, dobrodošel.
1: Živjo, Miha.
0: Zdravo. Zdravo. Točke, ki jih torej povezujemo, ne, Ištekani 10, tista za karta na ura in Leopold I.
1: Leopold I je v Ištekanih na kratko nastopil že trikrat. Prvič nekaj mesecev pred temle dogodkom kot gost Hauptmana, imata skupno skladbo Pleše po svoje, ki je takrat pomagal izvesti. Potem je sledilo tole v kinu Šiška decembra leta 2023 Ištekanih 10 poklon Vladu Kreslinu in nazadnje na Gori Roka, kjer smo Ištekani gostovali junija letos. K temu se na koncu še vrneva. No in vsakeč je seveda Leopold prispeval svoje srce in svoje sposobnosti, kot smo slišali pravkar, zato ni bil daleč dan, ko bomo rekli Leopold celovečerni Ištekani vabljen.
0: Zaslužil si si, glede na to, da si bil že trikrat pri nas.
1: Predvsem s tem, kar počne in kar je in kar sporoča. In to se bo zgodilo 23. novembra letos v Cankarjevem domu z neposrednim prenosom na Val 202, na radio in na spletu video obliki. Leopold pa bo nastopil na različne načine. Tri pravzaprav. Eden bo zelo intimen, s kitaristom, sicer pa tudi basistom, aranžerjem, producentom, tesnim sodelavcem Vidom Turico, bosta izvedla del repertoarja samo s kitaro, zelo intimno. Potem bo tu njegov standardni band drugi, ki se bo pa ištekal, torej bo zvenel precej nestandardno, z razno raznimi instrumenti. Vsi so dobili za nalogo, da prispevajo svoje aranžmajske poglede na ta nastop. Tretji del pa bo nastop slovenskim mladinskim orkestrom, pod vodstvom Žive Ploj Pršuh, z nekoliko zmanjšeno zasedbo. Aranžmaje je prispeval Matija Krečič in to so premierno že izvedli konec avgusta letos v Slovenski filharmoniji kot zaključni del poletnega orkestrskega kampa Slovenskega mladinskega orkestra in del tega repertoarja nesemo tudi v Ištekane.
0: Skratka, od čistega minimalizma do grandioznosti, ne?
1: Da. Ja, lahko pravzaprav prisluhnemo trim glavnim akterjem, predlagam. To je Leopold I, pa aranžer Matija Krečič in dirigentka ter umetniška vodja Slovenskega mladinskega orkestra Živa Ploj Pršuh. Kako to nastaja?
2: Že samo biti v oddaji Ištekani je nekaj posebnega za mene, ker pač oddajo že tako dolgo spremljam in si tudi že odkar sem začel v bistvu izdajati glasbo kot Leopold I, želim biti del te zgodbe in v duhu te oddaje bomo se tudi mi izštekali na način, da bomo naše skladbe popolnoma preoblekli. Teh čustvenih plasti je pa kar nekaj pri nas zaradi tega, ker po eni strani imamo to intimnost, z Vidom Turico, ko sva sama, po drugi strani pa bo se priključil ves orkester in bo stvar zazvenela res mogočno. In od nekde sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra in zdaj, ko že igramo tukaj z Slovenskim mladinskim orkestrom, se mi kar vsakič koža naježi, ko slišim te štrajhe, ko začnejo igrati.
3: V teh sodelovanjih si želim predvsem to, da bi mladi glasbeniki, klasični glasbeniki, umetniške glasbe spoznali pronicljive avtorje, ne samo glasbenike, tudi tekstopisce, producente, mojstre vseh žanrov in po vseh teh velikih imenih se nekako porodila ideja, da bi sodelovali več z reperji. In potem se pojavi Leopold I v svoj radgonščini. To se mi je zdelo blazno zanimivo. Niti ne toliko zabavno, ampak enostavno res me je pritegnilo, da zna izjemno senzibilno, subtilno, rigorozno, pa tudi humorno, satirično, cinično. Vse te nekak barve so v njegovih tekstih in oslikati s tem, da zna pač družbeno klimo.
4: Aranžirati hip-hop je vedno svoj vrsten izziv. Orkester je drugačna žival, kot je produkcija. Ima ene druge zakonitosti, drugače funkcionira. In če bi stvari želel imitirati, bi po mojem naredil napako oziroma ne bi funkcionirale. V orkester sem moral stvari prevesti. Tako da ene skladbe so bližje originalu, ene so pa šle čisto drugam. Ne bi rekel, da sem imel s kakšno prav velike težave, sem pa pri vsaki skladbi poskusil najti vse možne verzije, ki že obstajajo. Se pravi studijsko, nekatere so z bendom v živo, nekatere so z samo v duu. Iz vseh teh verzij sem ponavadi črpil stvari.
2: Ful bo ene kurje kože. Jaz ugotavljam že sam pri sebi, da vsakič, ko slišim to, kar naredi muzika v ozadju, se mi kar pojavi kurja pot in potem, ko svojo besedilo zapakiram na to gor, mi je včasih prav težko izreči kake besede. Se moram truditi, da se ne zlomim, tako da to bo za mene tudi prav poseben izziv, ostati zbran, sfokusiran, da me vzdušje ne zlomi.
0: 23. november, Ištekani, Leopold I v Cankarjevem domu. Jure, Ištekani seveda pogosto spodbudijo nastanek česa čisto novega, svežega. Lahko kaj takega pričakujemo tudi novembra?
1: Lahko, seveda. Slišali bomo tudi kakšno povsem novo skladbo. Leopold ima pred izidom novi drugi album po 4 letih od prvenca. Zdaj točno kaj, pa še niti sam ne vem povedati. Ne? Repertoar se še sestavlja.
0: Je vendarle še kar nekaj časa do takrat. Potem pa ja, že dan po Ištekanih, ne, pa se Leopold I in Slovenski mladinski orkester odpravljata na vse slovensko turnajo, ne, kar je tudi
1: drži, ta zanimivo. Podvig v celovečerni obliki v Ištekanih bomo slišali del skladb, ki jih skupaj izvajajo, bodo ponesli v 13-14 slovenskih mest v kulturne domove, še enkrat se potem tudi vrnejo v Ljubljano v Slovensko filharmonijo. Zadeva je namenjena vsem, pa predvsem mladini, družinam in tako naprej v tem predprazničnem času.
0: Ste pa predlagam, seveda, da si pravi čas priskrbite vstopnice za Ištekano poslastico novembra, kajti oktobrska je razprodana, kaj še teden dni, ne? Dober teden do Ištekanih zmelkov.
1: Ja, septembrska pravzaprav.
0: Septembrska, ja.
1: Da. Drži, torej, ja, za Leopolda I so vstopnice pravkar v prodaji, ja. Za zmelkov so pa skozi poletne tedne pošle. 24. septembra smo v Cankarjevem domu, spet z neposrednim prenosom na Val 202, seveda, z Melkov bodo nastopili, kot so pojasnjevali, nekako razdvojeni, razcepljeni tam v sredini, kjer so običajno, jih pa ne bo, ne, to so Gogove simpatične besede, pograbili bodo standardne rokovske akustične instrumente, dodali določene ljudske, po drugi strani bodo pa bobni elektronski. Uh-huh. Tak nenavaden zvočni konglomerat pripravljajo.
0: Gostje so Ikebana?
1: Da. O gostih še nismo veliko govorili. V zadnjih tednih se je stvar sestavila v precej neslutenih razsežnostih. Ansambl Ikebana bo pomagal izvajati ta program. Tudi nekaj čisto samostojnega ikebanskega bomo slišali. Zdaj, kakšen pa bo program? Tudi to morda ponoviva. Čiko, Pako in Pajo je legendaren album benda Zmelko, ki je šel pred natanko 30 leti, prinaša nepozabne hite, kot Več kot spijemo, Boljši smo, Klub ljudi z resnimi težavami, Sentiš navadni, Sergio. Res prelomen album njihovega opusa, z katerega pravzaprav, ko igrajo koncerte, je izbranih največ skladb še danes, po 11 izdanih albumih in v celoti bodo igrali ta album. Pa dodali še nekatere, kakšno novo stvar, kakšno tako, ki je ne igrajo povsem nikoli in sorodno.
0: Samo še te tri besede pojasni. Dražba Žaretovega basa.
1: Ja, basist Žare, član Zmelkov, je leta 1999, ko so Zmelkov gostovali prvič v Ištekanih, prvič v bistvu vzel v roke akustično bas kitaro brez prečk in tisto kitaro, ki jo je takrat igral, posnetek oddaje je išel tudi na legendarnem albumu, se je odločil danes po 25 plus letih dati na dobrodelno dražbo. Gre za akustično bas kitaro brez prečk znamke Eko, kar je tudi skladno, ne, Išteka nismo vedno Eko, Bio, Natur in tako naprej, skupaj s kovčkom, ki je na taka zelo velika, težka truga, vse skupaj poteka na elektronskem naslovu licitacija basa afna@gmail.com, Trenutna najvišja ponudba je 700 evrov, celoten izkupiček pa namenjamo botrstvu. Dražba bo trajala do konca koncerta, ko bomo stvar razglasili in dodelili srečnemu dobitniku, tako da ne bodo izključeni tudi tisti, ki pridejo na koncert. Ne?
0: Odlično. Jure, hvala za obisk. Preden pa greš, mi samo še povej nekaj malega o tej novosti. Info.točki Vala 202 v predverju Cankarjevega doma. Tisti dan bo tudi neko drugo dogajanje, tako da ste se odločili, da boste postavili stojnico v stilu Vprašajte me karkoli.
1: Ja, sočasno z Ištekanimi ima velik koncert v Galusovi dvorani Simfonični orkester RTV Slovenija in tam bo info.točka, na kateri boste lahko pred koncertom z Melkov karkoli vprašali Andreja Karolija, po koncertu pa mene. Lahko povemo, da v Ištekanih, odkar potekajo v Cankarjevem domu, lahko obiskovalci tam na poseben način tudi postavite vprašanje, ampak gostom Ištekanih, ne meni.
0: Ampak meni, za tisto je treba imeti šilček, tu ne bo
1: da, res je. Meni oziroma o Ištekanih in tako naprej pa se lahko pogovorimo po koncertu v preddverju Linhartove dvorane.
0: Super, hvala lepa Jure za obisk.
1: Ja, prosim.
0: Uspešne Ištekane. Še kaj?
1: Poslavljamo se z enim lepim, da ne rečem divjim energičnim komadom, ki ga je Leopold I izvedel na Gori Roka letos. To je njegovo tretje kratko gostovanje v Ištekanih, znova se vrača 23. novembra. Ponavljam, Goro Roka smo obiskali s programom, ki je nekakšen derivat Ištekanih 30, velikega slavja v Križankah ob 30-letnici oddaje. Smrdel Brothers Collective je spremljal 6 vokalnih solistov, med katerimi je bil tudi Leopold I. In njegov kinderšpil je uživo na Gori Roka zvenel takole, kot bomo pravkar slišali. Res se pripravite, divja izvedba je, lahko pa povemo, da bomo celoten posnetek Ištekanih na Gori Roka predvajali na Valu oktobra.
0: Hvala, Jure.
1: Enako, Miha.
5: Kaj se Gora Roka?

0: Otroci pridejo na naš koncert.
1: Radgonski reper Leopold I bo izštekanih na valu 202 zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drugi.
2: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
1: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
2: Od nekdaj sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
3: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
4: Dogaja se magija.
1: Izštekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
2: Ful bo ene kurje kože.

0: Zaradi jutrne prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčam, pa seveda povsod tam, kjer so zapore na avtocestah. Jutranja klasika, skratka, tule pa je ena nujna. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je promet ovira na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Opozarjamo na nevarnost naleta.
1: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Slovenija, oder Evrope.
3: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor po oblaščenem prodajalcu.
4: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
8: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in benzinskih.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
4: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo

0: lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
1: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
0: Več na dc-bled.si.
2: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Novice.
5: Vojna z Iranom do zdaj Američane stala 38 milijard dolarjev. Slovenski odbojkar je danes na evropskem prvenstvu proti Češki.
2: Ura je 8 in 30 minut.
5: Dobar dan, želim Luka Štibar. To dopoldne bo predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v Strasburu ocenila dosežke komisije v zadnjem letu in predstavila prednostne naloge za prihodnjih 12 mesecev. Vsebina govora o stanju v Uniji ni znana, o pričakovanjih pa Adrian Bakič.
6: Vsebina govora predsednice Evropske komisije do zadnjega trenutka ostaja skrbno varovana. Niti v največji politični skupini Evropski ljudski stranki, iz katere prihaja Ursula von der Leyen, po trditvah naših virov ne vedo natančno, kaj bo povedala. A obrisi so zagotovo jasni. Po incidentu v Leipzigu in več hibridnih napadih, ki jih Evropa pripisuje Rusiji, bo von der Leyen po pričakovanjih spregovorila o krepitvi evropskih obrambnih zmogljivosti. Po peklenskem poletju, kaj lahko stori Unija za večjo odpornost na podnebne spremembe. Ob geopolitičnih spremembah in motnjah v globalni trgovini pa številni čakajo na ukrepe za ukrepitev evropske konkurenčnosti in poenostavitev zakonodaje. V svojem že šestem letnem govoru o stanju v Evropski uniji naj bi von der Leyen posebno pozornost namenila povečanju digitalne varnosti, tudi s predlogom starostne omejitve dostopa do družbenih omrežij in razvoju umetne inteligence.
5: Vojna z Iranom je ameriške davkoplačevalce do avgusta stala približno 38 milijard dolarjev, ocenjuje Kongresni proračunski urad. Kot dodaja, bi se lahko stroški ob nadaljevanju spopadov povečali za najmanj 2 do 3 milijarde na mesec. Največji strošek je bilo nadomeščanje streliva, več kot 20 milijard dolarjev. Nacionalni svet za kulturo se je sinoči zavzel za zakonodajo, ki bo podpirala močne medije v Sloveniji, jim zagotovila stabilno financiranje in omejila vpliv politike. Marko Milosavljevič z Ljubljanske fakultete za družbene vede je povedal, da močni mediji predstavljajo del demokratičnega varovala družbe.
7: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje druge. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
5: Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo je včeraj na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič je dejal, da je sistem upočasnjeno deloval samo dva dneva, do 3. septembra. Predstavniki sindikatov so medtem trdili, da so nekateri imeli težave z oddajo podpisa še včeraj. Slovenski odbojkarji se bodo drevi v Modeni na predzadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva pomirili s Češko. Pred tekmo za najmanj drugo mesto v skupini je Janko Zamernik povedal.
8: Želel bi si neke samozavestne Slovenije, da verjamemo v svojo kvaliteto, da vemo, kaj moramo narediti, da smo mentalno pripravljeni na težko tekmo, ker težka tekma definitivno bo. Jaz si predstavljam tudi, da ne bo hitra tekma, da bo kar intenzivna in mislim, da če tako stopimo v tekmo, da to pričakujemo, bomo v bistvu iz sebe izvlekli najboljšo odbojko, ki jo znamo igrati.
5: Za konec skupinskega dela Slovence na to čaka še tekma z Italijo. Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto popoldne se bo oblačno strgala.
9: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica proti Novemu mestu, opozarjamo na nevarnost naleta. Zastoji so vsi proti Ljubljani. Na Štajerski avto

0: Na cesti med Lukovico in Domžalami, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Otroci pridejo na naš koncert.
3: Radgonski reper Leopold I bo ištekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
4: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
3: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
4: Od nekde sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
5: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
6: Dogaja se magija.
3: Ištekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
4: Ful bo ene kurje kože.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Več kot radio.

Tole je bila čisto nova in sveža skladba Icarus skupine No Offense. Album prihaja prihodnjo pomlad, do takrat pa nam predstavijo še dve novi skladbi. No, še več svežih, novih in premiernih pa zelo kmalu v nadaljevanju jutra. Zdaj le pa na valu 202 sledijo Rolling Stones, ki so nedavno priredili eno najbolj prepoznavnih pesmi Amy Winehouse. In še ta zanimivost, Amy je kot mlada pevka leta 2007 zapela Stonesi, no slabih 20 let pozneje, pa so se ji Stonesi poklonili, ko so posneli tole. You know, I'm no good.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: Ura je pravšnja za še svežo, da bo prvič in danes na temo, ko bi človek rad nekaj prijel v roko, pa še ne more. Razlaga sledi Andrej in del Telegrama.
1: Martin Lunder, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Telegram Band obstaja že nekaj časa, mislim, da pišemo že vsaj drugo koledarsko, če ne tretje koledarsko leto. Med ljudmi bo zdaj šesti posnetek, torej pet se jih že da slišati in videti, ampak Telegram kot band, roko na srce, nimam za kaj prijeti, razen za podatek, da niste mlada obetavna skupina.
2: Ja, imaš prav, drugo koledarsko se bo zdaj izteklo. Ampak se to je to, kar čas tako hitro teče, da dve leti v resnici pravzaprav ni nič in lahko storiš toliko, kot lahko storiš in šest, zdaj bo šesti komad v resnici se meni niti ne zdi tako slabo, ampak vem, kam pa stacomoli in ja, bomo imamo v načrtu oziroma smo že aktivni pri izvajanju letega in to je to, da gremo na cesto, odkljukamo še ta del, da bomo pravi band.
1: Morda za tiste, ki glasbo spremljamo in tiste, ki glasbo spremljajo, Telegram kot Telegram rahla neznanka, ampak ljudje znotraj Telegrama pa daleč od tega, da nimate kilometrine tam in tam in tam in še tam ali pa na več tamih naenkrat, če se razumeva. Povej mi samo, kdo so ljudje, ki delajo Telegram, tak Telegram, kot je že znan.
2: Torej Urban Dacar je naš basist, Vitja Klun je dal glasilke in kitaro, Luka Čadež je bobnar in moja malenkost na kitari in avtorstvu.
1: Šesti song bo čez nekaj trenutkov prvič na valu 202. Ne it je naslov in ne it je, vsaj kar se besedila tiče, tako sem ga jaz razumel, in najbolj abstrakten in hkrati najbolj oseben song benda Telegram do zdaj.
2: Mogoče res. Jaz ga težko kot tekstopisac gledam na tak način, ker sem ga 1500-krat že videl, prepisal, napisal, popravil, spremenil. Ampak absolutno gre za, vedno gre za osebno stvar, ali je to pogled, ali je pa izkušnja, ni pomembno, ampak v resnici gre o tem, da lepe stvari prehitro minejo in je to, v resnici ne zdi se mi tukaj sicer nič abstraktnega, ampak mogoče ga jaz tako preberem, ker ga napišem, mogoče ga bo nekdo drug po svoje razumel, ne?
1: Glasba je, ko je enkrat med ljudmi, je od ljudi, pa jo vsak dojema po svoje. Martin, samo še ena, pa ni nujno, da bo obljuba ali pač obveza. Po mojih podatkih ste kot Telegram vsaj enkrat že stali na odru in zdaj logično vprašanje, ali lahko izustiš kakšno obljubo ali obvezo.
2: Obljubim lahko, da bomo tisto sekundo, ko bomo izvedli za datum in lokacijo, to delili z vami. Delamo pa zelo aktivno na tem, da bo to prej kot slej.
1: Prej kot slej, sem prav razumel. Martin Lunder, Telegram, ne it prvič na valu zdaj.

Ne IT in Telegram, primerno na valu 202. No, lahko pa naslov njihove, te nove in sveže pesmi, vzamemo kot izhodišče za opozorilo, da se danes začenja Evropski teden mobilnosti. Torej nekako ne IT z avtomobilom v službo. No, teden mobilnosti, kot običajno, v sredje poslavlja mobilnost in tokrat prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta pa se deluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo vse do 22. septembra potekale številne mobilnostne aktivnosti. Poseben poudarek je, kot sem rekel, namenjen medgeneracijskemu povezovanju, kako torej lahko iz mesta in krajev z bolj urejenimi pločniki, kolesarskimi povezavami, javnim prevozom in varnimi potmi omogočijo lažje gibanje, pa tudi potovanje tako otrokom, torej najmlajšim, kot tudi starejšim. Vrhunec tedna pa bo v torek 22. septembra, ko bo marsikje potekal dan brez avtomobila, s katerim želijo opozoriti na možnosti, ki jih ponuja mobilnost brez osebnega avtomobila.

0: Zelo kmalo nas na valu čaka naval na šport, na športni pa bomo tudi popoldne v gibanjih, v katerih se bomo o jadranju kot obliki rekreacije pogovarjali, torej popoldne obliki rekreacije, s katero se lahko mimo grede ukvarjamo tudi v zelo zrelih letih. Vabljeni k poslušanju danes popoldne, če želite pridati kaj zraven o jadranju kot rekreaciji, nam to lahko sporočite na 051-202-202, Aleš bo zelo vesel vaših odzivov. Zdaj pa, ko je ura točno 9, pa bomo preverili, kaj nas čaka na vseh treh naših.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Val. Celovec velja za eno vodilnih evropskih središč za raziskovanje dronov. Na tamkajšnji univerzi so Center za avtonomne sisteme, številni laboratoriji, navezali pa so tudi industrijska partnerstva z visokotehnološkimi podjetji. Tik ob Vrbskem jezeru smo obiskali raziskovalno skupino tehniške fakultete, kjer razvijajo in preizkušajo drone na eni največjih zunanjih testnih infrastruktur na svetu. Na Inštitut za dronologijo poletimo v tokratni ekskurziji točno opoldne.
1: Prvi.
2: Baletni plesalec, solist, koreograf, plesni učitelj, režiser in dolgoletni vodja ljubljanskega baleta, eden vodilnih na slovenskih baletnih deskah. To je gospod Janez Mejač, od letošnje pomladi tudi 90-letnik, čigar življenjsko plesno popotovanje lahko preplešete tudi ob branju biografije Od blata do baleta. Spoznajte ga podrobneje v današnjem intervjuju po 10. Pred mikrofon ga je povabila Lucija Fatur.
1: Ars.
2: Zakaj nekateri tudi v odraslosti težko sprejmejo odločitve, omejitve? In zakaj težko sprejmejo odgovornosti? Ali je morda v tej nepripravljenosti na odraslost tudi kaj dragocenega, naprimer svoboda, ustvarjalnost, radovednost? O večnem mladeniču, otroku v nas, ter o izbiri med svobodo in zavezanostjo s psihiatrinjo doktorico Vesno Švab, ki bo gostja v današnji oddaji Glasovi svetov po 14. uri.
1: Radio Slovenija. Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Nigerijska dokumentaristka Efe Fajfaj Odudu, avtorica enega najbolj poslušanih lanskih podcastov na svetu Fela Kuti Fear No Man. Ola Rosling, avtor knjige Faktografija in Ulf Mirestam švedskega radija. Ali še potrebujemo medije? Debata z vodilnimi ustvarjalci medijev iz Litve, Švice, Danske in Evropske radiodifuzne zveze. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: SNG Opera in Balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
1: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
0: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
2: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Najboljšnje jesen mehkejše z odejo.
8: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.

0: Zdaj pa bomo spet malo športni, odbojka, ne? Jakob Kuhar bo v ospredju, sploh pred današnjo tekmo.
1: Tako, Živja, odbojka, odbojki pa dodajamo tudi nogomet, Celjani danes debitirajo v Evropski ligi.
0: O tem smo tudi že govorili, no se zgodaj zjutraj na Valu 202, še več pa v Navalu na šport.
2: Naval na šport.
1: Slovensko reprezentanco čaka tekma za vsaj drugo mesto v skupini A pred tekmovanja Evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer bodo tekmeci Čehi, ki so včeraj izgubili z Italijani 3-1 v nizih. Podrobneje o pripravah Slovenije na zadnji dve tekmi skupinskega dela Anja Hlača-Ferjančič in Boštjan Rebršak.
3: Včerajšnji prost dan je slovenskim odbojkarjem prišel zelo prav. Presenetljiv poraz Grki je v moštvo vnesel precej nezadovoljstva, ne pa tudi povišanih tonov in nekonstruktivnih debat, poudarja najbolj izkušen reprezentant Alen Pajenk.
4: Težko je po take tekmi, bilo je pač vseeno bolj podarka na počitek. En tudi sestanek smo imeli, da se pač pogovorimo, da tako ne gre naprej, če res želimo nekaj narediti in da se treba čim prej zbrati.
3: Kdo govori na takih sestankih? Selektor, kapetan, še kdo?
4: Ja, ponavadi selektor pač pove tisto najbolj bistveno. Ponavadi pa tudi, ko so takšne tekme, smo bolj vključeni tudi ostali, oziroma mogoče kdo kaj pove, kar si misli, kaj je šlo narobe, kar bi lahko zboljšali in obojestranski pogovor.
5: Z odprto komunikacijo slovenski reprezentanci rešujejo izzive, ki jih v dolgi sezoni ne manjka. Če se je v Ligi narodov zdelo, da je Slovenija preskočila kak korak ali dva pri menjavi generacij in da vse poteka gladko, je na tem prvenstvu očitno, da je breme favorita lahko zelo zahtevno. Tine Urnaut, Alen Pajenk in Janko Zamernik so na evropskih prvenstvih osvojili že 4 kolajne in vedo, kako pomembno je krotiti svoja čustva.
4: Bom rekel, da se še vedno isti, ampak mogoče ne skepim toliko hitro, ampak tak hitro je dovolj bil, da se nisem kaj dosti spremenil.
6: O, nijema došt časa za to. Ne, res. Ja, ne, kadaj ti zelo kratko verzijo. Ne vem, zle ti se naučiš, kak pa kaj. Takrat, ko zmagujemo, pa premagujemo boljše ekipe, nismo najboljši na svetu. To takrat, ko zgubujemo proti slabšim ekipam, nismo najslabši na svetu, tak da treba biti zbalansiran to vmes in delati na napakah na srednji tekmi.
7: Na začetku mi je bilo malenkost težje, sploh če je bila kakšna slabša predstava, vem, da sem se sekiral, sem imel težke momente, ampak mogoče s pomočjo pogovora in s prijatelji in z družino in soigralci mi je to nekako vse skupaj bilo lažje predelati. No. Mogoče tudi nisem imel nikoli sramu se pogovarjati o temu, in mi je to nekako odprl vrata do tega, da lažje predelujem te stvari.
3: Kako pa se z vrtiljakom čustev spopadata Rok Možič in Nik Mujanović, ki sta bile najbolj izpostavljena slovenska odbojkarja v Ligi narodov? Oba sta na tem prvenstvu pod drobnogledom tudi zato, ker igrata v italijanski ligi. Možič je kapetan Verone, Mujanović nova okrepitev Modene.
8: V trenutku, ko gre tebi veliko emocij, moraš razmišljati tudi, v kakem položaju so drugi in predvsem neko dihanje. Pa tudi stvar, da ne gledaš v tla, da probaš gledati vedno gor, zato ker se tam dogaja naprej in pa zgoraj, da ne gledaš v tla in si jezen na samega na sebe. Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da tako sem rekel, ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zajevo živimo za naslednjo tekmo.
9: Ne moram lih reči, da sem se neki specifičnega trika naučil za take zadeve. Moj pristop je generalno do zdaj bil, kakor že slabo sliš, da probavam sam zmanjšati pomembnost tekem. Si načeloma, da mi malo manj mar, ni mi dejansko manj mar, ampak če tako gledam na tekmo, ponavad lažji pristopem pač z neko svojo najboljšo odbojko, kot če sem ful čustveno opet v tekmo.
5: Slovenski odbojkari so prost dan preživeli tudi v fitnesu. Bolj kot mišice pa bodo v nadaljevanju prvenstva odločale mirne glave in osredotočenost. Tekmo s Čehi so že pred prvenstvom izpostavljali kot izjemno pomembno za razporeditev mest v skupini. Čehi so zablesteli na lanskem svetovnem prvenstvu, osvojili so 4. mesto, je pa res, da so v ugodnem žrebu morali za polfinale premagati le Srbe, Irance, Kitajce in Tunizice. Tudi kapetan Tine Urnaut je zelo jasno povedal, kakšno Slovenijo si želi na tekmi s Češko.
6: Bolj konkretno takrat, ko imamo priložnost, da jo izkoristimo, da če nekoga spravimo na pod, ne enkrat, da ga pol pohodimo, da ga dokončno nokautiramo in to je to.
3: Zveni enostavno, obe reprezentanci sta že uvrščeni v izločilne boje, zvečer pa bosta nabirali samo zavest za nadaljevanje tekmovanja.
2: Naval na šport.
1: Pred nogometaši Celja je prva tekma ligaškega dela Evropske lige. V Leverkusenu se bodo pomerili s favoritom na papirju, bundesligašem Bayerjem. Zgodovinski trenutek pa je nekoliko iznakazila hitra in nepričakovana menjava trenerja. Na klopi slovenskih prvakov je Portugalca Vitorja Kampeloša zamenjal do nedavnega strateg Kopra Zoran Zeljković. Nocojšnjo tekmo bo v Leverkusenu spremljal Marko Cirman.
10: Namesto mirne priprave na zelo zahtevno tekmo so v celjski upravi poskrbeli za nov kadrovski pretres. Tako kot pred dvema letoma so ruski lastniki trenerja zamenjali tik pred pomembno evropsko preizkušnjo. Leta 2024 se je moral na vrat na nos od kluba posloviti Damir Krznar, letos pa je takisto občutil Vitor Kampeloš. Trije porazi na zadnjih štirih prvenstvenih tekmah so Portugalcu preprečili nadaljevanje poti in oduzeli možnost vodenja ekipe v Evropski ligi, čeprav je prvi trener v zgodovini kluba, ki je moštvo popeljal v to tekmovanje. Dobro znani modus operandi glavnih kadrovikov pod celjskim golovcem je v nekaj urah ustoličil novega trenerja. Čeprav je Kampeloš še v ponedeljek opravil trening z moštvom in stopil pred medije, so ga popoldne lastniki poslali v klubsko zgodovino. Nov trener Celja je 46-letni Ljubljančan Zoran Zeljković.
11: Ja, res je bilo vse na hitro, tako da še sam ne dojemam vse skupaj, ampak tako je v življenju, še posebej v nogometu. Niso to lahke odločitve, sploh se je res zgodilo zelo, zelo na hitro, moraš se odločiti, veliko stvari to vse skupaj potegne na eno stran, ampak po drugi strani se pa zavedam, kakšna je to priložnost in ni lahko odbiti take priložnosti.
10: Lani je Zoran Zeljković v domačem prvenstvu zaostal le za Celjem, sicer pa je na klopeh Olimpije in dvakrat Kopra za njim 136 prvoligaških tekem. Po mnenju novega trenerja Celja bo tudi zato prilagajanje na novo moštvo lažje.
11: Mislim, da je predvsem olajševalna okoliščina glede na to, da prihajam iz Slovenije, da poznam našo ligo. Kajti, bil sem v tujini in vem, da je to dosti teže. Tako da srčno upam, da nam bo to vsem skupaj pomagalo.
10: Morda bo pomagalo že danes, ko Celjane, ki so v slabi formi, čaka Bayer iz Leverkusna. Lekarnari, kot imenuje ekipo tukajšnja športna javnost, imajo 31-krat dražje moštvo, vredno skoraj pol milijarde evrov. Nasprotnik ni ravno najprimernejši za izvajanje trenerske šok terapije in celjenje ran po slabih rezultatih. Zoran Zeljković je prišel v značajsko zahtevno in neugodno ekipo, ki je bila videti v zadnjem času na igrišču naveličana in nepovezana.
11: Časa za taktične odločitve res ni. Dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, v drugi strani bi pa red, da smo vsi skupaj samo kritični. Da se zavedamo, da to ni dovolj.
10: Uprava je bila hitra pri menjavi trenerja in prepočasna in okorna v poletnem prestopnem roku. Kampeloš je moral operirati s povprečnimi okrepitvami. Tri slovenske, Kramer, Vešner, Tičič in poškodovani Žužek pa so prišle prepozno. Napadalec Blaž Kramer se še vedno privaja na novo okolje. Celjan je odigral za zdaj dve tekmi in še ni upravičil pričakovanj navijačev.
7: Jaz mislim, da sem se vedno kar hitro privadil, no mogoče den tisto prvo sezono v konji sem rabil, da ne devet tekem, da sem dal prvi gol, ampak vem, da ko bom dal prvi gol, da bo steklo. Seveda je nek pritisk, ker ja, sem prišel kot velika okrepitev, ampak jaz se bom probal podrediti ekipi maksimalno, jaz bom dal vse za ekipo, da začnemo s pozitivnimi rezultati in da bomo začeli tudi ta ciklus v Evropi pozitivno.
10: 30-letni robustni napadalec ima veliko izkušenj z nemškim nogometom, saj se je na začetku svoje poklicne poti 3 sezone kalil v drugi ekipi Wolfsburga. Blaž Kramer se zaveda, da trenutna podoba Celja na igrišču ni dobra in da je povrh vsega nocoj pred njim in soigralci najbolj renomiran tekmec v letošnji sezoni.
7: Vemo, da bo zelo težka tekma, da je Leverkusen favorit, da bomo res morali biti od prve do zadnje minute na našem maksimumu. Trenutno mogoče, bom rekel, slika ni glih pozitivna, ampak mislim, da so fanti že pokazali, da lahko igramo velike tekme, da se lahko igra proti velikim klubom in mislim, da bo to samo neka pozitivna tekma, da lahko pozabimo te tekme iz preteklosti in se osredotočimo samo na tekmo.
10: V celjskem taboru bodo nocoj pogrešali kaznovanega Kotnika, zaradi poškodbe bo manjkal Žužek, vprašljiv je nastop Kvesiča. Tekmo, ki se bo v Leverkusenu začela ob 21. uri, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202.
1: Bo pa v Evropski ligi igralo še nekaj Slovencev, Jure Balkovec bo danes z Omonijo gostil Celta Vigo, Jon Goren Stanković Šturmom Ren, Miha Zajc in Sven Šunta igrata za Dinamo Zagreb, ki bo danes v gosteh igral s Hapoelom, Nik Prelec in Dušan Stojinovic sta člana Jagiellonije, ki drevi igra v Grčiji pri Olimpijakosu, Gašper Trdin pa bo Evropsko jesen z Levskim odporu jutri, v Sofijo prihaja Salzburg.
2: Naval na šport.
12: Kaj je novega v tote Mariboru?
13: Prenovljena Langerjeva vila.
12: Vabljeni Ljudskemu vrtu na ogled prenovljene Langerjeve vile in njenega novega utripa.
13: V petek 18. septembra ob 14. Več na spletni strani evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
16: Da te par nas, ja Istra.
17: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
18: Čakajo vas zgodbe šovring, vodena doživetja, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
17: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
18: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
16: Istra bo stala.
18: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
17: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
18: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
17: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
18: Vstopnice Eventim.

0: Novice.
1: Kitajska poziva Združene države k zaustavitvi militarizacije vesolja. Začenja se Evropski teden mobilnosti.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Jemenski veleposlanik pri Združenih narodih Abdullah Ali Asadi je včeraj na izrednem zasedanju Varnostnega sveta svetovne organizacije, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Opozoril je, da strateška ožina Bab el-Mandeb ne sme postati sredstvo za izsiljevanje mednarodne skupnosti. Kitajska je pozvala Združene države naj zaustavijo kopičenje orožja v zemljini orbiti, potem ko je v ponedeljek Washington to priznal. Na kitajskem zunanjem ministrstvu so izrazili nasprotovanje nameščanju orožja v vesolju, tankajšnji mediji pa svarijo pred možnostjo oboroževalne vesoljske tekme. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zatrdil, da je bil poskus atentata nanj leta 2024 del demokratske zarote. Njen cilj naj bi bil preprečiti njegovo vrnitev v Belo hišo. Za svoje trditve ni podal nobenega dokaza. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je seznanila z ocenami učinka interventnega zakona za razvoj Slovenije na javne finance. Opozicija opozarja na velik primankljaj, medtem ko koalicija navaja učinek večje gospodarske dejavnosti. Fiskalni svet ocenjuje, da bi ta le delno nadomestila izpad. Začenja se Evropski teden mobilnosti, ki letos v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. To med drugim omogoča kakovosten javni potniški promet, ki lahko krati razbremeni ceste. Javni prevoz, zlasti vlak, pri nas uporablja le manjšina. Slovenske železnice v prihodnjih letih za izboljšanje povezav načrtujejo več projektov nadgradnje železniškega prometa, na primer na relaciji Ivančna Gorica-Ljubljana, pravi Primož Kokal.
2: Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano namesto zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen čas se dobesedno razpolovijane.
1: Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto popoldne se bo oblačno strgala.
3: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava proti Mariboru. Promet je tam oviran tudi zaradi pneumatike na vozišču. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani.
4: Popevka tedna.
5: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravno.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.

Vse se enkrat začne in tudi enkrat konča, koliko so se bili tole navalo 202, počasi pa veni tudi tole jutro, predam predamo besedo sredini dnevni zasedbi, spomnimo na še en rojstni dan. Richard Marx je danes dopolnil 63 let in na njegov rojstni dan bomo slišali njegovo največjo uspešnico iz leta 1989. Nastala pa je kot ljubezensko pismo njegovi takratni ženi Cynthia, ki je bila na snemanju filma v Južni Afriki. Right Here Waiting in Richard Marx na valu 202.

0: Samo da še ni 10 in čas je, da krmilo prevzame Damjan Zorc. In še zadnjič.
1: Čakaj samo, da krmilo vzamem.
0: Izvoli. Evo ga. Damjan, kaj prinašaš?
1: Sem vajo poslušal z vremenarjem, še pred sedmo. Sta omenjala, da niti en teden ni več do konca poletja, nekaj ur še manj.
0: Nekaj manj kot en teden, ja. Mislim, da ob drugi uri in nekaj minut.
1: Mene je ob takih trenutkih ponavadi stisnilo v drobovju, zdaj pa nič več.
0: Nič več.
1: Nalo neobčutljivo, bi rekel France Prešerdov. No, pa bomo vseeno migali. Ob 10.45 botrstvo v kulturi, tokrat bomo pravzaprav tekli operni maraton. Čeprav navadno opere in maratona v istem stavku prav pogosto ne omenjamo. Torej, več kot 42 pretečenih kilometrov, popestrenih s 7 opernimi nastopi, več kot 7700 zbranih evrov za otroke. To je izkupiček 3. dobrodelnega opernega maratona, pa bomo slišali še kaj drugega zraven ob 10.45, ob 12. pa v ekskurziji, danes nas bojo navduševali droni ob Vrbskem jezeru, torej zraven Celovca. In prav Celovec velja za eno vodilnih evropskih središč za raziskovanje dronov. Tik ob Vrbskem jezeru smo obiskali raziskovalno skupino tehniške fakultete, kjer razvijajo in preizkušajo drone na eni največjih zunanjih testnih infrastruktur na svetu.
0: Inštitut za dronologijo, ne?
1: Ja, nekaj takega. Nisem točno sicer si zapomnil imena, ker te tehniške fakultete v Celovcu imajo... so svojega denarja vredne. Popoldne bomo pa tudi ne zgolj radovedni, ampak tudi zelo zanimivi in povedni. Ob 14.45 sledijo razuvedni, zakaj imajo zebre proge, bomo slišali, kako žirafe pijejo vodo in podobne zadeve. Ob 16.45 gibanja, jadranje, kaj je najbolj pomembno, da se nam ta poletna rekreacija ne spremeni v mučen dopust ali celo katastrofo. Ob 18. je CD-rama, Interpol, This Mirrors Waits a Ton, ta ogledala tehtajo tono. Ob 21. seveda ne pozabimo na Celjane, nogomet, Evropska liga, Bayer, Celje. In pa ob 21. se prav tako kot nogomet začenja tudi odbojka, nova tekma na Evropskem prvenstvu, Slovenija, Češka.
0: Hvala lepa, Damjan. Sicer pa nič prosim, pet ena, 202, Aleš, prosi za kakšno jadralsko zgodbo, tako da morda, Damjan, če si boš našel čas, kakšno lahko deliš z nami. Jih ne manjka, ne?
1: To pa res ne.
0: Morda pa bolje, da ne.
1: Pa tudi več iz preteklosti kot sedanjosti.
0: Skratka, uspešno sredino dopoldne vsem skupaj, sredinemu jutru pa piko na i postavljamo. Igor, Andrej in Miha in vam mahamo v pozdrav.

Samo da ne bo prevelike pomote. Sito let sta takole obdelala Boštjan Pertinač in Lara Baruca. Sito let in ne sto let. Lepo sito let, pa tudi ne sto let, smo pa na radiju že presejali Rok Kužel, Jernej Vene, Lovro Štanta in Damjan Zorc, pa tudi Vultures, jastrebi ali še bolj ilustrativno mrhovinari. Upamo, še nismo postali vseh teh letih. Tole je le napoved skladbe Vultures.

Ja tole je bila bolj mirovniška kot jastrebom podobna irska skupina Codaline, ki smo jo najprej poznali pod imenom 21 Demands, 21 zahtev. Tja do leta 2012 so se takrat tako imenovali, potem so malo zamenjali in ime in muziko. Za novembra in decembra letos so že napovedali poslovilno svojo zadnjo turnejo po zahodnji Evropi, bodo uprizorili to svoje ugašanje. Mi pa tudi 21 zahtev nimamo več, ena bo čisto dovolj, radi se imejmo. Od začetka, ja.

10 in 11 minut je že ura, val 202, poslušate Never Can Tell, nikoli ne veš po naše, je naslednja skladba Angleža Jakea Bugga iz leta 2012. Nekako smo se ostavili danes pri tej 2012 letnici. Nikoli ne veš je takrat zapel na debitantskem albumu z najbolj preprostim naslovom, kar si ga lahko zamislimo, Jake Bugg, ime priimek in prvo mesto na angleški lestvici albumov Never Can Tell, Jake Bugg.

No, poglejte, tole romantiko, tole glasbeno ustvarjanje recimo še ni bilo pospremljeno z dvomi o človeškem avtorstvu. Je pač tako, da o umetni inteligenci zadnje čase govorimo tako pogosto, kot govorijo tisti, ki imajo možnost živeti zgolj od obresti, o denarju. Govorimo o prednostih in nevarnih pasteh umetne inteligence, pa o blišču in bedi, ki se lahko skrivata v njej, ampak tale inteligentna misel, ki sem jo prebral pri slavnem francoskem pesniku Jacques Prévert, je pa tudi vredna svojega denarja, kot rečemo. Pred več kot pol stoletja je Jacques zapisal, da se intelektualcem ne sme dovoliti, da bi se igrali z vžigalicami. No, to skoraj več pove o ustvarjalcih, kot o umetni inteligenci, kaj ne da. Pa pomislite ob tem recimo še na atomsko bombo in se vam bodo podrli vsi zidovi in skupina Telegram.

Ja, počasi postaja redna spremljevalka življenja po slovenskih kotlinah tudi megla. In potem se zgodi, da naletite vsej tej megli še na kakšnega besnega psa in takoj začutite skupaj z avtorjem tele pesmi Mad Dog in the Fog in skupina Train.

0: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: 5 dni, 14.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: 5 dni, 14 dirk in boj za evo.

0: podnebnimi spremembami. V Cankarjevem domu bodo odprli razstavo Kozmos Kosovel.
1: Ura je 10:30.
0: Dobar dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v vsakoletnem nagovoru Evropskega parlamenta v Strasburu dejala, da mora usoda Evrope v odprto sovražnem svetu ostati v rokah Evropejcev. Dotaknila se je številnih najbolj žgočih vprašanj, s katerimi se spopada Unija, med drugim svetovnega segrevanja, ki vedno bolj vpliva na Evropo.
2: We will present a new framework.
0: Kot je dejala, bodo oktobra predstavili nov okvir za podnebno odpornost, s katerim bodo prepoznali 100 najbolj ranljivih območij Evrope, ocenili tveganja in ugotovili, na kateri ravni bi jih morali upravljati. To naj bi komisiji dalo celosten pregled nad stanjem vse do lokalnih ravni, na katerih je prilagajanje najpomembnejše. Med drugim je napovedala tudi dejavnejše sodelovanje 27-erice pri razvoju umetne inteligence in poglobitev sodelovanja med državami na področju obrambe. Rusija je ponoči izvedla več napadov na Ukrajino. V napadu na avtobus v osrednje ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je bilo ubitih 5 ljudi. V sosednji regiji Poltava so po navedbah lokalnih oblasti napadli energetsko infrastrukturo. Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so v južni regiji Odesa zadeli tovorno ladjo. Tožilec na libanonskem kasacijskem sodišču je v povezavi s smrtonosno eksplozijo v pristanišču v Bejrutu leta 2020 zahteval vložitev obtožnice proti nekdanjemu predsedniku države Michelu Aounu. Ta naj bi namreč vedel za prisotnost amonijevega nitrata v pristanišču in za nevarnost, ki jo ta predstavlja, vendar ni sprejel potrebnih ukrepov ali obvestil pristojnih služb. Parlamentarni odbor za notranje zadeve in javno upravo se je na včerajšnji seji seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Predlog ministrstvu namenja dodatnih 24 milijonov evrov. V razpravi so se poslanci med drugim dotaknili zmanjšanja sredstev za nadzor mej in kriminalistično dejavnost ter povečanja sredstev za oskrbo migrantov in nevladne organizacije. V galeriji Ljubljanskega Cankarjevega doma bo drevi odprtje razstave Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu. Pri pripravi in postavitvi so sodelovale številne ustanove, med drugim Narodna in Univerzitetna knjižnica. Razstava temelji na besedah Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Kustos razstave in vodja rokopisne zbirke v Nuku Marjan Rupert.
3: Kosovel je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. In se mi zdi zelo pomembno, da Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, mladim. In z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas.
0: Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto popoldne se bo oblačno strgala.
4: Nekaj prometnih podatkov. Na Dolenjski avtocesti je pri izvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju promet oviran zaradi nesreče. Zaradi pokvarjenega vozila je na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Zastoji so na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Na cesti Ljubljana Črnuče je v križišču z Brnčičevo ulico proti Trzinu zaradi pokvarjenega vozila zaprt en prometni pas.

0: ljubezen je prefinjena.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: pa je ravno 11:15. Fat Horses so takole ovrednotili pluse in minuse, mi bomo pa zdajle v reportaži botrstva ustrajali zgolj pri plusih. Bipolarni virus plus minus nima za sov, še manj za kak operni solo. To nedeljo je na več kot 42 km dolgi trasi od Otočca do Šmarjete potekal tretji dobrodelni operni maraton pobudnice, tekačice in mezzosopranistke Irene Jebuah Tiran. Pod skupine tekačev in pevcev, ki so na umestnih postankih z njo peli operne napeve, ste lahko spremljali tudi v našem programu. Zdaj pa o tem zelo posebnem dogodku ponujamo še tale reportažni zapis. Jana Vidic.
1: Zdaj sem res neizmerno hvaležna za vse vas, da ste bili z mano, da ste verjeli, da bomo to speljali. In ja, sem še enkrat hvala, pa bomo šli kar pet naprej.
2: Tako ganjena je bila mezzosopranistka Irena Jebuah Tiran, ko je v nedeljo pritekla na cilj tretjega dobrodelnega opernega maratona v domači Šmarjeti. Ideja zanje je bila v celoti njena. Prvič ga je s prijatelji in podporniki odtekla pred 4 leti, letos pa je bil izkupiček prvič namenjen projektu Botrstvo v kulturi, katerega ambasadorka je tudi postala. Že na samem štartu na Otočcu je tekače prišla spodbujati tudi Ema Starešinič, mlada sopranistka, ki je bila na prvem tovrstnem maratonu med 4 izbranci, ki so prejeli takratni skupiček.
3: Ja, jaz sem bila takrat v bistvu ravno pred študijem petja. Izbirala sem še univerze, pripravljala sem se na sprejemne izpite. Mislim, odločitev je že bila, da grem na študij petja, da grem v profesionalne vode. Ni bilo pa še točno izbrano, kje, kam, kdaj. Tako da ja, zdaj sem v Berlinu. To je bila tudi prva želja, to je uspelo. Tako da ja, sem vesela in ta podpora je zares pripomogla k temu.
4: O talentu takrat res ni bilo že več dvoma, ne? Ampak koliko so vas pa finance skrbele? To je vendarle stopiti na tako profesionalno pot daleč od doma, ni mala šala, ne?
3: Ne, življenje umetnika, kulturnika je težko, bom rekla. Zdaj jaz moram reči, da imam veliko podporo staršev, za kar sem hvaležna, ampak vsaka takšna motivacija, vsaka mala podpora pomeni veliko. Če ne drugega, kot sem rekla, pomeni motivacijo za naprej, pomeni neko priznanje, da nekaj sem dosegla, da me tudi skupnost, bom rekla, želi podpirati pri tem. In to je meni takrat pomenilo največ.
2: Seveda je ob visokih stroških življenja v Berlinu in šolanju na prestižni šoli tudi finančni del ogromno pomenil, je hvaležna Ema Starešinič, ki je svoj razkošen vokal prikazala tudi na maratonu.

0: V Novem mestu, na nekaterih vmesnih točkah in ob koncu, so tekače in pevce spremljali tudi otroci iz pevskih zborov, lokalnih vrtcev in šol. Vsem nastopom je bila po Ireninem izboru skupna tudi Kekčeva pesem. Branka Rolih-Klančič, vzgojiteljica in zborovodkinja iz glasbene družine, ki je vodila nastop malčkov iz vrtca Brusnice, pravi, da take prireditve tudi malčkom pomenijo pomembno izkušnjo.
1: Seveda otrokom, da se pokažejo v javnosti, da ne samo da pač pojemo v vrtcu, ne, zelo veliko pomeni, tudi potem ta motivacija in vzgoje za samozavest, ne, da premagujejo ta strah pred nastopanjem, pred publiko in zagotovo pomaga tudi naprej potem v življenju pri vseh nadaljnih projektih ali izzivih, ki jih bodo čakali tudi v osnovni šoli, ta pač nastopanje, ne, pred publiko, ne.
0: Malčki so bili ponosni na svoj nastop in morda bo prav med njimi postal kak prepoznaven glasbenik, verjame njihova zborovodkinja.
1: Tudi so talentirani in že kar nekaj pevcev vidim tudi za naprej, ne? Že za v šolo in potem mogoče tudi naprej, da jih spodbudimo, da grejo na svojo glasbeno pot, ne?

0: Štefica Grasseli je bila le ena od profesionalnih opernih pevcev in Irenjenih navijačev. Na takem maratonu pa ni bila prvič.
1: Ko Irena pokliče in reče, jaz tečem in pojem za dober namen, mi rečemo, če ti tečeš, mi lahko vsaj samo pojemo, pa te podpremo. No? Tako da smo vsi z velikim veseljem prišli, imamo se lušno, vreme je perfektno, ljudje so strašno prijazni in veseli in nasploh vse kipi od dobrega vzdušja.
0: Številni mladi imajo zahtevno pot do profesionalne umetniške poti.
1: Kakorkoli vesela sem, če se da pomagati, da je ta pot lažja in da namesto ukvarjanjem z golim preživetjem, zato da lahko sploh se ti nekaj zgodi, da lahko vseeno tudi posvečaš svoj čas dejansko izobraževanju, razvijanju svojega talenta, ker ti kdo drug tudi pomaga in to omogoči.
0: Baritonist Marko Erzar pravi, da sam takega združevanja teka in opernega petja ne bi zmogel. Z lahkoto pa ga je prepričal dober namen.
2: Nas je, zato ker smo vsi v bistvu že tako dolgo karieri, da vemo, koliko je pomembno, če se lahko greš v tujino izobraževati. In se mi zdi fajn, da se s tem botrstvom najde ne take fajn prilike oziroma kvalitetna izobraževanja v tujini. In se to potem mladim sponzorira oziroma jim vsaj pomaga, da imajo tele izkušnje, ki so dragocene.
0: Med pevskimi podporniki je bila tudi sopranistka Gaja Sorč.
3: Ne, jaz res moram reči, da je Irena en človek z veliko začetnico in to, kar počne, je res ena taka čudovita, plemenita stvar. Ne samo v bistvu za mlade športnike, ampak je lahko tudi nam, ki smo njeni kolegi, en velik zgled. Res že vnaprej iskrene čestitke Ireni in upam, da ji bomo vsi lahko vsaj do neke mere sledili.
0: Na postanku v Šentjerneju nas je pričakala tudi domačinka Klara Lukan, trenutno prva dama slovenskega teka na dolge proge, sploh prva evropejka v zgodovini, ki je 10-kilometrsko razdaljo pretekla v času pod 30 minut, lastnica absolutnih državnih rekordov na 5000 in 10000 metrov ter v pol maratonu, ter lastnica še ne 14 dni stare srebrne medalje za pol maraton na sredozemskih igrah. In je ena tistih, ki jim je Irena na prvem dobrodelnem maratonu namenila finančno podporo in pomoč je dobila še pred vsemi naštetimi dosežki in takrat, ko jo je v resnici najbolj potrebovala, Klara Lukan.
4: Ja, takratna podpora mi je izjemno veliko pomagala, kajti bila sem še v bistvu še bolj v otroški atletiki kot danes. Nisem bila zaposlena, recimo, kot sem danes na slovenski policiji, sem tudi zaposlena v nekem norveškem podjetju, že delam. Tako da mi takratna podpora zelo pomagala in ravno se spomni, ja, leta 2022 sem bila še poškodovana v tistem obdobju in mi je potem tudi tak dogodek res pričaral na smeh na obraz. Od takrat pa do danes se je zgodilo že veliko in sem zelo hvaležna, da sem tudi takrat bila prepoznana kot perspektivna, motivirana mlada športnica in da so mi priskočili na pomoč.
0: Maraton so pomagali preteči številni tekači. Nekateri le kako etapo ali dve, nekateri skoraj ves krog. Nekateri pa prav vse, več kot 42 kilometrov. Med njimi tudi gospa Mojca.
5: Odlično, super tek, vzdušje, pa delamo nekaj dobrega za mladino.
6: Koliko ste pretekli?
5: Cel krog. Wow. 42, tako da.
6: Kako je bilo, so bile kakšne krize?
5: Jah, malo smo mogli se kje pomeniti vmes, da smo jih pregnali, ampak je šlo.
0: Nekaj malega do polnega kroga je zmanjkalo gospe Jelki.
7: Jaz sem začela v Novem mestu, potem sem imela pauzo v mesec 4 km, pa zdaj le do konca. Zelo zanimiv se mi je zdel, še nikoli nisem tekla takšne razdalje glede na mojo starost. Tudi, ne? In sem zelo zadovoljna, drugo leto spet pridem.
8: Cel krog smo pretekli, super je bilo. Malo težke noge, ampak je šlo, ne? Ja. Bil sem že enkrat, ampak nisem šel še celega kroga, samo takrat od Šmarjetne do Novega mesta, no zdaj pa sem šel cel krog.
6: Se vidimo prihodnje leto?
8: Ja, mislim, da ja.
0: pa je po koncu preizkušnje dodal tekač Gorazd. Vsak sodelujoči, od organizacijske ekipe Zveze Anita Ogulin do lokalnih organizatorjev, donatorjev, podpornikov in navijačev, je pomenil ogromno. Ireni pa je nedvomno pomenila ogromno tudi podpora sestre Leticije.
9: Absolutno jo podpiram in sem neizmerno ponosna na njo in mi je tudi meni inspiracija za karkoli. Hotla sem cel maraton preteč, pa mi je uspelo, sem 35, ampak to ne pomeni, da je moja podpora kakorkoli manjša. Pa v bistvu me je prav navdušila ta ideja, da ustvar botrstvo v kulturi, ker se mi zdi, da je res kultura izjemno pomembna in da se premalo zavedamo tega in je treba podpirati in zakaj ne na ta način.

0: Prav tako kot Letici je le nekaj malega kilometrov do polne maratonske dolžine zmanjkalo tudi tenoristu Žigi Laknerju, ki je potem, ko ga je kot mladega talenta na tekmovanju spoznala vsa Slovenija, zmogel tudi življenjski maraton z izgubo več kot 40 kilogramov in s premagovanjem tudi več kot 40 kilometrov tako imenovanih trail poti. V nedeljo je z veliko predanosti tekel in pel za mlade talente.
1: Meni je to fantastično, predvsem zaradi tega, ker sam prihajam iz čisto običajne družine in tudi meni je zelo pomenil, da so mi starši stali ob stran, oziroma celotna familija. Sem pa bil tudi štipendist, koncerna kolektor takrat in v bistvu, če mi oni takrat ne bi pomagali, vprašanje zdaj, kaj bi bilo. No. Tako da sem v bistvu zelo hvaležen za to in treba je podpirati kulturo in mlade, ker sem tak bomo prišli do še boljših rezultatov.
2: Kako težko je danes mladim to dobiti, tako pomoč?
1: Ja, jaz bi rekel, da je še težje dobiti, kot je bilo. Definitivno pa, v bistvu, če ima nekdo to notranjo motivacijo in si želi, in je to neka velika želja, mislim, da se neke karte sigurno do neke mere znajo poklopiti. Mogoče ne sicer vedno, ampak notranja motivacija, mislim, da je prva stvar, ki mora biti pri tem.
0: Izjemno zadovoljna je bila ob koncu dobrodelnega opernega maratona tudi pobudnica, maratonka, mezzosopranistka in ambasadorka botrstva v kulturi Irena Jabua Tiran.
3: Bilo je res, moram priznati, fenomenalno. Jaz sploh ne morem opisati teh občutkov, skoro smo neki čvekali in se pogovarjali. Potem sem imela tudi čas opazovati naravo, malo sem se ozrla in sem rekla, joj, kako lepo deželo imamo, kako je lepo tukaj živeti. In potem smo peli in sem pela s mojimi prijatelji in smo res te lepe melodije peli in vsakič sem se znova veselila naslednje, tam bom pa pela to, tam bom pa pela to. In enostavno sem hvaležna za ta dan, ker je bil res fenomenalen.
0: Mladi umetniški talenti bodo s pomočjo vseh, ki so kakorkoli pomagali narediti ta dan fenomenalen, lahko dobili podporo pri svojih idejah in načrtih. Nekaj spodbude za konec pa dodaja še sopranistka Štefica Graseli.
4: Da se je vredno in veseli smo, če vam na tej poti lahko pomagamo. Tudi mi smo bili nekoč majhni, vsak je prišel svojo zgodbo. Ne? Eni so imeli več, drugi so imeli manj, ampak na koncu se vsi najdemo v ljubezni do umetnosti, ki jo ustvarjamo, do poklica, ki si ga mogoče želimo, do poti, ki nas čaka. In pot se najde, bodite vztrajni, imejte cilj pred sabo, uživajte življenje in bodite radovedni pri vsem, kar počnete.

0: Ja, in ob koncu hvala prav vsem sodelujočim, ki so pripomogli k temu, da je bilo na tretjem dobrodelnem opernem maratonu zbranih nekaj več kot 7700 evrov namenjenih mladim umetniškim talentom. Znesek pa bo v prihodnjih tednih zagotovo še nekaj višji, saj so donacijske poti še odprte, ni še prepozno. Najpreprostejša pot je poslano geslo Boter 5 ali Boter 10 na 1919. Informacije o drugih možnostih pa najdete na spletni strani boter.si. Pa še enkrat hvala vsem za pomoč. Zdaj le natanko 11.
1: Sem Irena Jabuatiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z boterstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošljite Boter 5 ali Boter 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
2: Donator meseca je Lesnina.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak še doživi po svoje. Lušt.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM.

Ja kar priznajmo si, tule je imel pa v primerjavi z izvirno Amy Winehouse tudi Mick Jagger premajhna usta. Zdaj le bo pa Andraž Hribar nad vse vesel, da si še. Včasih je tudi to dejstvo, ja, da si še, že dovolj za dobro voljo.

0: корабля, а хочет да сеща.
1: Da si še ob 11 in 18 minut na valu 202. Megla je šla, ja, že lepo rakom žvižgat, če že ne po gobe. Prav lep dan je obljubljen v nadaljevanju, tja do 26 stopinj Celzija, menda. No, ampak bolj, ko smo v letih, ugotavljam, da je za nas starejše občane najlepši letni čas postal skrčen na tista zadnja dva tedna poletja in prva dva tedna jeseni. To sicer ob vse večji podnebni katastrofi počasi postaja vse bližje tudi mlajšim. No in to je prav ta čas. To so ti dnevi. Zdaj, kaj naj povem še bolj optimističnega. In kdo lahko zdaj reče, da iz novinarskih ust ali z radija lahko sliši le črne, slabe, depresivne novice, boliče besede. Ha! Miha in mehaniki so še z nami.

Na za tole novico bi pa sploh težko določili, ali je črna, ali je bela, ali je siva, ali je kakšna vmes. Oponašati pa tega ni treba, da ne bo knjižničar je kap. Namreč v javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire so vrnili izvod revije iz leta 1894 in to po 132 letih. Šele takrat, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer knjižnica lahko za 48.220 dni zamude računali 12.055 dolarjev oziroma 10.400 evrov zamudnine. Moški pa, ki je to revijo minuli teden vrnil v to javno knjižnico, je dejal, da je že desetletja ležala v njegovi hiši in da ne ve, kako se je v njej znašla. No, pravzaprav je ležala stoletja. Kam da dam, je kot nalašč naslov naslednje z Domnom Holcem.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: Novice.
4: Predsednica von der Leyen poudarja pomen svojih lastnih evropskih varnostnih mehanizmov. V Celju poudarja pomen svojih lastnih evropskih varnostnih mehanizmov. V Celju se je začel 58.

0: need a consensus.
1: Kot je povedala, se moramo nujno strinjati glede načina odziva na nekatere incidente, ki ne dosežejo ravni oborožene agresije, a kljub temu vplivajo na nacionalno varnost. Z drugimi besedami, imeti moramo mehanizem, s katerim se lahko izognemo 4. členu Severnoatlantske pogodbe oziroma, kot je dejala, je čas za lasten varnostni protokol Evropske unije. Med drugim je napovedala tudi, da bo komisija jutri predlagala prepoved uporabe družabnih omrežij za mlajše od 13 let. Združene države bi lahko kmalu odobrile nov paket orožja za Izrael v vrednosti 2,8 milijarde dolarjev, poročajo ameriški mediji. Šlo naj bi za eno od največjih dobav ameriškega orožja Izraelu v zadnjih letih. Po poročanju časnika New York Times naj bi vlada predsednika Donalda Trumpa prodajo že odobrila, kongres pa je še ni obravnaval. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki se bojuje proti jemenskim hutijevcem, je te obtožila, da so včeraj proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Organizacija za islamsko sodelovanje je domnevni napad obsodila. Predstavnik hutijevcev Hazem Al-Assad pa je danes zanikal navedbe in jih označil za laž. Na posebnem sodišču v Hagu poteka razglasitev sodbe nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še 3 nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova. Tožilstvo je za vsakega od njih zahtevalo po 45 let zapora zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med vojno na Kosovu v letih 1998 in 1999. Tačijevi odvetniki trdijo, da so obtožbe neutemeljene in pomenijo poskus revidiranja zgodovine. V Celju je danes svoja vrata odprl 58. mednarodni obrtni sejem. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope. Tokrat bo v 5 dneh približno 650 razstavljavcev predstavilo 1100 blagovnih znamk iz 36 držav. Kot pravi direktorica poslovne enote Celjski sejem Renata Košenina, bodo dogodek razdelili na 2 dela za splošno javnost in podjetnike.
2: Ponuja celovit pregled področja gradnje, prenove, energetske učinkovitosti, pametnih domov, notranje opreme ter trajnostnih rešitev za kakovostno življenje.
1: Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto popoldne se bo oblačno strgala.
3: Promet na štajerski avtocesti je zaradi razsutega tovora zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Pokvarjeni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru in na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lescebled.

0: cena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

Greva en džir, greva en krog, je pela Lara Love, ampak morda bosta potrebna dva kroga, tako kot v Izraelu, kot kaže. Vrhunske novice namreč prihajajo od naših, od nedavnega priznanih vrhunskih prijateljev iz Izraela, kot poroča francoska tiskovna agencija Association de France Presse. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je namreč danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijonov palestincev iz enklave. Katz je že prej izjavljal, da je Izrael pripravljen izseliti palestince iz Gaze, a da samo čakajo na ZDA, ki po njegovih besedah razpravljajo o tem, kam naj bi izselili 2 milijona ljudi. No, glede na pravkar slišane novice na valu 202 ob 11:30, da Amerika Izraelu pošilja novo pošiljko orožja v vrednosti skoraj 3 milijarde dolarjev, jih morda šmentane palestince sploh ne bo treba seliti, morda jih bo ostalo le še za vzorec in jih bodo naselili recimo v slovensko veleposlaništvo v Jeruzalemu. Prijatelji si pač morajo pomagati med sabo, kaj ne da. 11 in skoraj da 44 minut je že zdaj le.

0: Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
1: Ja, zdaj le gremo pa naravnost med drone. Ne vem sicer, zakaj ne med brezpilotnike, ampak pustimo te malenkosti. V septembru med X-kurzijami oziroma frekvencami brez meja obiskujemo zanimive univerzitetne in raziskovalne institucije v bližini slovenske meje. Minuli dve sredi smo bili v Trstu, danes pa gremo proti severu, proti Avstriji. Luka Hvalc je obiskal Celovec.
2: Frekvenca X brez meja. Tretja postaja.
3: Alpsko-jadranska univerza v Celovcu je razmeroma majhna in mlada institucija, ustanovljena leta 1970. Leži na skrajnem jugu nemškega govornega prostora in jo obiskuje približno 13 tisoč študentov, od tega 3 tisoč tujih. Zanje skrbi dobrih 500 znanstvenih sodelavcev. Mladi lahko sicer študirajo na štirih fakultetah, za kulturologijo, management in ekonomijo, interdisciplinarne študije ter tehnične vede, ki je tokrat pritegnila našo pozornost. Sem v bližini Celovca, nekaj 100 metrov oddaljen od Vrbskega jezera in tukaj se sprehajam po tako imenovanem Lakesidu, gre za znanstveni in tehnološki park, kjer deluje tudi center za drone, ki ima enega izmed največjih poligonov za testiranje dronov v Evropi.
4: Večina fakultet in inštitutov ima svoje prostore neposredno ob Vrbskem jezeru. Če se pripeljete iz smeri Ljubelja, že pred Celovcem zavijate mimo stadiona, tik pred jezerom pa se začne kompleks sodobnih objektov. Tehnološki park je zelo modern in funkcionalen. Z delom raziskovalne skupine za krmiljenje omrežnih sistemov pa smo se dobili kar v delavnici.
5: Okay, so my name is Nikita. I work on most hardware parts of our projects. Recently we just had our sprint competition.
4: Nikita je mlad Ukrajinec na podiplomskem študiju v Celovcu. Skupaj z avstrijskima kolegoma so predstavili nagrajeni projekt avtonomnega drona.
5: We had to do fully autonomous path planning. We had to do drone collaboration, finding science people.
4: Njihov dron lahko povsem avtonomno načrtuje svojo pot in deluje brez povezave z drugimi računalniki ali strežniki. Ključna je programska oprema, ki so jo razvili sami. Dron lahko deluje tudi brez GPS, kar omogoča njegovo uporabo v zahtevnih in ekstremnih razmerah.
6: We can track people, we can do delivery.
4: Klemens, ki prihaja z Tirolske, nadaljuje, da lahko takšen dron išče pogrešene osebe, lahko dostavlja pakete na odročna območja. Posebne naloge lahko izvaja tudi pri naravnih nesrečah, na primer požarih.
5: For example, a couple of those drones can possibly in future replace an entire fire department.
4: Takšni sistemi lahko olajšajo delo reševalcem in gasilcem. Nikita izpostavi prav avstrijsko Koroško, kjer vsako leto iz gora rešujejo številne izgubljene in onemogle planince.
5: Currently in Carinthia especially it's very important because we have a lot of tourism.
4: Celoten sistem reševanja bi lahko pridobil na učinkovitosti in predvsem na času, še posebej, ko gre za težje poškodbe in je čas ključen. Droni lahko posredujejo izjemno hitro.
5: But drones can go much faster.
4: Pri večini misij, ki jih izvajajo med testiranjem, dron leti brez postanka s hitrostjo 3, 5 ali celo 15 metrov na sekundo. Tako izboljšana tehnologija pa bo lahko uporabna tudi v komercialne namene. Dron vam bo morda lahko z manj ali nič tveganja dostavil na primer pico kar domov, na balkon.
5: It navigates through a couple streets just to find the correct building and Lander, and that could possibly be safer for the delivery drivers as well.
7: It's quiet, huh?
5: Yeah. This one is much smaller. That one, you would be deaf if you don't use headphones indoors.
2: Frekvenca X brez meja.
7: And the water there is a few hundred meters here.
8: Yeah, I think so. You need 10 minutes from here walking.
4: Moja gostitelja Stefan in Tomas sta me iz delovnega laboratorija oziroma po domače delavnice, kjer v praksi preizkušajo svoje znanstvene inovacije, odpeljala po univerzitetnem tehnološkem parku imenovanem Lakeside.
8: So we had quite often we went there's like to the lake have some pizza in the summer and have a proper break.
4: Tehnološki park Lakeside seveda v imenu nima slučajno jezera. Saj je le kakšnih 10 minut hoje od Celovškega morja. Sogovorniki pravijo, da je Vrbsko jezero sijajno za sproščanje in za odklop med študijem in sestavljanjem dronov, ki se pogosto zavleče dolgo v noč.
8: Yeah, so after work you can just go on your bike and go to the lake and relax.
4: Sedli smo v asketsko pisarno vodje oddelka in njegovega ožjega sodelavca.
6: There are new buildings, although the drone research is actually already very old, so to speak. So the colleagues of mine started in 2008.
4: Profesor dr. Stefan Weiss pripoveduje, da v Celovcu drone raziskujejo že od leta 2008. V zadnjih letih pa je center doživel velik razmah.
6: We have one of the largest and most modern drone infrastructures in the world, I can say.
4: Z objekti in infrastrukturo, ki so jo zgradili v letu 2019, je danes v Celovcu eden najmodernejših centrov za razvoj dronov v celo v svetovnem merilu. Ambicioznost univerze in tehniške fakultete je v Celovec vabila tudi profesorja Weissa.
6: I started in the ETH Zurich in Switzerland. I did the bachelor's masters and also my dissertation there.
4: Diplomiral, magistriral in doktoriral je v Cirihu. Se dodatno izobraževal tudi na NASA v Združenih državah Amerike. Od leta 2015 pa vodi eno izmed raziskovalnih skupin za drone v Celovcu. V raziskovalni skupini profesorja Stefana Weissa je 16 ljudi iz 9 držav. Ukvarjajo pa se predvsem z izboljšanjem vodenja, orientacije in avtonomije dronov.
6: And we try to answer that with different sensing modalities that goes from lidar, from camera, sonar, radar.
9: To ugotavljamo z različnimi zaznavnimi sistemi, lidarjem, kamerami, sonarjem, radarjem in drugimi. Z njimi zbiramo podatke iz okolja, da dron ve, kje se nahaja. Na to vprašanje, kje sem, razširimo v kam naj grem, od krmiljenja motorjev do navigacije. V zadnjem času se veliko ukvarjamo tudi z agentno avtonomijo, pri kateri umetna inteligenca sama načrtuje celotno misijo na podlagi informacij iz okolice drona.
4: Profesor Weiss pravi, da s financiranjem nimajo težav in pohvali avstrijski sistem financiranja temeljne in aplikativne znanosti. Za področje dronov je seveda velik interes tudi zunaj univerze, zato kar 70% proračuna raziskovalne skupine pridobijo iz zunanjih virov, od gospodarstva ter nacionalnih in evropskih projektov.
6: Countries in general, yes, so we have the contact to organizations at
9: sodelujemo z organizacijami na državni ravni, še pomembneje pa z industrijo. Ideje, ki nastajajo v slonokoščenem stolpu, želimo prenesti v resnični svet in jim dati praktičen pomen. To je pomembno tudi za doktorande, saj vidijo, kako se njihovo raziskovalno delo uporablja v družbi. Vsi naši projekti so povezani s podjetji, saj želimo, da imajo raziskave konkreten vpliv in korist za družbo. Zato si prizadevamo za tesno sodelovanje z industrijo.
4: Kot smo že slišali v pogovoru s študenti, jih v praksi zanima predvsem kritična infrastruktura. Na tem področju je eden glavnih raziskovalcev Tomas Jantos, ki je sicer diplomiral v Nemčiji, študij nadaljeval na Švedskem, zdaj pa v Celovcu pripravlja doktorat povezavi s kritično infrastrukturo. Združuje znanja robotike in umetne inteligence. Za prihod na Koroško pa ga je prepričala možnost, da teorijo implementira v prakso.
8: We derived the theory, we derived some algorithms and now we want to test it in the real world.
10: Izpeljamo teorijo, razvijamo algoritme in jih preizkusimo v resničnem svetu. Ena najpomembnejših aplikacij je pregledovanje kritične infrastrukture. Če je ne vzdržujemo, lahko odpove, mi pa ostanemo odrezani od sveta. Zato je za to področje velik interes države in gospodarstva. Pri našem projektu, na primer, z droni spremljamo vegetacijo ob daljnovodih ter odkrivamo morebitne različne poškodbe in okvare. Postopek, ki ga danes večinoma izvajajo ljudje na terenu, želimo nadgraditi z roji dronov, ki bi infrastrukturo povsem avtonomno pregledovali in upravljavcem posredovali uporabne podatke. Podoben pristop bi lahko uporabljali pri železnicah, mostovih, plinovodih, veternicah in drugih sistemih, ključnih za sodobno družbo.
8: But we are also looking into railways, infrastructure inspection, bridges, pipelines, any kind of thing that is crucial to the modern society.
3: Tomasa Jantusa pri tem posebej zanima vloga umetne inteligence pri vodenju robotov in dronov.
8: I see the field developing into is to have a drone that thinks, that understands what it sees.
10: To področje se razvija v smeri dronov, ki lahko razumejo, kaj vidijo in tako pomagajo ljudem. Njihova prednost je, da lahko dosežajo območja, kamor ljudje ne morejo. Predstavljajte si potres ali plaz, kjer obstaja nevarnost novih zrušitev. Namesto ljudi lahko na nevarno območje pošljemo drone, ki ga preiščajo, analizirajo in posredujejo ključne informacije. Zato pa je potrebnih še veliko raziskav. Umetna inteligenca zahteva veliko računalniške moči, zato je velik izziv, kako jo učinkovito uporabljati na dronih z omejenimi zmogljivostmi. Prav to področje me najbolj zanima in v to smer se podajamo tudi sami.
3: V času vladavine umetne inteligence pa so vedno bolj upravičeni tudi strahovi. Droni so nenazadnje v zadnjih letih postali tudi orožje. Njihova odpornost v ekstremnih razmerah se z avtonomnim in natančnim vodenjem izkorišča tudi za pobijanje. Ob tem dejstvu je zaskrbljen tudi vodja celovške raziskovalne skupine za drone, profesor Stefan Weiss.
6: The concern that the research is used or abused, I should say, for not intended purposes.
9: Uporaba oziroma bolje rečeno zloraba raziskav za namene, za katere niso bile predvidene, je prisotna že od začetka mojega doktorskega študija. To se z leti ni spremenilo, so se pa spremenile geopolitične razmere, zaradi česar je danes ta zloraba bolj očitna. Skupina za krmiljenje omrežnih sistemov in univerza se od takšnih praks jasno distancirata. Raziskav ne izvajamo z namenom škodovanja ljudem, čeprav se temu težko povsem izognemo. Zavzemamo se za odprto raziskovanje, vendar ne podpiramo nasilnih dejanj.
3: Zanimalo me je tudi, kako je v svetovnem merilu odličnosti in financiranja majhna in ne preveč vplivna univerza iz Celovca lahko svojo tehniško fakulteto in raziskovalnimi skupinami za drone postala pomemben svetovni igralec, ker vendar le prevladujejo predvsem ameriška in kitajska znanost, seveda podprti s tamkajšnjim kapitalom.
6: So the size of the university of
9: Univerza ima pri tem pomembno vlogo. Ko sem začel tukaj, nisem mogel računati na ugled, kakršnega imajo denimo Caltech, MIT ali Univerza v Cirihu. Tudi Univerza v Celovcu je zelo odprta do novih idej in posameznikov. Dala mi je veliko podpore, da sem lahko uresničil svoje zamisli in zgradil raziskovalno skupino. Imel sem tudi srečo, da sem našel odlične sodelavce. V 10 letih nam je uspelo pridobiti velik ugled v raziskovalni skupnosti. To velja zlasti za področje ocenjevanja stanja, kjer se ukvarjamo z ekvivariantnimi metodami oziroma filtri. Na tem področju smo med vodilnimi. K nam prihaja raziskovalci z univerz, kot sta Univerza v Torontu in ETH v Cirihu, želijo sodelovati z nami ter naše ugotovitve vključevati v svoje algoritme in metode. Na tem področju imamo tako precejšen vpliv in močno strokovno znanje.
3: Dober glas pa seveda privablja tudi najbolj nadarjene evropske raziskovalce dronov. Poleg odlične raziskovalne infrastrukture jih prepriča tudi visoka kakovost življenja pod Alpami ob Vrbskem jezeru.
10: Celovec je majhno, lepo mesto blizu narave. Velika prednost je Vrbsko jezero, kamor greva z dekletom poleti, uživa v večerih in kaj prebereva. Tipičen dan se začne v pisarni z e-pošto, nato pa se posvetimo raziskovanju. Ker razmišljamo tudi o ustanovitvi spin-off podjetja, imam nekaj dodatnih obveznosti, vendar je raziskovanje še vedno najbolj navdihujoč del dela. Včasih so dnevi dolgi, predvsem pred konferenčnimi roki, a Celovec ponuja zelo prijetno okolje za raziskovanje.
8: but it balances out over the year, and it's a very nice atmosphere and environment to do research in Klagenfurt.
2: Frekvenca X brez meja.
3: Ob koncu smo se iz pisarn odpravili še na najbolj zanimiv del Celovškega centra za raziskovanje dronov.
11: So we're standing now in the middle of the drone arena, the outdoor drone space Austria. We have 1000 square meters here. We have 15 meters altitude.
3: Zunanja testna arena meri 1000 kvadratnih metrov in je visoka 15 metrov. Iz varnostnih pa tudi birokratskih razlogov je popolnoma zamrežena. Spominja na ogromno kletko.
11: The whole volume is covered with a motion tracking system and that makes it actually unique in the world.
3: Celotna testna arena je pokrita sistemom za sledenje gibanju, kar je edinstveno celo v svetovnem merilu, da imajo zunanjo testno areno s tako natančnimi in hitrimi podatki v realnem času, razlaga profesor Weiss.
11: You're testing here your new technologies, new innovations, new prototypes. It's exactly that. We're testing the new mobile systems that we automate with our algorithms.
9: Tukaj preizkušamo nove mobilne sisteme, ki jih avtomatiziramo z našimi algoritmi. Najprej jih preizkusimo v teoriji in simulacijah, nato v zaprtem prostoru, šele potem pa v razmerah resničnega sveta.
11: It is a netted area, so the whole volume is netted, so legally we are in an indoor space.
9: Prostor je v celoti ograjen z mrežo, zato smo tudi pravno gledano v zaprtem območju in ne posegamo v zračni prostor. Tako lahko sisteme testiramo brez postopkov regulacije in certificiranja, ki bi bili potrebni pri testiranju na prostem. V zadnjih mesecih smo se pripravljali na tekmovanje, na katerem so naši podiplomski študenti zmagali. Zdaj delamo na različnih projektih, med drugim na pristajanju dronov na čovnih, načrtujemo pa tudi postavitev makete daljnovoda. To je bistvo našega dela, teoretično znanje prenesti v praktični svet.
7: Thomas, is this also playground for you? It's better like in office, huh?
8: It's amazing, to be honest. So when I was doing still my PhD, this was not finished.
3: Thomas Jantos je navdušen nad testnimi zmogljivostmi na prostem. Gre za neke vrste igrišče za navdušene raziskovalce dronov. Se jih lahko testirajo v realnih razmerah. V času našega obiska je na primer deževalo, pihal je veter.
8: Come outside and test the algorithms outside and show them, okay, it doesn't only work indoor. I can control most of the things, but also outdoor and it's robust.
3: Za raziskovalca so takšni pogoji uresničitev sanj.
8: So it's as a researcher a dream come true because you can now actually prove that your algorithms work outside.
7: Great. Thank you very much for representation and everything. Thanks.
3: To je bil tretji del serije Frekvenca brez meja. Obiskali smo Center za raziskovanje dronov na Tehniški fakulteti Univerze v Celovcu. Naslednjič pa se odpravimo v Gradec, ki je od Celovca oddaljen dobrih 100 km, kar s hitrim vlakom pomeni le 45 minut.
12: Physisch sind wir in einem äußerst schönen Stadtteil von Graz.
3: Na avstrijskem Štajerskem v okviru Univerze v Gradcu deluje tudi Center za študije jugovzhodne Evrope. Spoznali bomo mednarodno uveljavljene politologe.
12: Weil Universität Graz hat schon sehr lange sozusagen Wichtigkeit des Raumes Südosteuropa für Österreich, für Graz, aber auch für gesamte Europa.
13: Poslušali ste frekvenco X, ki septembra obiskuje raziskovalna središča ob meji. Tokratno epizodo je pripravil Luka Hvalc. Sem Tomaš Savodnik. Sicer zvesti poslušalec oddaje, ki so mu tokrat zaupali zaključek, sam pa sem ga zaupal umetni inteligenci. Če na podcast Frekvence X še niste naročeni, vas toplo vabim, da se naročite v svoji aplikaciji za podcaste in ne zamudite naslednje zgodbe. Lep dan še naprej.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Sprijaznim se počasi da moram tu ostat. Vem da pride jutro,

0: ki premier Markar ni v okviru prizadevanj za odmik od Združenih držav, s katerimi imajo v zadnjem obdobju zaostrene odnose zaradi trgovinske vojne med državama in približevanje Evropski uniji. Poseben status pridružene članice sicer v evropski zakonodaji še ne obstaja. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes dejal, da sta izraelska vnovična sprožitev vojne v Gazi in izseljevanje približno 2 milijonov palestincev iz enklave le še vprašanje časa. To je sicer dejal že v začetku meseca, ko je zatrdil, da le še čakajo na Združene države, ki naj bi skušale ugotoviti, kam izseliti prebivalce Gaze. Ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee navedbe zanika. Državna volilna komisija v Srbiji je včeraj potrdila študentski seznam za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi 3 opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svoj seznam kandidatov. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svojo podporo. Zunanji minister Tone Kajzer je napovedal, da boste z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja, med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po človekoljubni pomoči in obnovi. Kot je pojasnil na seji pristojnega parlamentarnega odbora, so obisk v Ukrajini dolgo vnaprej usklajevali. V Kijevu se namerava Kajzer srečati tudi s predstavniki svetovnega programa za hrano. Število delovno aktivnih se je julija po 5 zaporednih mesečnih povečanjih zmanjšalo za približno 2900 oziroma za 0,3% na nekaj manj kot 939 tisoč. Nekaj več kot 105 tisoč je bilo samozaposlenih. Statistični urad je zmanjšanje na mesečni ravni zaznal v večini področji dejavnosti, največjega v izobraževanju. Kot pojasnjujejo na Sursu, je sicer to za poletje običajno, saj se takrat iztečejo pogodbe za določen čas in končajo pripravništva. Sončno bo s temperaturami od 24 do 28 stopinj. Jutri bo po večini oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale. V petek in soboto bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, v soboto popoldne se bo oblačno strgala.
1: Prometne informacije. Na primorski avtocesti je med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji so na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
2: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
3: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
4: Vsak ima svoj Lušt. Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svojem.

Ja, malo zgodaj je mogoče res, ampak pogled proti zvezdam pravzaprav nikoli ne more nikomor škodovati. Sinoči je v Ljubljani gostoval astrofizik in svetovno prepoznaven komunikator znanosti Brian Cox. Brian Cox, ki ga poznate mnogi iz dokumentarnih TV serij. V 2 urah je polno dvorano od Cankarjevega doma popeljal do najmanjših dimenzij, ki omogočajo obstoj vesolja po vse do miselnih akrobacij z multiverzumi. Publika je dvorano zapustila navdušena nad vsem, do česar smo se ljudje dokopali z ustrajnostjo, radovednostjo in razumom in čudenjem nad tem, kako je mogoče, da v tem širnem vsemirju, kjer je moralo iti toliko stvari prav, sploh obstajamo. V premislek vam dajemo tudi njegovo zaključno misel. Če pozorno pogledate naravo, boste povsod opazili vzorce v gibanju planetov, pri živalih in rastlinah, v snežinkah in v subatomskih gradnikih sveta. In čudovito je, da lahko te vzorce pojasnimo z le nekaj preprostimi zakoni narave. Brian Cox je nadaljeval, da je iskanje treba nadaljevati, da moramo stati na robu znanega in se zazreti v temo neznanega, ter to početi z navdušenjem, ne strahom. Ob tem pa me zelo skrbi, je dejal, da je današnji svet poln ljudi, ki mislijo, da vedo vse. Svet, v katerem je tišino potrebno za napredek, preglasil vulgaren hrup gotovosti. No, če bodo naši potomci nekoč zrli v nebo okrašenosti s očerimi naseljenimi svetovi, bodo morda v temi prepoznali utripajočo zemljo in rekli, od tam prihajamo. Bo to zato, ker smo se prav zdaj v tem trenutku zavzeli za znanost. Zavzeli smo se za razum. Zavzeli smo se za vrednote razsvetljenstva, ki so jih pred stoletji odkrivali raziskovalci in misleci ter z njimi postavili temelje sodobnega sveta. Tako Brian Cox. Ja, ljudje smo lahko resnično veliki samo, če se zavedamo svoje majhnosti. 12:42 je zdaj.

Alive Again je bila tale 10 minut do 13. se je stekla. Spet živi oziroma živahni bodo tudi naslednje 3 dni v Trbovljah. Tam namreč od danes do sobote gostijo festival Spekulumarcium, ki zdeli na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije, izziva, da pogledamo pod površino in prevzamemo odgovornost, pravijo organizatorji. 18. festival novomedijske kulture Spekulumarcium pogled usmerja v tisto, kar navadno ostaja skrito, obljublja pa tudi atraktivno udeležbo in izkušnjo za obiskovalce. Ti se bodo lahko preizkusili, denimo, v skupnem igranju na lasersko harfo, lahko bodo doživeli svet skozi oči kita, prisluhnili zvočnemu spominu zgradb in nočnim zvokom gozda in opazovali dialog med človeškim telesom in strojem. No, razstavni del festivala pa vključuje 42 umetniških del in velik delež slovenskih umetnikov in umetnic. Zelo zanimiv, ne pozabite, pa bo tudi ples znotraj trboveljskega dimnika, torej najvišjega dimnika v Evropi. Gotovo bo zanimivo naslednje 3 dni v Trboveljah. 12 in 52 minut je, z nami pa je Paul McCartney.

Tako, who cares, je rekel Paul McCartney, koga briga, pa vseeno. No. Jernej Vene in Damjan Zorc se za danes pospravljava v upanju, da so bila skupaj z ostalo ekipo, ki se še ne da, oziroma tisto, ki šele prihaja, del dobre sredine radijske družbe na valu 202. Nekak nov dan se pa spet slišimo. The New Day vam bo odpela ameriška skupina Greta Van Fleet.

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Bakalina Velika in Bijele vade za uvod v sredino popovdne na valu 202 sledijo pa Sesa doma iz Sao Paula v Braziliji 28. septembra začenjajo svojo evropsko turnejo. Igrali bodo med drugim v Milanu, Torinu, Berlinu in Minhnu, to je še najbližje nas, če vam je tudi to predaleč. Zdaj na valu 202. Ime Boga.
1: Je sous automatoire.

0: Igorja Močnika z glasbenim izborom v zgodnjem sredinem popoldnevu na Valu 202. Moje ime je Rok Kuželj, ne bomo preveč govorili, da ne prekinemo začrtanega glasbenega ritma. Dobrodošli, 8 čez 13 je.
1: Ta stol ne bo več nikdar nov.

Ob 14. na valu 202 v skladu s skorajšnjim prihodom jeseni pričakujte še zadnji moj poletni hit, ki ga pripravljajo kolegi v našem glasbenem uredništvu pred vrnitvijo Notic prihodni teden. 15 do 3 v razuvednih odgovorimo na vprašanje, zakaj imajo zebre proge in kako žirafe spravijo vodo do svojih ust. Popoldne pa vabljeni na debato z Alešem Smrekarjem v gibanjih bogotavljal in razpravljal o tem, kako se pripraviti na jadranje, da se to iznad vse prijetne aktivnosti ne bi spremenilo v stresen dopust ali celo katastrofo. Zdaj, ko je poletje pri koncu, imate gotovo kakšno zgodbo povezano z jadranjem, ki ga lahko, najbrž boste tisti, ki ste to že izkusili, strinjali, že en problematičen član posadke spremeni v pravo nočno moro. Povejte nam zgodbo na odzivniku, ki se vam oglasi na številki 051 202 202.

0: Sedem minut pred novicami o 13:30 še eno povabilo z Vala 202 k poslušanju današnje CD-rame, v kateri vrtimo Interpol s samosvojimi in nenavadnih zvokov polnimi skladbami. Več pove Matjaž Ambrožič, ki bo z vami ob 18:00.
1: Živjo, živjo, resnobnost Interpol na albumu This Mirror Waits a Tone dosega nov, pravzaprav pričakovani vrhunec, izvorno newyorški band, ki je vzniknil na začetku stoletja, je svoj značilni darkerski izrazni naklon in smelo možato kravatarsko pozo tokrat prav res zelo zbrano interpoliral s pravo mero značilne pritlehne otožnosti in tudi obupa. Toda največ pričujočemu delu dodajajo izkušnje in nenazadnje modrost. Indigocov v zgodnih 50-ih, nova stvar benda Interpol, je čudovita sonična kulisa, lahko tudi krasne jeseni, ki se obeta. Zato ne zamudite CD-rame ob 18:00.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
3: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Slovenija, oder Evrope.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Novice. Predsednica Evropske komisije poudarila pomen globalnih partnerstev. Premier Janša, 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja mora preiti v gospodarstvo.
9: Ura je 13:30.
8: Dobar dan, želim Svit Dečman Stisovič. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v nagovoru v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nujno je tudi prilagajanje na podnebne spremembe, pri čemer bo 27-erica, po njenih besedah, sledila podnebnim ciljem. Iz Strasbura Adrian Bakič.
10: Predsednica Evropske komisije je v današnjem govoru pozvala k oblikovanju Evropskega varnostnega sveta, v katerega bi bili vključeni tudi Kanada, Združeno kraljestvo, Norveška in Ukrajina. Za odgovor na hibridne napade pa da Evropa potrebuje vzvod, kot je 4. člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Spregovorila je tudi glede nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu in poudarila, da je že lani predlagala vrsto ukrepov, a da državam članicam ni uspelo zagotoviti skupnega odziva. In kadar je Evropa razdeljena, ne more spremeniti poteka dogodkov, je dejala. Pri širitvi Unije je povedala, da se o spoštovanju evropskih vrednot ni mogoče pogajati. Zgrožena sem bila nad prizori Mladičevega pogreba v Beogradu prejšnji teden, je dejala. Saj da poveličevanje vojnih zločincev nima mesta v Evropski uniji. Naslovila je tudi migracije, po incidentu v Ceuti je dejala, da bo Evropa vedno spoštovala temeljne pravice, a da pri varovanju meja ne bo sklepala kompromisov.
8: V zrušenju poškodovane stavbe v Gazi je umrlo najmanj 20 ljudi, od teh več otrok, ki so se zatekli vanjo. Poškodovanih je 14 ljudi, reševalci pa ocenjujejo, da jih je pod ruševinami ujetih še skoraj 100. Po navedbah Združenih narodov, pomankanje gradbenih strojev upočasnjuje reševanje. Izrael jim namreč zaradi domnevne grožnje zlorabe ne dovoli vstopa v enklavo, kljub večkratnim prošnjam svetovne organizacije za pomoč pri odstranjevanju posledic vojne. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija spoznalo

0: kruto ravnali z njimi. 96 so jih ubili. Poleg Tačija, ki zanika obtožbe, so bili obsojeni trije poveljniki OVK. V Celju so danes odprli 58. MOS. Gre za največji sejemski dogodek v tem delu Evrope, ki je priložnost za povezovanje med gospodarstvom in odločevalci na državni ravni. V petih dneh se bo predstavilo približno 650 razstavljavcev iz 36 držav s 1100 blagovnimi znamkami. Predsednik vlade Janez Janša je ob odprtju sejma med drugim vnovič upozoril na po njegovem preobsežni javni sektor.
1: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce. Ni možno vsega nadoknaditi, absolutno, ampak v javnem sektorju je velika rezerva delovne sile in nikomor ni treba, da bi ostal brez službe. Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo.
0: V Izoli poteka 11. teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Približno 200 predstavnikov iz 17 držav bo razpravljalo o prihodnosti evropskega makroregionalnega sodelovanja, trajnostnem razvoju in skupnih izzivih ter rešitvah. Državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalno politiko Rok Šimenc.
2: Menim, da ta povezovanja dajo res močno vsebino. Ne nazadnje, na vseh teh projektih se naredijo določeni zaključki, ki potem potujejo vse do Evropske komisije in se potem na podlagi tega tudi oblikujejo politike. Zato je res pomembno, da smo tukaj aktivni.
0: Sončno bo s temperaturami do 28 stopinj. Jutri bo oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne oslabel in ponekod prehodno ponehal. Zjutraj bo od 12 do 18, čez dan od 15 do 25. V petek bo občasno še deževalo, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva oblačno, rahel dež bo nato ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
3: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je promet oviran med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana pod utik proti Kosezam. Tam se je zgodila prometna nesreča. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkom Mirna Peč in Trebnje vzhod proti Ljubljani. Zaradi predmetov na vozišču je promet oviran tudi na štajerski avtocesti med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani ter na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lesce, Bletin, Strunjan, Izola v obe smeri.
4: S Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Clarus.
2: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
1: Clarus.si.
3: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Sreda popoldne na valu 202. Od danes naprej boste lahko v Cankarjevem domu v Ljubljani vstopili v miselni kozmos Srečka Kosovela, od intimnega do planetarnega in kozmičnega, ki je pri Kosovelu postal tudi metafora brezčasnosti in večnosti. Kozmos Kosovel. Več po tejle na valu.

0: V Ljubljani bodo nocoj odprli razstavo Kozmos Kosovel. V obsežnem projektu je s Cankarjevim domom in Narodno in univerzitetno knjižnico sodelovalo več kot 20 ustanov iz Slovenije in tujine. Razstava v veliki meri temelji na širšem dojemanju Kosovela in časa, v katerem je živel, skozi oči mladih. Avtorje predstave je v Cankarjevem domu obiskala Nina Slavec, bere Jolanda Fele.
1: Val kulture. Srečko Kosovel je pred 100 leti umrl, ker je zamudil vlak. No, za njegovo smrt ni bil kriv ravno vlak, pač pa nizke temperature, ki so ga mrazile tisto noč, ko ga je zamudil. S trojico prijateljev se je vračal z javnega nastopa literarno-dramatičnega kluba Ivana Cankarja v Zagorju, kjer je Kosovel zadnjič javno prebral svojo pesem Ekstaza smrti. Po nastopu so se vsi odpravili proti domu, vendar so zaradi vnete debate vlak zamudili. Mrzlo noč so zato preživeli na postaji, kar je pri Kosovelu povzročilo bolezen in posledično njegovo prehitro smrt. Ker letos mineva 100 let od njegove smrti, so v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani pripravili razstavo, ki Kosovela ne predstavlja le v literarnem, ampak v širšem kulturnem kontekstu njegovega časa. Gre za razstavo Kozmos Kosovel. Za njeno zasnovo je odgovoren kustos Marjan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice.
2: Za osnovo sem vzel stavek Moje življenje, moje slovensko, evropsko, sodobno in večno. Okoli vsakega tega izraza smo nekako skušali spreti zgodbo. Ne? Moja je seveda njegova biografija, potem slovensko je slovenski kontekst, evropski kontekst, jasno pa, da je Kosovel še danes sodoben človek.
1: Temelj razstave torej izhaja iz stavka. Moje življenje je moje, slovensko, sodobno, evropsko in večno. Ta je bil ključen tudi pri logistični zasnovi. Obiskovalcu zagotavlja premišljeno pot po prostoru, saj vsaka beseda v stavku služi kot oporna točka pri razstavi. Te oporne točke pa lepo povezujejo številne izvirne Kosovelove rokopise. Kako pa so poskrbeli, da je mogoče razbrati tudi Kosovelovo pisavo, pojasnjuje vodja projekta Katarina Hergout.
3: Poleg originalnega rokopisa je zraven na taki tablici transkripcija in pa angleški prevod, tam, kjer obstaja, smo se potrudili najti take rokopise, kjer je čim več. Kosovel je bil kar nekaj prevajan. Hkrati pa smo v bistvu tudi poskrbeli za zvočno interpretacijo teh. Tako, tukaj smo pa sodelovali z Radiom Ars, kjer so v bistvu, bom rekla, oni aktivirali igralce in igralke, tudi spet mlajše generacije, ki so potem interpretirali te pesmi.
1: Želja po sodelovanju z mlajšimi generacijami ima utemeljen razlog. Kosovel je umrl mlad, star komaj 22 let, pa je kljub temu v samo 5 letih ustvaril izjemno bogat opus. Zato so avtorji želeli, da pri razstavi sodelujejo mladi, njegovi vrstniki.
3: Moram poudariti, da študentje interaktivnega oblikovanja iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, ki so zasnovali prostorsko in grafično podobo razstave, so svojo nalogo opravili zelo profesionalno. Tukaj v Cankarjevem domu res delamo z najrazličnejšimi zunanjimi sodelavci in moram reči, da študenti absolutno niso zaostajali v smislu profesionalnosti, odzivnosti. Se mi zdi, da tukaj so res odlično opravili svojo nalogo. No.
1: Pri načrtovanju razstavnega prostora je sodelovala tudi Teja Gregorc, predstavnica študentov, ki je svojo skupino zasnovala obiskovalčevo pot in izbrala pohištvo.
4: Vso pohištvo, ki ga boste videli na razstavi, je narejeno za to razstavo. Naše izhodišče je bilo, so bili njegovi rokopisi. Želeli smo sami interpretirati Kosovela kot njegovi vrstniki, kot mladi ljudje. Iz rokopisov smo dobili veliko nekih njegovih značilnosti. To, da je bil spontan, to, da je bil mladosten, da je bil igriv, da je lahko preskakoval med zelo različnimi žanri poezije. Hoteli smo ga glavno predstaviti kot zelo širokega umetnika.
1: Študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje so pri projektu Kozmos Kosovel sodelovali dva semestra. Prvi je bil namenjen predvsem raziskovanju in spoznavanju Kosovelovega življenja in dela. Obiskali so njegovo spominsko sobo v Sežani, velik del raziskovanja pa namenili tudi konstruktivizmu ter razstavam, ki so bile značilne za čas njegovega življenja. Kakšne so bile torej razstave v času Kosovela?
4: V času njegovega življenja se je oblikovanje razstav prestavilo iz tega salonske postavitve v prostor. Torej, začeli so prototipirati svoje podstavke, tako kot smo jih mi, naprimer, da so bili unikatni za posamezno razstavo, da niso bili nek element, ki ga lahko uporabljaš naprej za druge razstave z drugo vsebino. Potem ukvarjali so se s svetlobo, ukvarjali so se z zvokom in to so bile vse novosti, ko so nastale na tem področju v tistem času. No. In to smo tudi v bistvu probali pokazati. Ja.
1: Veliko pozornosti pa so pokazali tudi z izbiro materialov za izdelavo razstavnega pohištva. Ves čas so razmišljali o Kosovelu in to jih je pripeljalo do njegovega domačega krasa.
4: Kraška skala je postala osnova za eno od razstavnega pohištva, klopce. Klopce so naredili študentje iz kiparstva iz akademije in so v sodelovanju z Marmor Sežana naredili dve klopi, ki se bosta tudi videla v razstavnem prostoru. Uporabljali smo pa tudi sodobne materiale oziroma materiale neke te tehnologije, torej aluminij, medijapan, ker pač je tudi Kosovela je tudi zanimala sodobna tehnologija v njegovem času in vse smo gledali skozi te oči, kako bi si on predstavljal svojo razstavo.
1: Kako bi si jo predstavljal Kosovel, ne bomo vedeli nikoli. Vemo pa, da je bila za vse, ki so sodelovali, velik zalogaj. Idej, kako se lotiti razstave, je bilo zato veliko. Katarina Hergovt nam je povedala tudi, da se razstave med seboj razlikujejo glede na to, kako se prilagajajo prostoru. Lahko so gostujoče, kjer se že narejena razstava samo postavi v prostor, lahko nastanejo na podlagi prostora, lahko pa so ustvarjene povsem na novo, tako kot razstava Kozmos Kosovel. Kako pa lahko nekaj tako abstraktnega, kot je Kosovel, sploh oblikujemo v razstavo?
2: Zelo težko je, ne? Ker Kosovel, jasno danes ga bolj poznamo kot nekega konstruktivista, ne? Absolutno pa ni bil samo to. Ne? Kosovel je v slovensko zakladnico literarno prispeval čudovite pesmi, tudi iz obdobja njegovega začetnega literarnega delovanja, se pravi impresionizma mogoče, pa kasneje ekspresionizma, recimo Tragedija na oceanu je prav gotovo najbolj uspela slovenska ekspresionistična pesem. Pisal je tudi otroške pesmi, pisal je socialno liriko, pisal je religiozno liriko, ne?
1: Za vsakega bi se našlo nekaj. Še nekoliko bolj navdihujoč je morda podatek, da je vse to ustvaril v dobrih 5 letih ustvarjanja.
2: Če pogledamo njegov opus, ne, kaj je ostalo za njim, je to resnično impozantno. Ne. Res je ustvaril pravzaprav eni taki vrtoglavi ekstazi, ne, kot bi se zavedal tega konca. Ampak za njim je ostal tak opus, ki tako po pomenu kot konc koncev tudi po obsegu bi sodil v opus nekega človeka, ki je ustvarjal 80 let. Ne? Tukaj imamo pa 5 let, dobrih 5 let ustvarjalnosti, ki je tako rekoč v eni taki neverjetni naglici nastala.
1: Morda se zdi, da je vse to nastalo v naglici, morda pa je bil to le močan navdih. Skoraj gotovo pa njegovih del ni napisala umetna inteligenca. Danes je zgodba nekoliko drugačna. Pri ustvarjanju razstave so si študentje za analiziranje podatkov pomagali prav z umetno inteligenco.
4: V svoji praksi in tudi mislim, da nas na akademiji to res spodbujajo, da uporabljamo to orodje kot orodje. Torej, da iščemo načine, kako nam lahko umetna inteligenca pomaga pri naši praksi, kako, naprimer, tako kot pri tej razstavi, nam lahko olajša proces. In ne pa, da nadomesti naše delo, naše razmišljanje, naše ideje. Ona je orodje. Jaz ga tretiram kot to in S tem v bistvu se mi zdi, da to je prihodnost uporabe umetne inteligence v kreativnih strokah, v vseh kreativnih strokah.
1: Kustos Marjan Rupert pa umetno inteligenco vidi kot neposredno povezavo z novostmi, ki so nastajale v času Kosovela, tako kot so takrat novi izumi odpirali nove možnosti ustvarjanja. Tudi danes umetna inteligenca predstavlja eno izmed novosti, ki spreminja način, kako delujemo.
2: Jasno, soočamo se z zelo podobnimi problemi kot takrat. Ne? Recimo, futurizem je tudi ustrajal na tem, da bo ta tehnična kultura prinesla en nov napredek civilizaciji. Kosovel je bil proti temu. V manifestu Mehanikom je zelo določno napisal, človek stroj bo uničen. Ne? Danes se seveda na drugačen način soočamo s tem. Ne na področju, kako bi rekel, analogne tehnologije, ampak tega softvera. Vidimo, da je umetna inteligenca zelo intenzivno posegla v naše življenje in prav gotovo bi bil Kosovelov klic v tem trenutku podoben kot takrat. Se pravi, ne umetna inteligenca na ta način, seveda je pomembna, mora pomagati naši civilizaciji v smeri večjega humanizma. Ne pa, da postane razlog sam zase za neko bogatenje kapitalistično in tako naprej.
1: Poleg rokopisov, knjig, slik, zadnjega zvitega cigareta in drugih osebnih predmetov, obiskovalce razstave, če želijo, čaka tudi ustvarjalni izziv. Iz Kosovelovih uporabljenih in neuporabljenih izrezkov, ki hrani NUK, lahko vsak obiskovalec sestavi svoj digitalni kolaž. V sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko je študent Majho Čevar pripravil programsko podlago, študenta z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje pa sta vse izrezke digitalizirala in poskrbela za končno vizualno podobo. Poleg interaktivnega kolaža je na voljo tudi video kolaž, vodja projekta Katarina Hergold.
3: Veliko število posnetkov in glasbenih posnetkov, res skupaj so zmontirano v en tak res zelo dober video, audio-video kolaž, gledaliških predstav, dogodkov, umetniških del, glasbenih del, ki so se inspirirale v Kosovelovi poeziji. Ne. In tega je res, res veliko. Ne. Kosovel je in še ostaja ne, en velik vir navdiha za različne vrste ustvarjalcev. Ne samo na področju poezije. Ne.
1: Kosovel tako še danes živi v najrazličnejših oblikah umetnosti. To, da človek pusti tako močan in trajen pečat, nikakor ni samoumevno in tega ne moremo pripisati vsakomur. Kosovel je svojo ustvarjalnostjo presegal čas, v katerem je živel in ostaja pomemben tudi danes.
2: Zelo se izogibam temu pojmu geni, ne? Ampak v njegovem primeru pa mislim, da tako rekoč se temu ne moramo izogniti. Ne? Je pa seveda bil tudi to čas, v katerem so nastajali nove in nove literarne stvari. Pač to je bil čas po prvi svetovni vojni, ki je kar klical po teh pojmih, ki jih je tudi razvijal Kosovel, se pravi pojem neke nove družbe, pojem novega človeka, ki bo zrasel iz te tragedije družbene takrat. Ne? In to nam mora biti kot svarilo. Ne? Predvsem zaradi tega, ker te časi, v katerih je živel Kosovel, pravzaprav kar nekako nevarno spominjajo na današnji čas. Ne?
1: Srečko Kosovel je umrl pred 100 leti, njegova dela pa živijo naprej. Njegove misli o svetu so še vedno aktualne in jih lahko povezujemo z današnjo družbo, umetno inteligenco in tudi vojnami. Razstava je brezčasna in prav to je posebnost Kosmosa Kosovel. In če je Kosovel pisal o svetu, ki se je nekoč hitro spreminjal, se lahko danes vprašamo, ali se je od njegovega časa res spremenilo toliko, kot si radi predstavljamo.
0: Odprtje razstave Kosmos Kosovel torej danes ob 19. v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani. Če ne utegnete danes, bo priložnosti še precej. Razstava bo namreč na ogled vse do maja prihodnje leto.

Nujna prometna informacija: na gorenjski avtocesti je med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana pod utik proti Kosezam zaradi nesreče oviran promet. Na štajerski avtocesti je med razsepom za Dobrova in priključkom Domžale proti Celju zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Med priključkom Ljubljana Šentjakob in priključkom Domžale proti Celju je namreč zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt desni prometni pas.

0: 5 minut čez drugo popoldne je v prihodnih minutah sledi še zadnje dejanje rubrike Moj poletni hit, v kateri sodelavke in sodelavci našega glasbenega uredništva delijo zgodbe o skladbah s ključno besedo poletje. Kot zadnja jo bo delila Neja Jeran, ena od dveh članic glasbene redakcije, poznate jo kot avtorico Notic, v katerih se vsak teden pogovarja s slovenskimi glasbeniki o svežih domačih skladbah, in tudi kot gostiteljico oddaje To je moja muska. V letošnji poletni sezoni je v njej gostila mnoge zanimive sogovornike, od slovenskega igralca v filmu Odiseja do voditelja Odmevov Žige Bonče. Vsi pogovori so shranjeni na val202.si in med podcasti To je moja muska. Neja Jerant vas v današnjem poletnem hitu pelje v Italijo.
1: Hej, tukaj je Neja Jerant in če bi lahko, bi verjetno celo poletje preživela nekje v Italiji. Moja izbira morda ni ravno tipična poletna skladba, čez leto na njo skoraj pozabim, potem pa jo na poti na poletni dopust vedno znova obudim. Malo nostalgije, malo melanholije in ravno prav italijanskega šarma. Kombinacija, ki me v nekaj sekundah prestavi na poletni večer nekje v Italiji. Pepino Gagliardi, Che vuole questa musica stasera.

Ja, takole nas je Neja popeljala, čeprav razumemo leto 1967, zadnje dejanje mojega poletnega hita v tem poletju, ki ga kmalu ne bo več na valu 202. Prihodnji teden ob tem času, na tem kraju, znova Neja, ki začenja novo sezono Notic.

Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt desni prometni pas, nastaja zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 10 minut. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi v delovni zapori na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Tudi tam je zaprt desni vozni pas, čas vožnje se podaljša za 20 minut.

0: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
1: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa.
2: Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti.
1: Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše izžrebajte svoj popust.
2: Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpasan kopalnice.
1: Več na salon.kolpasan.si. Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
3: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
3: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
3: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
3: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra, ob 19.30, v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
4: Obvestilo. Na valu 202.
5: Obveščamo vas, da bodo jutri od 9. do 14. potekala nujna vzdrževalna dela na elektroenergetskem omrežju, ki napaja RTV objekt KUK. Med potekom del bo prišlo do izklopa vseh naprav in posledično tudi izpada vseh FM oddajnikov za prvi program Val 202, Ars, Radio Koper, Radio Ognišče ter DAB plus oddajnikov.
1: Val 202.

Dober teden dni je še do pete izvedbe audio festivala Radia Slovenija. V ponedeljek 28. septembra se upam vidimo v Ljubljanski cukrarni. Spet se bomo družili ustvarjalci in poslušalci audio vsebin. Najljubše podcaste boste lahko tam poslušali v živo. Na tem mestu zdaj le bi izpostavil debato na temo izgubljenih političnih kompasov, v kateri bodo sodelovali Dario Špelić, zgodovinar in novinar Hrvaškega nacionalnega radija, sicer strokovnjak za bližnji vzhod, pa Aljaž Vrabec, zunanje politični novinar Dela, soavtor podcasta o kitajski svetu Skodelici čaja in dolgoletna dopisnica RTV Slovenija iz Rima Mojca Širok, pogovor pa bo vodil naš novinar Luka Hvalc. Oglejte si program na audiofestival.si, tam si zagotovite tudi brezplačne vstopnice za posamezne dogodke. Novice pri nas čez 5 minut.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
5: SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Novice. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Osumljenca za mučenje in umor v Laškem policija v preteklosti že večkrat obravnavala.
9: Ura je 14 in 30 minut.
8: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Ob tem je pozvala 27-terico k boju proti spodkopavanju evropske ideje, zavzela se je tudi za načrt, da Kanada postane prva pridružena članica Unije. Napovedala je še, da bo Evropska komisija jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta.
10: No social media under the age of 13.
11: Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti, brez osebnih računov na teh omrežjih do 15. leta. To pomeni, da so za starostno skupino od 13 do 15 let dovoljeni le tako imenovani mini računi z omejenimi funkcijami in časovno omejitvijo ene ure na dan, ki jih vzpostavijo in nadzorujejo starši ali skrbniki. Za starostno skupino od 15 do 18 let pa bo obvezno zagotavljanje varne zasnove platform.
10: Safe design will be an obligation for the platforms.
8: Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je ob srečanju z legitimne pravice Irana, je ob srečanju z iranskim kolegom Abbasom Rakčijem.

0: Bah vlade naša država že izvaja aktivnosti, članstvo pa bo omogočilo vključitev v mednarodno sodelovanje. V koaliciji bodo poleg Slovenije in Ukrajine sodelovale še Belgija, Irska, Litva in Švedska. Poslanke in poslanci bodo v petek na izredni seji po nujnem postopku odločali o predlogu interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. O tem je danes razpravljala skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V zdravstveni blagajni so veseli izenačitve stanovalcev v domovih za starejše, pomisleki pa so bili glede kratkoročnosti in nesistemskosti ukrepa dodatka zaposlenim v dolgotrajni oskrbi. Sindikalist Jakob Počevalšek.
1: Jaz sem absolutno za to, da ga prejmejo, težko je ljudi dobiti, vemo, tudi nekateri domovi jih niti odpreti ne morejo, zato ker nimajo ljudi, ne? Ampak upam, da se vsi zavedamo, ne? Kakšno bo stanje čez 17 mesecev, ko bo nekdo rekel, ne boste več dobili 300 evrov.
0: Policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice iz Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Osumljenec je bil od leta 2010 na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, 4 drzne tatvine, 2 kaznivi dejanji grožnje, posilstva in protipravnega odvzema prostosti. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik.
2: V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem odvzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vlomov v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem. V novembru 2025 je po odsluženem 8-letni zaporni kazni bil izgnan iz Danske in že v aprilu leta 2026 že spet zabeležen na jugu Švedske, ker je izvajal premoženska kazniva dejanja ter prekrške.
0: Sodeluje najmanj 20 kriminalistov, preiskava še traja. Sončno bo s temperaturami do 28 stopinj. Jutri bo oblačno, do poldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne oslabel in ponekod prehodno ponehal. Zjutraj bo 12 do 18, čez dan od 15 do 25 stopinj. V petek bo občasno še deževalo, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva oblačno, rahel dež bo nato ponehal.
3: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pri priključku Domžale proti Celju. V isti smeri je zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaprt desni prometni pas, čas potovanja se tam podaljša za 20 minut. Zastoj je tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici med vozom Ljubljana vzhod in razsepom za Dobrova, proti Štajerski zamuda je 15 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je v delovni zapori med počivališčem Studenec in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega avtobusa zaprt desni prometni pas. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi na cesti Lucija Strunjan v obe smeri.
4: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.

0: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
1: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
2: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
3: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
0: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
4: Kontraj Slovenije za zmago, za finale!
0: Euro Voli, septembra na Valu 202.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Majmunska posla in mačka miš, ravno pravšnja, pravzaprav za radiovedne, ki sledijo na valu 202, morda ste že kje ujeli, da so se tik pred začetkom novega šolskega leta mudili v ljubljanskem živalskem vrtu in zato smo jih priložnostno preimenovali v razuvedne. Pred množico obiskovalcev so skupaj s tamkajšnjim veterinarjem Petrom Omejcem odpirali takšna in drugačna vprašanja o živalih. Odgovorili so na nekaj tistih, ki ste jim jih poslali, predvsem pa je Peter z odlično razlago pospremil tudi vsa preostala, ki so se utrnila tam na licu mesta. V tokratnem izboru z terenskega snemanja gremo v savano.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
3: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovat danes?
2: Radiovedne.
4: Jaz mislim, da nisi nikoli prestar, da si radoveden.
2: Na valu 202.
5: Radiovedni, lepo pozdravljeni. Tokrat se podajamo v svetove, kjer črtaste proge niso modni dodatek, krila pa še ne pomenijo, da znaš leteti. Tik pred začetkom šolskega leta smo namreč radiovedni v ljubljanskem živalskem vrtu pred zelo zvedavo publiko v živo tamkajšnjega veterinarja Petra Omejca dobesedno zasuli za vprašanji. V živalskem vrtu smo bile novinarke Ajda Kus, Vida Lestan in Maja Ratej ter tonska mojstra Max Pust in Liam Samsa. Tokrat boste slišali prvi izbor posnetkov z tega druženja, z njimi pa bomo odpotovali naravnost v afriško savano. Začenjamo z zebrami. Vida, koga imaš?
6: Ja, tukaj sem med Gašperjem in Adriano. Adriana, čez nekaj dni greš v drugi razred, kaj ne, in ima eno zelo zanimivo vprašanje o eni kopenski živali.
7: Mene pa zanima, zakaj imajo zebre proge.
8: V bistvu znanstveniki se s tem že dolgo ukvarjajo in je en kup teorij. Zadnja teorija, za katero sem jaz slišal, ne bi bila ta, da ne mi to pomaga ali pač odganjati muhe, da muhe dejansko ne vejo točno, kje se vsest in zato doskrat se izogibajo zebr oziroma grejo raj na kakšno drugo žival. Potem po eni drugi teoriji ne bi te proge pač zavedle plenilce, se pravi, ko je velika čreda zebr, ko gre lev nad njih, naenkrat je teh prog pred njegovim obrazom en kup in on v bistvu se ne ve, na kjero točno osredotočati, zaradi tega pač v bistvu vsem rata nekako pobegen, zato ker je on enostavno zmeden. Pol ena teorija ne bi bila tudi, da ne bi jim to pomagalo, da se hladijo, pač zebre izvirajo z Afrike, kjer so temperature lahko zelo visoke in v bistvu tudi te proge jim pomagajo pri tem. Tako da teorije kar neki, ampak zadnja, ne bolj aktualna, je v bistvu pa ta iz insekti, no, da je bilo to namenjen muham.
3: Vida, imate še kakšno vprašanje na zalogi?
6: Ja, na moji desni je tukaj Gašper. Gašper, katero vprašanje imaš?
7: Zakaj noji ne znajo leteti, če imajo krila?
8: Ja, v bistvu je kar nekaj ptic, ki ne znajo leteti, pa imajo krila. Definitivno prednik noja je verjetno letel, skoraj da sigurno. Ampak v bistvu je noj pol tako velik ratu, da enostavno ni potreboval več pač kril, da bi zletel, ampak je tudi tako hiter začel teči, da se na ta način rešuje pred plenilci. Prednik je definitivno lahko letel, ampak v bistvu noj je bil tako velik, da pač, pa tudi tako hiter s temi svojimi visokimi nogami, da enostavno ga noben drug ni mogel ujeti in v bistvu pač ni več potreboval kril za letenje, jih pa uporablja recimo tudi za hlajenje. Spet, v Afriki je pač visoka temperatura, noji živijo res na visokih temperaturah, tudi v puščavah lahko in v bistvu te krila pol uporabljajo, da sami sebe hladijo, ko neka pahljača.
5: Sicer pa, ker smo mi zvočni mediji, radi eksperimentiramo in poslušamo različne zvoke, kateri pa vam najbolj v živalskem vrtu nekako sede, da vam je zanimiv oglašanje živali, na primer?
8: Ja, jaz, ko sem začel delati v živalskem vrtu, je bila moja naloga tudi preverjanje pasti za glodalce in v bistvu sem to počel vsako jutro ob 8 zjutraj, preden se je zoo odprl. In ob 8 zjutraj običajno začel tale cirko na Rožniku zvoniti in v bistvu je bil to nek signal za praktično vse naše živali v zoju, ki se oglašajo, da je čas tudi, da se one začnejo oglašati. In v bistvu je to tako potekalo, da gore začel zvoniti zvon, potem so začeli tulti volkovi, potem je sledil gibon s svojim petjem, vse ptice so se začele oglašati, tako da je bilo res tam 5-10 minut, je to neverjetno, kakšen zvok se takrat v zoju pojavlja. Mene ljubši bi rekel verjetno gibon, ker je res ko operna pevka, skoraj da mešana s ptičem.
5: A ga lahko oponašate, recimo, da vam dam izziv, kako zveni gibon?
8: Ok, bom poskusil. Nekaj tazga.
3: Super, a mu mi vrnemo uslugo, a je kdo slišal danes, so bili zelo glasni volkovi, so bili,
5: ja,
3: Peter.
5: Res je.
9: a bi mi skupaj oponašali volkove, a si upamo? Kako delajo volkovi? A vemo, kako delajo volkovi? Ja, dajmo zdaj skupaj mogoče.
10: Tri.
5: Še malo bolj. Aha, mogoče nas bodo celo slišali, pa vmes kaj odgovorili. In medtem, ko smo čakali na njihov odgovor, so radiovedne roke spet švignile v zrak.
7: Mene pa zanima, zakaj so žirafe tako visoke?
9: Ja, kar nepraktično se zdi, Peter, da imajo tako visoke vratove,
5: a ne? In kako se s temi vratovi sploh lahko usedejo in uležejo na tla?
8: To je predvsem povezano z njihovim prehranjevanjem. Namreč žirafe se v veliki večini prehranjujejo iz listjem na drevesih. Višja, ko je žirafa, več listov lahko doseže, tudi recimo v Afriki, ko gledamo slike kakšne afriške savane, vidimo tiste akacije, ki so pač popolnoma ravne na vrhu, spodi pa popolnoma gole. In v bistvu to je do višine, kamor žirafa doseže s svojim vratom, više potem lahko rastlina rase. In zanimivo je tudi, da marsikera afriška rastlina je taka, da takrat, ko začne izraščati, je polna trnov. Ko pa pride nad določeno višino, nad katero pač te rastlinojedci ne morejo pridati, nima več trnov, ker ni potrebe za to. In v bistvu žirafa se je prilagodila, da doseže najviše veje, ki jih praktično nobena druga žival v Afriki ne doseže. In v bistvu je za njo to McDonald's.
5: Mimo grede, Peter, po vas leze pajek.
8: Pa res.
5: A ga spustimo dol ali bo ostal takole na vas? Kaj bi storili?
8: Ga bom spravil dol, da se slučajno jaz kje ne premaknem.
9: Ni,
8: ne.
9: Je kar...
8: No ja, bo pa sam zlezi z mene.
9: Očitno mu je zelo zanimivo tukaj. Vi se ne bojite pajkov?
8: Ne, definitivno ne. Tudi v Zoju jih imamo dost, delam z njimi praktično vsak dan. Sem tudi že dobil tu in tam kakšen ugriz. Ampak ni nobenega problema. Dokler si ti miran, so tudi te živali mirne in pač ti ničesta ne naredijo.
9: Še eno zadnje vprašanje.
6: Ja, Gabr, kaj tebe zanima?
7: Mene zanima, kako žirafe pijejo vodo.
8: Ja, žirafe vedno pijejo vodo stoje. V bistvu največji problem pri žirafah pri pitju vode je ta, da takrat one sklonijo glavo. In ko one sklonijo glavo, niso več tako stabilne in če recimo takrat nek plenilc skoči na njih, jih zelo hiter podre. In ko je žirafa enkrat na tleh, zelo težko vstane. Tako da žirafe, preden grejo pit vodo, vedno se zelo, zelo razgledujejo okrog, da se res prepričajo, da je varno in tudi potem, ko se počasi nagnujejo dol proti vodi, skozi oprezajo okoli sebe, da ja ne bi kjer plenilce pojavil in šele, ko so res prepričane, da je posod varno, takrat sklonijo glavo dol in pijajo. Je pa res zanje to kar tvegana procedura.
5: Seveda pa, čisto za konec, nismo mogli mimo ta hip najbolj popularnih prebivalcev živalskega vrta v Ljubljani.
6: Ja, še o eni noviteti v živalskem vrtu. Neža, boš vprašala?
7: Koliko so oni mehni tigrčki stari?
8: Tigrčki so biskoteni maja, trenutno imajo 10-11 kilno. So pa ja, zelo živahni, primerni svoji starosti, razigrani, tako da se jim konstantno nekaj dogaja in res jih je veselje opazovati.
5: Tukaj pristavljam piko za danes, žal pa so nam prav ta teden iz ljubljanskega živalskega vrta sporočili žalostno novico, da se je poslovil njihov kalifornijski morski lev Jip, ki je bil 20 let del ljubljanskega živalskega vrta. Bil je manjši samec z izrazitim značajem, so zapisali, imel pa je tudi svoje najljubše kotičke. Še posebej rad se je sončil na skali ob vhodu v ogrado. Zdaj v ogradi ostaja Kale, drugi morski lev, Jip, tebi pa hvala za vse trenutke, ki smo jih lahko preživeli v tvoji družbi. Mnoge si spremljal od malih nog. Danes sem bila radiovedna Maja Ratej, tudi prihodnjo soboto še ostajamo v ljubljanskem živalskem vrtu. Zato se slišimo
2: radiovedni.
7: Počeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
11: In Juri.
12: To so bili tokratni radiovedni.
11: Še veliko več pa najdete, če se naročite na podcastih Radiovedni. Adio!
7: Adio!
0: Hvala Majo, pa tudi Juriju, Tijanu in Gloriji, ki so ne na licu mesta, ampak na kraju samem, posneli tudi zaključno špico za tokratno oddajo. Prihodnič postrežemo še z nekaj preostalimi vsebinskimi utrinki Združenja v Ljubljanskem živalskem vrtu, s poudarkom na tem, zakaj se mačke rodijo slepe, zakaj jih ne hranimo s kravjim mlekom in zakaj se pasje srečanje z rozinami lahko konča na urgenci. Če pa ste neučakani in bi radi vse to slišali že kar takoj, potem vas posnetek celotnega dogodka v živalskem vrtu čaka na spletni strani val202.si pod tokratno epizodo Radiovednih.

0: V soboto 19. septembra vabljeni v Krkavče na Von po Istri.
1: Čakajo vas zgodbe šovring, vodena doživetja, delavnice, otroški program in pristna istrska kulinarika.
0: Dan bomo zaključili z Rudijem Bučarjem.
1: Von po Istri. Doživite Istro, kot jo živimo domačini.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlji. In popuste. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio Slovenija napoveduje val.
1: Slovensko odbojkarsko reprezentanco zvečer čaka četrta tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. V Modeni bo po nepričakovanem porazu proti Grčiji njen tekmec Češka. Vodenje nogometašev Celja pa je po vrsti slabših rezultatov prevzel Zoran Zeljković, ki z novim klubom začenja sezono v Evropski ligi na zahtevnem gostovanju pri slovitem Bajerju iz Leverkusna. Obe tekmi pospremimo s pogostimi oglašanji od 21. naprej. Prvi. Kako je Evropska unija odgovarjala na dosedanje izzive in kako se jih bo lotevala v prihodnje? Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen s svojim rednim nagovorom evropskih poslancev ponuja oceno položaja v uniji in njene vloge v svetu. O tem v studiju ob 17, ko se bomo pogovorili tudi s slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin. Ars. Ob 170. obletnici smrti pesnika Heinricha Heineja bomo popoldne postregli samospevi iz Schubertovega cikla Labodji spev. Namesto klasične Biedermajerske melodike je Franz Schubert v omenjenih samospevih v ospredje postavil psihološko globino Heinejevih besedil. Njegov cikl Labodji spev bo zazvenel v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija. Zgodba, zvok, dih. Audio festival Radia Slovenija. Izgubljeni geopolitični kompasi. Mojca Širok, Dario Špelič in Aljaš Vrabec. Studio ob 17. Gospodarstvo v nevihti dragih energentov. Brez bankomata, pošte in brez glasu v medijih. Debata o lokalnem novinarstvu. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Vozniki, pozor, na štajerski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Sneberje in Šentjakob proti Mariboru zaradi nesreče zaprt vozni pas. Med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale je daljši zastoj, čas potovanja se podaljša za pol ure. Zastoji so tudi na severni ljubljanski obvoznici od izvoza na Celovško cesto in na vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Na primorski avtocesti je zastoj med priključkom Razdrto in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za pol ure, pred počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani je promet dodatno oviran zaradi okvare vozila v delovni zapori zaprtje desni prometni pas. Je upam, da strpnosti niste pozabili ali namerno pustili v službi ali doma. Srečno, 5 čez 15 je.

0: malo mi je mar.
1: Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
4: O čem spet ti sanjaš?
3: O zgodovikendu, 20. september od 9. do 18. ure, Park vojaške zgodovine Pivka.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: Kaj pa to?
7: Aha.
6: In to?
7: Ja, čisto vse.
8: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM. Vedno ugodno.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Po mnenju premijeja Janše je treba 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preusmeriti v gospodarstvo. Zdravstvena blagajna bo letos iz proračuna dobila 100 milijonov evrov proračunskih sredstev manj, kot je načrtovala. Prihodnje leto bi bila številka lahko še bistveno višja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v letni oceni razmer v Uniji. Prihodnost Evrope bo električna. Slovenska blokada skupne evropske izjave o nezakonitih judovskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu v parlamentu še vedno dviguje prah.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.

0: Eno idejo sem dobil za tiste, ki ste morda v tem hipu v zastojih na naših cestah in vas vabim na debato. Z Alešem Smrekarjem v nadaljevanju sredinega popoldneva na Valu 202 govoril bo o jadranju, o obliki rekreacije, s katero se lahko ukvarjamo tudi ali predvsem, povezana je vendarle tudi s finančnimi vložki v zelo zrelih letih, se pa ta dinamična in celostna oblika sprostitve na vodi, ki združuje športno aktivnost, povezovanje z naravo in miselni odklop, lahko kar hitro spremeni v stres. Na jadrnici lahko privrejo na plano vsa čustva, sploh v kočljivih vremenskih razmerah, in zato je zelo pomembno, kako smo na jadranje pripravljeni. To bo tema tokratnih gibanj 15 do 5, že zdaj nam lahko na odzivnik na številki 051-202-202 sporočite svoje jadralske izkušnje, morda prav iz te sezone, kako izberete pravo posadko, na kaj vse mislite, preden odvežete jadrnico v domači marini. 051-202-202, že zdaj uživo pa torej ob 16:45. Borja Močnik, Lovro Štanta in Roku Žel vam zdaj samo še pomahamo v slovo čez 9 minut dogodki in odmevi, po 16 pa kot rečeno bo vaš gostitelj Aleš Smrekar.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono appicciato.

0: 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
5: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
8: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski B10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
11: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
12: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
13: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je v Celju na sejmu MOS dejal, da je nujno prestrukturiranje javnega sektorja, čež da je ta preobsežen, trenutna situacija pa nevzdržna.
2: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike.
1: O konkretnih korakih, kako bi to storili, ni govoril, dejal pa je, da nihče ne bi osmel ostati brez službe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru Evropskemu parlamentu predstavila ključne cilje Unije za prihodnje leto, pri čemer je poudarila njeno neodvisnost.
3: The fate of Europe must remain in the hands of Europeans.
1: Prihodnost Evrope mora ostati v rokah Evropejcev, je dejala von der Leyen. Posvarila je še pred tem, da bi o Evropi odločali podaniki avtoritarnih voditeljev, ki prezirajo evropske vrednote in si želijo uničiti evropsko enotnost. Izraelski obrambni minister Izrael Katz napoveduje, da bo Izrael prej ali slej sprožil novo vojno v Gazi in začel izseljevati tam živeče Palestince. Združene države naj bi Izraelu ob tem kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. Glede največje prenove pravopisnih pravil sta Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in Komisija za slovenski jezik pri SAZU na nasprotnih bregovih. Inštitut poteze komisije razume kot usiljevanje njenih idej. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
4: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov.
1: Danes bo še sončno in toplo, jutri pa oblačno in deževno. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem letnem govoru o razmerah v Evropski uniji napovedala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Kanadi je odprla vrata do pridruženega članstva v 27-terici ter namenila kritiko članicam, ki jim ni uspel skupen odgovor na graditev nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Iz Strasbourga Adrian Bakič.
5: Predsednica Evropske komisije je za okrepitev demokracije in odpornosti ocenila, da mora Evropa znova razmisliti o svojih mednarodnih partnerstvih. O prisotnosti kanadskega premijeja je predlagala. Želim, da sodelujeva pri odprtju vrat Kanadi, da postane pridružena članica Evropske unije, je dejala Ursula von der Leyen. Kanado želi poleg Združenega kraljestva Norveške in Ukrajine tudi kot partnerje pri oblikovanju Evropskega varnostnega sveta. Za odgovor na hibridne napade predlaga vzvod, kot je 4. člen NATO-ve pogodbe, torej posvetovanje vseh članic, če je ogrožena ena. Drugi konkretni predlog je predlog za omejitve dostopa do družbenih omrežij. Nič družbenih omrežij do 13. leta starosti brez osebnih računov do 15. leta, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja, je predlagala predsednica komisije in se zavzela tudi za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence.

0: ki ne nadzorovana trka na naša vrata, naša življenjska vrata. Kritičen sem, da ni omenila notranjega nadzora, torej ohranitve Schengena kot enega od ključnih evropskih v navednicah vrednot, ki smo jih pridobili.
1: Marjan Šarec iz skupine liberalcev dodaja.
2: Mogoče bi omenil samo to, da sem premalo slišal o širitvi. Širitvi v Zahodnem Balkanu in rešitvah za to področje.
1: Von der Leyen se je sicer zavzela tudi za ohranitev podnebnih ciljev.
3: Von der Leyen je, kot omenjeno, kot nesprejemljivo označila odločitev izraelske vlade, da nadaljuje nezakonito graditev naselbine E1 na Zahodnem bregu. Opozorila je na hudo trpljenje prebivalcev Gaze in obsodila nenadzorovano nasilje judovskih naseljencev. Vse tesnejši odnosi Slovenije z Izraelom in nedavno odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani so bili tudi v ospredju današnje seje parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Več Blaž Ermenc.
4: Obrat v slovenski zunanji politiki do Bližnjega vzhoda, ki se je pokazal v nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva in v slovenski blokadi skupne evropske izjave, s katero bi obsodili izraelsko kolonizacijo Zahodnega brega, še vedno dviga prah v slovenski politiki. To se je pokazalo že na začetku današnje seje odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, na kateri je sodeloval tudi zunani minister Tone Kajzer. Opozicijski poslanci oziroma poslanke so novič zahtevali pojasnila v zvezi z bližavanjem do Izraela. Poslanka socialdemokratov Meira Hot.
5: Slovenija je doslej dosledno zagovarjala spoštovanje mednarodnega prava. Nasprotovala širjenju izraelskih naselbin na zasedenem palestinskem ozemlju in podpirala rešitev dveh držav. In zato me zanima, kako je preprečitev skupne evropske izjave skladna s tem ciljem.
4: Po besedah zunanjega ministra Kajzerja imajo vsi znotraj Evropske unije skupen cilj, da pride do trajnega miru na Bližnjem vzhodu.
6: Ampak kako priti do tega cilja, da pride do trajnega miru in do sobivanja med Palestinci in Izraelci? To ni vprašanje za milijon dolarjev, to je vprašanje realne situacije na terenu tudi. Razmeri moči in vpetosti tega konflikta v geopolitični konflikt, ki poteka.
4: Kajzer je še podprl odprtje izraelskega veleposlaništva pri nas in dodal.
6: Slovenska zunanja politika ni nekritična do Izraela. Jaz sem tukaj gostil izraelskega zunanjega ministra in lahko sem z njim govoril na štiri oči.
4: V nadaljevanju precej kaotične seje so se krepili očitki med predsednikom odbora za zunanjo politiko Francem Breznikom in člani odbora iz vrst opozicije o načinu vodenja seje pa o dolžini posameznih nastopov in postavljanju postopkovnih predlogov. Breznik je zaradi napetosti celo začasno prekinil sejo. S tem pa še ni konec današnjih parlamentarnih razprav o odnosu do Izraela in Palestine. Sprememba slovenskih zunanje političnih stališč do Izraela bo tudi v ospredju popoldanske skupne seje odborov za zunanjo politiko in za zadeve Evropske unije.
3: Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da je le še vprašanje časa, kdaj bodo izselili približno 2 milijona palestincev iz Gaze. Po njegovih navedbah so 70% Gaze že izpraznili v ofenzivi, ki se je začela po napadu Hamasa pred skoraj 3 leti. Združeni narodi pa so pozvali naj mednarodnim preiskovalcem omogočijo dostop do celotnega ozemlja enklave, da bi pomagali pri zbiranju dokazov o konfliktu. Kot so upozorili, izkopavanje posmrtnih ostankov ljudi izpod ruševin kaže na verjetnost vojnih zločinov. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Sodba je na Kosovu izvala val napetosti, večji del javnosti jo označuje kot nepravično. Tudi v Hagu so se kosovski izseljenci spopadli z nizozemsko policijo, ki je proti njim uporabila vodni top. Za Srbijo pa je sodba dokaz, da je bila UVK teroristična organizacija. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
7: Posebno sodišče v Hagu je Hašima Tačija obsodilo za preganjanje, nezakonito zapiranje in okrutno ravnanje s civilisti. Bistveno je prispeval k uresničitvi skupnega hudodelskega načrta od februara 1998 do junija 1999 med spopadom srbskih sil in osvobodilne vojske Kosova, je ugotovilo sodišče. To pomeni, da je skupaj z ostalo trojico obsojenih na ključne položaje imenoval ljudi, med katerimi jih je veliko storilo ali vedelo za zločine, sodnik Charles Smith. Izrekam vam zaporno kazen 15 let za kaznivo dejanje vojnega zločina in sicer nezakonito odvzem prostosti in pripora, 4 leta za kruto ravnanje, 20 let za mučenje ter 23 let za vojni zločin umora. Senat vam izreka enotno zaporno kazen v trajanju 25 let. Tožilstvo je Tačiju dokazalo nezakonito pridržanje najmanj 385 oseb v 12 občinah na Kosovu in eni na

0: severu Albanije. Pripadniki OVK-ja so zakrivili dejanja, ki so pripeljala do umora 96 oseb, ki niso dejavno sodelovale v spopadih, tudi žensk in otrok. Sodnik se je med izrekom skliceval na besede profesora Howarda Zina, ko je govoril o teži zločinov.
1: There is no flag.
0: Ni tako velike zastave, ki bi lahko prekrila sramoto uboja nedolžnih ljudi. Sodišče je obsodilo še tri voditelje OVK-ja. Jakupa Krasničija na 25 let zapora, Kadrija Veselja na 18, Redžepa Selimija na 13 let zapora. Pred sodiščem v Hagu so se zbrali kosovski izseljenci. Proces so pred zasloni v središču Prištine in drugih mestih spremljali številni kosovci. Nekaj oseb je poskušalo udreti v stavbo Evropske unije v Prištini, a jim je policija to preprečila. Gre za prvostopensko sodbo, na katero se bo obramba pritožila.
2: Dogodki in odmevi. Približno 50 tisoč zaposlenih v javnem sektorju je treba preusmeriti v gospodarstvo. To je treba storiti postopno in s tako imenovano mehko metodo, je ob odprtju 58. MOS-a v Celju dejal predsednik vlade Janez Janša. Več Matija Mastnak.
3: V zadnjih 10 letih se je javni sektor povečal za približno 30 tisoč zaposlenih, na področju zdravstva in socialnega varstva je bil dvig upravičen, na večini drugih področji ne, trdi premier Janez Janša.
4: Dočim recimo v administraciji ni večjih potreb. 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni. Zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super. Ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
3: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
4: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
3: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
4: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike, trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
3: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
4: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomembna.
3: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril. Gospodarski minister Anžej Logar.
5: Mislim, da je bilo jasno poudarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
3: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar.
6: To, kar napoveduje predsednik vlade, sam težko komentiram, to bo vendarle odločevalec, kot je vlada naredila tako, kot mora biti.
3: Cvar ob tem dodaja, da pa gospodarstvo potrebuje delavce, brezposelnost je namreč nizka in bo z odprtimi rokami sprejelo prav vsakega, še posebej Slovence.
2: Zdravstvena blagajna bo letos na mesto 520 milijonov evrov iz proračuna dobila 420 milijonov, predvideva predlog rebalansa. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje bodo zato prisiljeni del plačil bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam in drugim ustanovam zamakniti v prihodnje leto. Za zavod pa ne bi v prihodnem letu načrtovali še manj proračunskih sredstev kot letos. ZZZS tako za prihodnje leto napoveduje od 240 do 290 milijonov evrov primanjkljaja. Skupščina ne privoli v krčenje pravic zavarovancev in poziva vlado naj pripravi predloge ukrepov za uravnoteženo poslovanje. Podrobneje Domen Anderle.
7: Razmere so zelo resne, smo slišali na seji skupščine, ki je dopoldne obravnavala projekcijo poslovanja zdravstvene blagajne do konca prihodnjega leta. Daniela Dimič, ZZZS.
8: Tukaj se tudi nakazuje, da bo finančni načrt za leto 27 izredno težko pripraviti brez ukrepov. Praktično ne bo šlo.
7: Skupščina je poslance zato pozvala, naj iz proračuna črtajo določbo, ki za 100 milijonov evrov zmanjšuje sredstva za zdravstveno blagajno, vlado pa naj sama pripravi predloge ukrepov za uravnoteženje poslovanja ZZZS-ja. In to takšne, ki ne bodo posegali v pravice bolnikov, je jasna predsednica skupščine Martina Vuk.
9: Več kot 200 dodatnih milijonov vlada predlaga, da se nameni za oboroževanje, krati se pa zmanjšujejo sredstva za zdravstveno varstvo ljudi, torej mi ne želimo biti tisti, ki bomo se odločali o topovih namesto masla, mi menimo, da so ljudje upravičeni do zdravstvenih storitev, ki jim pripadajo po zakonu, za katere plačujejo zdravstveno zavarovanje.
7: Dodatno okoli 110 milijonsko luknjo bi v proračun ZZZS-ja zvrtal interventni zakon za razvoj Slovenije. Usoda zakona zaradi morebitnega referenduma še ni jasna. Če bo zakon obveljal, skupščina od vlade pričakuje pojasnila, kako bo zagotovila manjkajoča sredstva.
9: In ukolikor pač ne bomo dobili teh ustreznih ali dodatnih finančnih sredstev ali pa predlogov ukrepov, kako naj to storimo, potem bo pač pod vprašaj postavljeno sprejemanje finančnega načrta za naslednje leto.
7: Odziv vlade glede pozivov še čakamo. Trije predstavniki vlade, ki so prav danes postali člani skupščine, v razpravi niso sodelovali, na glasovanju pa so omenjenim pozivom nasprotovali.
2: Interventni zakon o dolgotrajni oskrbi je dober v delu, ki izenačuje uporabnike, se strinjajo vsi sodelujoči. V obravnavi na pristojnem parlamentarnem odboru pa kritike letijo predvsem na sistem, ki ga bo treba po napovedih ministrice za demografijo Mateje Ribič tudi korenito spremeniti. Več Katja Arhar.
1: Da bi v sistem dolgotrajne oskrbe potreben sprememb, se strinjajo vsi deležniki v socialnem varstvu. Najbolj so naklonjeni izenačitvi pravic oskrbovancev domovih za starejše, ki so plačevali različne zneske za storitev. Predviden je tudi poračun za nazaj. Kako pa bo po novem, pojasnjuje ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič.
10: Je pa predvideno, da že tako in tako plačujejo samo nastanitev in prehrano in do teh razlik sploh ne bo prehajalo.
1: Interventni zakon med drugim za pospešitev izdajanja odločb za dolgotrajno oskrbo in razbremenitev centrov za socialno delo predvideva, da bi prekategorizacijo že izdanih odločb prenesli na izvajalce. Zaposlene v dolgotrajni oskrbi bi nagradili z dodatkom 300 evrov bruto, ki pa si ga po mnenju Sindikata zdravstva in socialnega varstva zaslužijo tudi zaposleni v CSD-jih. Po mnenju državne svetnice Lidije Jerkič pa tudi drugi.
11: Menimo tudi, da bi bilo treba enako obravnavati primerljivo zahtevno delo pri izvajanju oskrbe, ne glede na to, ali se ta izvaja v domovih za starejše, posebnih socialno-varstvenih zavodih ali zdravstvenih zavodih.
1: Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešičujovič je opozorila tudi na denarni prejemek, ki nadomešča oskrbo na domu.
12: Govori pravzaprav o odstopu od prepovedi sočasnega koriščenja primerljivih pravic, omenja izrecno pravico do denarnega prejemka in po našem mnenju pomeni posredno komercializacijo dostopa do storitev javne mreže dolgotrajne oskrbe, če hočete neke vrste v socialnem varstvu ali po dolgotrajni skrbi sicer manj znano kot v zdravstvu preskakovanje čakalnih vrst.
1: Interventni zakon bo državni zbor obravnaval v petek, ukrepi v njem pa bodo veljali do konca prihodnjega leta. Ministrica Ribič je že napovedala tudi sistemske spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, kar pričakuje tudi strokovna javnost in deležniki v socialnem varstvu.
2: O prevzemu vodenja UKC Ljubljana se je danes kratko izjava oglasil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Tomaš Erjavec, sicer poznavalec informacijskih rešitev. Med drugim je povedal, da je njegova naloga zagotoviti dobre pogoje za delo zdravstvenih delavcev in poskrbeti za dostopnost storitev za paciente.
13: V prvem obdobju želim predvsem poslušati, razumeti dejansko stanje in skupaj z ljudmi v UKC Ljubljana določiti jasne prioritete. Že danes pa lahko povem, katera področja bodo v spredju. Pogoji za delo zaposlenih. Dostopnost in kakovost obravnave pacientov. Učinkovitejši procesi ter odgovorno in dolgoročno vzdržno poslovanje.
2: S katerimi ukrepi bo uresničil svoje cilje, pa Erjavec ni konkretno pojasnil. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada pa bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Še pred njihovo uvedbo bo najverjetneje odobrena dostava pošte, hrane ali zdravil po zraku z droni. Urška Subotič, Rep.
14: Mimo idoči na ljubljanskih ulicah napovedane novosti, še posebej vožnjo s taksiji brez voznika, po večini pričakujejo z negotovostjo in strahom.
15: To pa sploh ne, zato ker to še ni delano.
16: To je treba še preizkusiti. Ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako naj rečem, strah.
17: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike. Tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo in je zelo zanimiv pa še atraktiven.
14: Strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu je pričakovan, pravi strokovnjak za mobilnost Andrej Brglez.
18: To je nekaj, kar v avtomobilizmu poznamo. Vsaka novost terja svoj čas, praviloma nekje po nekih raziskavah približno 10 let potrebujemo, zato da nekaj tako ponotranimo, da vzamemo za svoje.
14: A napredni sistem avtonomne vožnje v vozilih Tesla že deluje tudi v Sloveniji. Študije kažejo, da je takšna vožnja varnejša, število prometnih nesreč povzročenih zaradi nepozornosti, utrujenosti ali prehitre vožnje voznika pa nižje. Še vedno pa mora voznik v določenih okoliščinah prevzeti vodenje avtomobila, dr. Timotej Gruden z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
19: In posledično nek tak sistem, kot ga recimo Tesla zdaj uvaja, pri katerem mora človek še vedno vse skozi nadzorovati svojo okolico, jaz tukaj težko vidim neko prednost za, naprimer, recimo temu bolne ostarele.
14: Za njih bo primernejša storitev robotskih taksijev, kjer voznika ne bo več. Odgovornost za vožnjo bo tako izključno na proizvajalcu avtomobila in tehnološke opreme. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
20: Tukaj govorimo o dostavi pošte, o dostavi hrane. Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
14: Z droni?
20: Tako, ja, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
14: Naprimer na Finskem, kjer na podlagi nekaterih aplikacij pri možnosti dostave hrane lahko izbereš tudi dron.
2: Ob izdaji vsakega pravopisa so se kresala mnenja in nič drugače ni tokrat ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva bojkotirali. Menijo namreč, da ministrstvo daje preveliko težo nasprotnikom pravopisa. Na Inštitutu za slovenski jezik so odločili, da bo to novo temeljno jezikoslovno delo izšlo prihodnje leto. Aleksander Čobac.
21: Pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša za RCSZU so opozorili, da s posvetom daje Ministrstvo za kulturo preveliko težo Komisiji za slovenski jezik v javnosti pri SAZU, katere člani od leta 2021 niso posredovali nobene pripombe, tik pred izidom pravopisa pa so želeli zamenjati uredniški odbor, avtorje pravopisa z jezikoslovci po svojem izboru. Na inštitutu posvet razumejo kot poizkus komisije, da bi z močjo Ministrstva za kulturo usilila svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta dr. Koz Mahačič.
22: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
21: Stališča so diametralno nasprotna. Komisija na drugi strani opozarja, da avtorjem pravopisa v 7 letih ni uspelo upoštevati in vključiti niti ene pripombe iz javnih razprav. Imenovanje novega uredniškega odbora pa ni bilo transparentno in legitimno. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
23: Pričakujem, da bo pred objavo v javni rabi teh pravil dosegla nekakšno enotnost vsa stroka na področju slovenskega jezika.
21: Ob tem se postavlja vprašanje, kolikšno soglasje je mogoče doseči ob izdaji novega pravopisa. Kot je pokazala preteklost, sprejemanje pravopisnih pravil spremljajo žolčne razprave.
2: Specializirano državno tožilstvo bo ustrajalo pri vloženju obtožnici zoper domnevne morilce Sadka Zovka, kljub izključitvi praktično vseh ključnih dokazov, o čemer je prvi poročal časnik Dnevnik. Kot pojasnjujejo, je bil izločen del dokazov, dodajajo pa, da so bili ob izdaji odredb izpolnjeni pogoji za prikrite preiskovalne ukrepe. Dokazi naj bi propadli, ker naj bi policija na podlagi sodne odredbe, ki jo je predlagalo tožilstvo, še naprej sledila Jaki Bergantu, čeprav je kmalu ugotovila, da ni namestil sledilne naprave pod Zovkov avtomobil. Na ta način so ugotovili, ki se skrivata Dino Muzaferovič Cezar in Roland Krecu. Zadeva je še vedno v fazi predobravnavnega naroka. Celjska policija je predstavila podrobnosti pridržanja 31-letnika in 29-letnice z Hrvaške, ki so ju aretirali nemški organi pregona in sta osumljena mučenja in umora 76-letnega moškega v Laškem julija letos. Vodja celjskih kriminalistov Aleš Slapnik je povedal, da je policija osumljenca v preteklosti že obravnavala.
24: Za izmenjavo podatkov od drugih varnostnih organov smo prišli do podatkov, da je 31-letni osumljenec od leta 2010 dalje na Hrvaškem obsojen za 17 kaznivih dejanj vlomnih tatvin, za 4 drzne tatvine, 2 kazniva dejanja grožnje, posilstvo in protipravno zem prostosti. V novembru leta 2017 mu je bila na Danskem odvzeta prostost zaradi 25 kaznivih dejanj, vloma v stanovanje in prisilo starejših oseb, da so jim izročili denar. Samo način storitve teh kaznivih dejanj je zelo podoben načinu storitve v Laškem.
2: Po prestani 8-letni zaporni kazni so ga izgnali iz Danske, aprila letos pa je na Švedskem znova zagrešil premoženska kazniva dejanja ter prekrške. Osumljenka je večkratna storilka premoženskih kaznivih dejanj na Hrvaškem. Trenutno je v teku postopek za njuno predajo slovenskim organom. V koncu še enkrat povejmo, da je premier Janez Janša na sejmu MOS ocenil, da bi moralo 50 tisoč ljudi iz javnega sektorja preiti v zasebnega, saj da je tam veliko popraševanje po delovni sili. Prehod bi po njegovem moral biti postopen. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak naj bi danes odpotovala v Kijev za podporo Ukrajini v vojni proti Rusiji. Vlada se je ob tem na dopisni seji seznanila z informacijo o nameravani sklenitvi memoranduma o koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v rednem nagovoru evropskim poslancem poudarila pomen neodvisnosti Unije, kar bo tudi prednostna naloga komisije v prihodnje. V športnih minutah pa bosta v ospredju Evropsko prvenstvo odbojkarjev in začetek nogometne Evropske lige, v kateri bodo prvič nastopili Celjani. Z vami bo Jakob Kuhar, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
0: Slovenski odbojkar je po slabi predstavi in porazu z Grčijo čaka predzadnja tekma skupinskega dela Evropskega prvenstva v Modeni. Zvečer bodo proti Čehom igrali za najmanj drugo mesto v skupini.
3: Fizična utrujenost zaradi prenatrpanega urnika Mednarodne odbojkarske zveze je vsaj za dan in pol nadomestila psihološka. Slovenski odbojkari želijo pokazati, da je bil ponedeljkov večer zgolj slab trenutek. Zanesljivo pa se vsaj pri tistih, ki prvič nosijo breme odmevnega rezultata, poraja tudi kakšen dvom. Reprezentanca jih lahko razbije samo s povezanostjo in odločnostjo. Rok Možič.
4: Predvsem se mi zdi v današnji odbojki, pa sej to je že skozi športu, da trenutki res odločajo in bolj ko vidiš neki trenutek, ki ti je pobegno, se mogoče lahko tepeš po glavi, je pa res, da ne moreš spremeniti, zato moramo probati vedno živeti za naslednjo točko, tako kot mi zdaj živimo za naslednjo tekmo.
3: Češka je sinoči odigrala 4 niza z Italijo. Povedla je celo z 1-0. Na lanskem svetovnem prvenstvu je bila ob ugodnem žrebu četrta, Slovenijo pa doslej odigrala 4 tekme in jo premagala le enkrat v skupinskem delu domačega prvenstva v Ostravi. Iz Modene, kjer čakamo na odgovor, ki ga je po ponedeljkovi blamaži pripravila slovenska reprezentanca, Boštjan Reberšak.
0: Večer bo med drugim tudi v znamenju nogometa in tekem prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. V tem tekmovanju bodo nocoj svoj ognjeni krst dočakali Celjani, ki jih za uvod v Leverkusenu čaka nemški prvoligaš Bayer. Slovenski prvaki bodo prvič zaigrali pod taktirko novega trenerja Zorana Zeljkovića. Iz Leverkusena poroča Marko Cirman.
5: Veliko pričakovanje pred zgodovinsko tekmo kluba je skazila hitra menjava trenerja. Vitorja Kampeloša je pred včerajšnjim brez opravljenega treninga na slovenskih tleh zamenjal Zoran Zeljković. Ruski lastniki so pri svojih odločitvah neomajni. Kampeloš, ki je moštvo pripeljal pred vrata Lige prvakov, je v nekaj minutah odšel v trenerski arhiv kluba. Le 2 od 9 trenerjev pod ruskim vodstvom sta na celjski klopi zdržala več kot 1 koledarsko leto. Trenutek za šok terapijo po 3 porazih na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah pa ni ravno pravi. Gostovanje pri skoraj 500 milijonov evrov vrednemu Bayerju bo peklensko. 30 tisoč navijačev na Bayer Areni ne bo pričakovalo nič drugega kot zanesljive domače zmage. Zoran Zeljković bo polizal smetano na torti, ki jo je spekel Kampeloš. Do nedavnega trener Kopra pa je komaj da šele spoznal svoje nove varovance. V nekaj urah jih bo Zeljković moral pripraviti na zahteven evropski izziv.
6: Mentalno se moramo dvigniti, po drugi strani bi pa rad, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
5: Celjani bodo pogrešali kaznovanega Kotnika in poškodovanega Žuška, vprašljiv je tudi nastop Kvesiča. Pogosta oglašanja iz Leverkusena bodo od 21. ure naprej na Valu 202.
0: Še mesec dni nas loči do začetka jubilejnega 30. Ljubljanskega maratona. Prijave za največji športno-rekreativni dogodek v državi so potekle v polnoči, letošnja izvedba pa prinaša rekordno število prijav. Podrobneje Miha Trošt.
7: Na jubilejno izvedbo Ljubljanskega maratona se je prijavilo kar 22.509 tekačev, s čimer je število prijav krepko preseglo lanski skupiček. Rekordno je tudi število maratoncev in udeležencev iz tujine, razlaga direktorica maratona Barbara Železnik.
8: Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10-400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Tujcev je v bistvu tisoč več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav.
7: Številke potrjujejo, da dogodek privablja vse več ljubiteljev teka iz Slovenije in tujine. 30. izvedba pa prinaša tudi spremembo urnika. Tek na 10 km bo letos v sobotnem popodnevu, najdaljši razdalji pa ostajata rezervirani za nedeljo, 18. oktobra.
0: Pestremu teniškemu dogajanju se ob VTA turnirju serije 125 v Ljubljani pridružuje še Davisov pokal ta konec tedna. Slovenska reprezentanca bo gostila Izrael, v primeru zmage bi se vrstila v višji rang tekmovanja. Domače barve bodo branili Filip Jeff Planinšek, Bor Artnak, Žiga Šeško in Sebastian Dominko, kapetan Grega Žemlja pa bo postavo za uvodna dvoboja razkril na jutrišnjem žrebu.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
9: Preverite svoj sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
10: V Sloveniji že več kot 50 let.
11: Slušni aparati Videx.
9: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je sončno, ponekod piha veter južnih smeri. Temperature so od 24 do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, v drugem delu noči se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Jutri bo večinoma oblačno. Dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Ob morju bo zjutraj prehodno zapihal jugo, čez dan pa bo nato zapihala šibka do zmerna burja. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. Obeti. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, a rahu dež bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.
25: Za krompirjeve počitnice spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
9: Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenjski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
26: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
9: Ura je 16 in 3 minute.

Dober dan in dobrodošli na poti v najlepši del srede. Za začetek gremo v leto 1979.

Prav na današnji dan pred 47 leti je skupina The Sugar Hill Gang spravkar slišano svetu predstavila hip-hop. To sicer ni bil prvi posnetek repa, je bil pa prvi singel, ki je to glasbeno zvrst v velikem obsegu približal svetovnemu občinstvu. Danes je skladba vpisana v ameriški nacionalni register zvočnih posnetkov. Zdaj pa v naše loge, kljub temu, da ostajamo pri angleščini. Ladies and gents, it's time to shake those hands out of your pants, get off your seat, stretch those knees and move your feet. I wanna see some serious clowning, prancing and fooling around tonight, cause you know what time it is. It's time to hit the town.

Prismojeni profesori bluza po izboru glasbene urednice Klare Zupančič, tonski mojster je Roko Košinek, jaz sem pa Aleš Smrekar. V imenu celega razreda hvala za družbo, Jimiju Hendrixu pa hvala za vso muziko. Pred točno 56 leti je v Londonu zadnjič javno prijel za kitaro, dva dni kasneje pa dokončno odšel pri 27.

0: In tabu. Super muzika v sredinem poznem popodnevu na valu 202, ob začetku tedna mobilnosti jadramo in se sprašujemo, kaj je čar jadranja.
1: Tako nabere se 8 prijateljev in vse zapreš na par kvadratnih metrov in se izkažejo, so prijatelji, niso.
0: No ja, okusi so različni, tudi to je lahko čar jadranja, ki pa se hitro razblini, če ugotoviš, da prijatelji niso prijatelji. Na tistih par kvadratnih metrih, sploh ob slabem vremenu, res nihče ne more nič več skriti. Zato je še kako pomembno, kako izberemo posadko.
2: Polovica ljudi, ki se znajdejo, polovica ljudi, ki so pa za zabavo.
0: Kako pa vi izberete posadko, da se jadranje, ta predvsem poletna rekreacija, ne spremeni v pokvarjen dopust? To bo glavna tema današnjih gibanj, 15 do 5, minuta gor, minuta dol. Tudi takrat vas povabim k sodelovanju, imam pa eno ponižno prošnjo že zdaj. Vaša razmišljanja na omenjeno jadralno temo nam lahko sporočite na odzivnik številke 051-202-202. 051-202-202 torej. Kako pa vi izberete posadko, kako se pripravite na to vrstni dopust, da ta mine brez težav? Vsaj na krovu, morje namreč vedno skriva svoje pasti. Ne more, ča more, ne more, pravijo južni sosedi.

15 do 5, torej v gibanjih jadramo, odzivnik 051-202-202 čaka na kakšno vaše mnenje o izbiri prave posadke v pripravi na jadralni dopust, da se ta ne sprevrže v poletno moro, ob šestih pa v Ciderami ocenjujemo nov 8. album indie rock skupine iz New Yorka Interpol. Za ogrevanje je tule njihova verzija Heimlichovega manevra, ki bo kmalu dopolnila 20 let. Poimenovali so ga sicer Heinrichov manevr. Mimo grede, hvala Heimlich, tvoj pravi prijem mi je prišel že prav.

0: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Kaj je življenje?
6: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
5: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
7: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
8: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
9: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
10: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna.
9: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
10: Od nekde sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
11: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
12: Dogaja se magija.
9: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu in v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
10: Ful bo ene kurje kože.
13: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
14: Novice. Ura je 16:30 minut.
15: Dobar dan. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v letnem nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto. Članice Unije je med drugim pozvala k boju proti spodkopavanju evropske ideje, dotaknila se je še podnebnih sprememb in hitrega razvoja umetne inteligence, Kanadi pa je odprla vrata v pridruženo članstvo. Evropska komisija bo po njenih napovedih jutri predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za mlajše od 13 let. Izraelske sile kljub mednarodnim pozivom k končanju agresije nadaljujejo napade na Gazo. Tam je bilo danes ubitih najmanj 5 ljudi, v zrušenju poškodovane stavbe v enklavi pa jih je ponoči umrlo najmanj 20. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je napovedal, da bodo prej ali slej sprožili novo ofenzivo v Gazi in začeli izseljevati tam živeče Palestince. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še tri voditelje nekdanje osvobodilne vojske Kosova obsodilo na visoke zaporne kazni. Med drugim so obsojeni umorov, mučenja in nezakonitega pridržanja več 100 ljudi. Sodba je naletela na ostre odzive kosovskih politikov in proteste, z razsodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Predsednik vlade Janez Janša je danes ob odprtju 58. MOS-a v Celju vnovič napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi približno 50 tisoč zaposlenih postopno prešlo v gospodarstvo. Kot je pojasnil, naj bi to naredili brez odpuščen, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Na Ministrstvu za kulturo je bil danes strokovni posvet ob največji prenovi pravopisnih pravil po skoraj 40 letih, ki pa so ga predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in Lektorskega društva bojkotirali. Na inštitutu posvet razumejo kot poskus Komisije za slovenski jezik pri SAZU-ju, da o pomoči ministrstva usili svoje stališče v oblikovanje novega pravopisa. Predstojnik inštituta Kozma Ahačič.
16: Avtoriteta pravopisa ne more izhajati iz položaja, ne, ali naziva, ampak iz raziskav, strokovnega dela, odprte razprave in argumentov. Zato bo pravopis 8.0 izšel ne glede na vse pritiske.
15: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc upa, da se bo stroka pred objavo novih pravopisnih pravil poenotila. Jutri bo oblačno, dopoldne bo dež zajel večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod prehodno ponehale. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V petek bo občasno še deževalo, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še deževalo, rahel dež bo nato ponehal.
17: Tule so še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Nanos in Rauber Komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, na dolenski avtocesti pri priključku Bič proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola v obe smeri.
18: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
19: Čaki, nič 8, nič 14, 32. Nič 8, nič 14, 32. 54.

Tracy Chapman in Riley B. King, ki je zaslovel kot B.B. King, sta bila tole. Točno 101 leto bi B.B. praznoval danes, kar sploh ne bi bil tako velik čudež. Eden najvplivnejših bluzovskih kitaristov in glasbenikov vseh časov je umrl pred 11 leti, pri 90-ih.

0: 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
4: Slovenija, oder Evrope.
5: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
6: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
5: Klarus.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Val 202 v sredinem poznem popoldnevu na prvi dan tedna mobilnosti jadramo proti rubriki Gibanja.
10: V glavnem je zdaj ta nautični turizem ali pa kaj sem izleti so postali tako, da je čim manj na barki, razen tanke čarter. Ponavadi sta mož, pa še ena sama, pa kakšnega psa imajo gor. Ne? In ker ladja je specifična zadeva. Ne? Če ti greš 14 dni po Jadranu, če nimaš kompatibilnega človeka, da se razumeta, se bosta skregala.
9: Se popolnoma strinjam z besedami izkušenega jadravca, nekdaj tudi predsednika Jadralne zveze Slovenije, Slavka Žbogarja, očeta in prvega trenerja najuspešnejšega slovenskega jadravca, Vasilija. Vse se začne z izbiro posadke in prav o tem v tokratnih gibanjih, ki jih poženemo po naslednji, da bo naš rekreativni morski dopust happy.

0: Jadranje kot rekreacija je dinamična in celostna oblika sprostitve na vodi, ki združuje športno aktivnost, povezovanje z naravo in miselni odklop. Za razliko od tekmovalnega jadranja, kjer sta v spredju hitrost in taktika, je rekreacijsko jadranje usmerjeno v užitek, druženje in nabiranje novih izkušenj. Takšna je uradna definicija te prekrasne oblike rekreacije, ki pa od krmarja, skiperja, zahteva kar veliko znanja in izkušenj. Preden se lotimo v srednje teme današnje rubrike gibanja, še nekaj mnen, ki jih je zbral Jan Škrjanc. Kaj je po mnenju anketirancev največji čar jadranja?
1: Ja, zame definitivno to, da se lahko res 100% povežem z naravo. Na morju ni avtov, ni hrupa, kakšnega ptiča sem pa kaj srečaš in ta sol v laseh in to je zame ta čar.
2: Po mojem mnenju je čar to, da se družiš s svojimi prijatelji, se imaš ful dober, se sprostiš in uživaš v lepi naravi, ki je okoli tebe.
3: Tako nabere se 8 prijateljev in vse zapreš na par kvadratnih metrov in se izkažejo, so prijatelji, a niso.
4: Da si velik na morju, pa da lahko s ribe loviš.
5: Me je najbolj všeč, zato ker si na barki sam in si dosti samostojen, zato ker imaš ti na jadro, na veter imaš pogon in lahko greš praktično kamorkoli, ne glede na to, a ti imaš dovolj goriva ali česarkoli, lahko se samo odpeljaš in to mi je bilo ful všeč.
6: Ja, tisti, ki to obožuje, so sigurno valovi, dober veter, dobra družba, pa da so vsi usposobljeni za ta šport.
7: Morje, sonce, svoboda.
8: Da si na soncu, v naravi, z družbo in se imaš fino, ne uporabljaš nobenih energentov in se pelješ na naravne energente.
0: Ja, to danes ob vseh teh podražitvah energentov pride še kako prav. Mitja Margon, živjo!
9: Dobar dan, želim. Lep pozdrav vsem.
0: Kje si trenutno?
9: A ne povem, res.
0: Povej, na morju.
9: Sedim na krmi ene jadrničke, ampak na suhem, na kopnem in gledam, kako se 470 jadravci ravno gostimo eno prvenstvo veteransko, ko se vračajo po tretji od jadrani regati in jih pričakujemo na kopnem čez par minut. Tako da imam pogled na Portoroški zaliv, umirajoč veter oziroma usihajoč veter za danes in jadravci, ki se vračajo z regate.
0: Mitja, ti ne tekmuješ na veteranskem prvenstvu?
9: Ne, ker se še nijem za veterana.
0: Dobro.
9: Malo heca. Bila je želja, bila je ideja, ampak žal se ene stvari niso sestavile, tako da sva s Tomažem v ekipi, ki pomaga to prvenstvo organizirati. Tle je delo na morju, na kopnem, tako da skupaj z ekipo skrbimo, da bojo naši udeleženci imeli lep vtis.
0: Mitja, slišal si nekaj mnen naših poslušalcev, kaj je pa zate največji čar jadranja?
9: Mislim, da so vsa ta mnenja nekako vključila praktično vse, kar je in kar spada zraven. Zame je ta bom rekel, neka neskončnost in pa sožitje z naravo in pa ne samo odgovornost, ampak tudi to spoštovanje, ki jo moramo imeti do nje v jadranju. Z meni je jadranje kot šport dalo veliko, zdaj mi tudi kot oblika rekreacije v smislu ne samo moje, ker je pač veliko ne prakticiram na žalost, ampak kot inštitucija, kot klub, ki to, bom rekel, poskušamo čim bolj udejaniti in čim bolj narediti čim bolj privlačno in dosegljivo vsakemu posamezniku.
0: Samo za tiste, ki te ne poznajo, Mitja Margon je nekdani odlični športni jadralec, ki je največje uspehe doživel v paru s Tomažem Čopijem v razredu 470 leta 1998. Sta na svetovnem prvenstvu osvojila srebrno kolajno, kar je bilo prvo slovensko člansko odličje na svetovnih prvenstvih. Prvič sta na olimpijskih igrah nastopila pred točno 30 leti v Atlanti. Prav ta menik bosta s Tomažem obujala v petek, ker se z Mitjo že dolgo poznava, se tudi tikava. Če ste se slučajno spraševali, zakaj sem tako neuljuden. Mitja, naša osrednja tema današnji gibanje je primerna priprava na poletno jadranje, sploh če smo v vlogi krmarja veččlanske posadke. Vse se začne že pri izbiri prave ekipe, kaj ne?
9: Bi rekel, da ja. Moram priznati, da Jaz veliko, veliko izkušenj z takim načinom, tipom jadranja nimam, ga imam na drugih področjih, mi smo tudi bolj taki dnevni jadralci, ampak ja, ekipa, tudi v majhnih ekipah je ekipa pomembna, ne? Gre za majhno kvadraturo, nekdo je omenil, gre za majhno kvadraturo, majhen prostor, v katerem je treba ne samo uživati, ampak tudi se čim boljše odzivati na izzive, ki nam jih narava sproti zadaja. Treba imeti, prej sem že omenil, ta odnos do morja, do vremena, ki se spreminja in ki nam stalno postavlja nove ovire ali pa nove izzive ali pa nove lepe izkušnje.
0: Mhm. Pa zdaj le prisluhnimo še, kako o zbiri posadke razmišljajo anketiranci Jana Škarjanca.
8: Ekipo za jadranje zbiram bolj med prijatelji. V zadnjih letih se je kar veliko prijateljev odločilo, da gre jadra z mano in vsi so želni še.
2: Polovica ljudi, ki se znajdejo, polovica ljudi, ki so pa za zabavo.
3: Prvo bi najdel dve punce, ki fajn kuhata, lahko tudi fanta seveda. Torej, da imamo nekaj za pojest, pol rabim enega mornarja, da bo malo pomagal, ko bomo jadrali, pol pa če kakšenega, ki fajn plava, pa enega, ki je za žurko.
1: Jaz pa kolegi se hecamo, da vprašaš, a znaš plavati, pa če reče ja, reče ja, zdaj si v ekipi, če pa rečeš nemu, pa rečeš temu, pa naučil.
7: Najboljše prijatelje, pa skiperja.
0: Ja, to je dobra varianta. Z veseljem bi slišali tudi vaša mnenja, telefonska številka nič 1475-2202 je namenjena vam. Mitja, izbira posadke je res važna, ampak to pa vseeno še ni garant za brezskrbno dopustniško jadranje. Kaj je torej še na spisku, nekaj si že omenil, sploh na spisku jadranja na najetem plovilu. Prvo je verjetno poštenost do samega sebe in do svojih sposobnosti, kar je težko.
9: In predvsem je najprej to, evo, samo za primer povem, jaz sem zdaj tri malo manjše otroke in se nisem še upal sam sebe, bom rekel, toliko samo zaupanja, toliko sam sebe pripraviti, da bi jih peljal na tako enotedensko jadranje, da bi šli družinsko, ker ravno zato, ker je en pomemben faktor, vsekakor je dobro imeti nekoga, ki se na barki znajde, ampak ne glede na vse našteto, najboljši prijatelji, najboljši poznavalci ali karkoli že, iti na jadranje, na majhen prostor v izzive, ki nam jih postavlja morje, je lahko preizkušnja, ki nam totalno spremeni mnenje o sebi, pa če nam je še tako blizu. In veliko zgodb poslušam od ljudi, ki so bili celo življenje prijatelji ali so se družili, po jadranju se tudi niso več pogledali, da ne rečem. So pa seveda tudi na drugi strani stvari, kjer take situacije ravno še bolj povežejo ljudi. Ne? In treba imeti res v primeru, da je ta samo zaupanje oziroma samo kritika dovolj visoka, potem verjamem, da se lahko zgodijo te povezave, ki ostanejo zavedno. Ne nazadnje smo tudi mi, ki smo še v manjših jadrnicah preživeli veliko časa skupaj, je to nekaj, kar ostane za vse življenje.
0: Ja, res, to je preizkušnja in zelo dobra izkušnja. Nič 1-475-2202, torej telefonska številka, če imate kakšno mnenje na temo, o kateri razpravljamo v tokratnih gibanjih, brez skrbi, ne grizemo, kar pokličite. Mitja, še to vreme, nepredvidljivost, to je pa najbolj pomembno, oziroma mogoče na drugem mestu po tem, kar sva prej omenila, torej svoje sposobnosti, za katere moramo biti toliko pošteni, da se jih zavedamo in da jih tudi priznamo. Vremenska napoved, to je pa vse skozi na vidiku, oziroma na meniju, ne?
9: Dobro je imeti pri roki ali znanca, dobro, danes z vso tehnologijo in z vsemi možnostmi, tudi modeli, ne nazadnje, so že tako dobri, da so zelo zanesljivi. Rekel, mi se veliko krat poslužujemo, ko je potrebno, še potrebno pri organizaciji regat, kjer je varnost še toliko bolj pomembna, direktnih povezav z vremenoslovci. Recimo Jure Jerman je ena taka legenda jadravski, ne samo na jadralnem področju, tudi v planici, vem, da je uradni meteorolog, je tak starosta oziroma in tak guru naš, bi mu rekli.
0: Tudi naš prijatelj, moram reči.
9: Tudi
0: ja.
9: Prijatelj. Ja. In rekel bi pa še to, da je dobro imeti znanje, je pa recimo Jadransko morje tako zelo predvidljivo oziroma tudi nevihte ali pa slabo vreme, ki prihaja, se ga da napovedati oziroma se ga da predvideti. Treba samo ne podcenjevati napovedi, ne podcenjevati prihoda vremena, ko vemo, da bo neko vreme, ki mogoče ni najbolj prijetno.
0: Mitja Margon, najlepša hvala za te tvoje misli in lep pozdrav v Portorož.
9: Hvala lepa in lep pozdrav vsem bodočim in sedanjim jadralcem in rekreativcem.
0: Ja, hvala, pa se vidimo, mislim, da že kmalu. Nič 1-475-2202, rekel sem, da bomo sprejeli še kakšno mnenje. Jan je zdaj na telefonski liniji, ne vem, z poslušalko, poslušalcem, ki ne vem, ne želi v eter, očitno ne želi v eter, bo pa Janu povedala svoje. Tako, naj današnja gibanja zaključim z mislijo, da je septembrsko jadranje lahko še večji užitek kot julijsko-augustovsko. Veter je navadno pravi, v marinah in zalivih pa ni težav s privezi, a ja še to pravijo, če ste v dilemi, ali je partner pravi za vas. Samo na jadrnico ga ali pa jo pelite, že v enem tednu boste dobili ta pravi odgovor. Pa veliko jadralskih užitkov želim vsem skupaj, pa seveda hvala, da ste jadrali z nami.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: Kaj pa to?
5: Aha.
4: In to?
5: Ja, čisto vse.
6: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
7: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
8: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

0: tu. Srček, ki igra.
1: Srček je igral skupino Dundee, zdaj pa bo zaigral ljubiteljem legendarne britanske glasbenice Kate Bush. Prav na današnji dan leta 1985 je izšel njen peti studijski album Hounds of Love, na katerem je tudi klasika Running Up That Hill. Leta 2022 je skladba doživela izjemen preporod, ko se je pojavila v priljubljeni seriji Stranger Things. Po skoraj 40 letih se je povzpela na prvo mesto britanske lestvice singlov, v Združenih državah pa dosegla tretje mesto. Viralni uspeh je podrl več rekordov, med drugim rekord za najdaljši čas med izidom skladbe in njenim prvim usponom na vrh britanske lestvice. Leta 2023 je očitno večna uspešnica Kate Bush dosegla milijardo predvajanj na Spotifyju.

0: Zdaj pa en kulturni namig, sploh če ste v Ljubljani ali iz Ljubljane. Čez slabi dve uri ob 19. bodo odprli razstavo Kozmos Kosovel, ki pesnika postavlja v dialog z evropskim umetniškim in intelektualnim prostorom njegove dobe. Na ogled bodo izvirni rokopisi, osebni predmeti, dokumentarno gradivo, prve knjižne in revijalne objave ter tudi dela njegovih sodobnikov, ki so vplivali oziroma vplivala na njegovo razumevanje umetnosti, prostora in družbe. Razstava v veliki meri temelji na širšem dojemanju Kosovela in časa, v katerem je živel, skozi oči mladih. Posebno doživel Letje bo prav današnje odprtje, ki ga bo spremljal performans mladih umetnikov. Katarina Hergaut, vodja projekta.
1: V luči tega, ne, da smo nekako odprli tukaj vrata na tem projektu velikem številu mlajših ustvarjalcev, bo tudi otvoritveni dogodek, ja, en prav poseben dogodek, performance, če temu tako rečemo, ki pa ga režira režiserka Ajda Valcel. Tako da mislim, da bo tudi otvoritev sama vredna ogleda in seveda razstava sama vredna ogleda večkrat, ne samo na otvoritvi.
0: Vabljeni torej na odprtje ob 19. v galerijo Cankarjevega doma v Ljubljani. Če ne utegnete, pa nič hudega, priložnosti za ogled bo veliko. Razstava, ki slavi Srečka Kosovela ob 100. obletnici njegove smrti, bo namreč na ogled vse do maja prihodnje leto.

Akustični na valu 202, zdaj pa o zapletu na ameriški turneji Eda Sheerana. Verjetno ste že slišali, da so promotori turneje odpovedali sodelovanje reperju Macklemoreu, ki je bil eden od nastopajočih pred začetkom Edovega nastopa. Razlog: med svojim repanjem na stadionu v New Jerseyju je z odra pozval k svobodi za Palestino. Britanski pevec je poznaje poudaril, da odpustitev Macklemorea nikakor ni bila njegova odločitev. Budnik bojkota naj bi bil Robert Kraft, milijarder in lastnik stadiona Gillette v Massachusettsu, čež da njegovo prizorišče ne bo zagotavljalo platforme za sovražni govor. Platforme. Potem pa se je šele zapletlo. Iz solidarnosti do Macklemorea so še preostali izvajalci, ki bi morali ogrevati občinstvo, zapustili ameriško turnejo, zmotila pa naj bi jih ravno upletenost Krafta. Denar ti ne daje pravice, da si lastiš razpravo. Stanje na bančnem računu ne bi smelo odločati o tem, kdo sme spregovoriti ali katero trpljenje smemo priznati. Je na družbenih omrežjih napisala danska skupina Lucas Graham. Macklemore je v izjavi, ki je sledila nemudoma po novici, da ne bo nastopal pred Sheeranom, zapisal, da razume težavan položaj, v katerem se je znašel pevec, a je dolgoletnega prijatelja okrcal, ker je ostal apolitičen. Zavzetje stališča te lahko stane denarja, poslovnih sodelovanj, sponzorstv, nastopov na festivalih in zasebnih zabavah, odnosov ter dostopa. Vse to sem že izgubil, vendar pa med zatiralcem in zatiranim ni neutralnega položaja, je zapisal repovski glasbenik iz Seattla. Poudaril je, da bo turneja, čeprav mu je na njej uspelo izpeljati le dva nastopa, za najuspešnejša doslej, če so njegove besede pripomogle k temu, da se je pogovor znova preusmeril k Palestini. Zdaj so udeležbo odpovedali tudi vsi ostali glasbeniki, tudi spremljevalni glasbeniki Sheerana. Ob vsem slišanem počrto, Ed je imel priložnost, da bi bil na pravi strani zgodovine. Ob 360 milijonih evrov, kolikor naj bi jih imel na računu, bi se z lahkoto odpovedal preostanku turneje. No, vprašanje je zdaj, kako jo bo sploh nadaljeval, mogoče kar sam s kitaro. Sheeran je torej zamudil omenjeno priložnost. Podobno z dogodki na enem drugem koncu sveta v prelepi deželi z 2 milijonoma prebivalcev, ki očitno zdaj noče biti na pravi strani zgodovine, je zgolj slučaj. Obok slišani zgodbi pa je tule Macklemore in Hinds Hall, njegova protestna, usmerjena proti vojni v Gazi.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. SNG Opera in balet Ljubljana med 22. in 26. septembrom vabi na Verdijevo Traviato.
6: Čudovito opero intenzivnih čustev, hrepenenja in ljubezni v režiji Franka Van Lakeja.
5: Vstopnice pri blagajni gledališča ali na opera.si.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Velika skladiščna odprodaja v Vitapurju s popusti do kar 70%. Ujemite super cene, outlet ležišč, odej, posode in zavrtite kolo sreče za še dodatni popust. Samo do te sobote v Vitapur Supernova Mercator Jesenice in Supernova Mercator Savski otok.
9: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
10: O čem spet ti sanjaš?
9: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
10: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
11: Novice. Ura je 17 in 30 minut.
12: Prestrukturiranja javnega sektorja ne bo čez noč, je sporočil gospodarski minister Anže Logar v odzivu na napoved premijeja Janeza Janše, da mora v gospodarstvo preiti približno 50 tisoč javnih uslužbencev. Kot je pojasnil Logar, je treba najprej ustvariti ugodno gospodarsko okolje, ki bo spodbujalo podjetništvo in omogočilo odločitev za vstop v zasebni sektor. Najpomembnejše sporočilo letnega nagovora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v Strasburu je, da bo Evropa kos novim izzivom samo, če bomo ostali enotni in povezani, je ocenila evropska komisarka za širitev Marta Kos. Glede širitve 27-erice je pojasnila, da bodo pripravili načrte tehničnih pogajanj za štiri države, ki so dosegle največji napredek. To so Črna Gora, Albanija, Moldavija in Ukrajina. Saudska Arabija je začasno ustavila pošiljke surove nafte v Evropo, potem ko je bila zaradi napadov proiranskih skupin prisiljena zaustaviti natovarjanje v pristanišču ob Rdečem morju. Kot še poroča agencija Reuters, naj bi Rijad izpad izvoza nafte nadomestil s skritimi pošiljkami skozi Hormuško ožino. Parlamentarni odbor za zunanjo politiko je podprl predlog zakona o ratifikaciji trgovinskega sporazuma CETA med Evropsko unijo in Kanado. Sporazum sicer začasno velja že od leta 2017, polna uveljavitev pa, kot med drugim opozarjajo nevladne organizacije, prinaša mehanizem, ki bi zavaroval dobičke kanadskih vlagateljev tudi na račun varovanja okolja. Elena Lunder iz društva Fokus.
13: Kar pomeni, da če naprimer neka okoljska zakonodaja sprejeta po tem, ko je sprejeta sporazum, omejuje njihov dobiček, naprimer samo zaščita okolja, omejevanje izpustov ogljikovega dioksida in tako naprej, to lahko da podlago temu podjetju, da toži naprimer slovensko državo, ki ima tak zakon, kar je v bistvu res velik problem pri izpolnjevanju pariškega sporazuma.
12: Opozarja tudi na možen vpliv sporazuma na zniževanje evropskih standardov na področju varne prehrane, naprimer pri gensko spremenjenih organizmih ali uporabi rasnih hormonov v živinoreji. Prav tako sporazum ne vsebuje posebnih zaščit za primere neupoštevanja okoljskih standardov in varovanja človekovih pravic. V Trnovski vasi so odprli športni park, ki obsega atletsko stezo, odbojkarsko in košarkarsko igrišče, poligon za skok v daljino in igrišče za mali nogomet. Gre za veliko pridobitev tako za podružnično šolo, kot za kraj v celoti, je dejal župan Alojz Benko.
14: In takšna pridobitev je seveda zelo dobra spodbuda za gibalni razvoj naših učencev in učenk in seveda za celotno lokalno skupnost.
12: V prihodnosti bodo nadaljevali delo, zgradili bodo fitnes na prostem in postavili plezalne stene. Jutri bo oblačno, dopoldne bo dež zajel večji del države, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in ponekod prehodno ponehale. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V petek bo občasno še deževalo, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še oblačno, rahel dež bo nato ponehal.
15: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox

0: Čečami in Rauber komando proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, pa še na cestah Lesce-Bled, Bohinjska Bela-Bled in Strunjan-Izola v obe smeri.
1: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Raje sanjajmo v Marsu, Hamo in Tribute to Love, ter Joy, Ray, Zamo in Absolutely.
1: Hvala, Andrej. Mi si privoščimo še eno po Klarinem izboru, potem pa že navalimo na šport in to na dan, ko je na morskem dnu pri Veli Luki na Korčuli med njemu tako dragim potapljanjem zavedno ostal legendarni alpski smučar, mislec, intelektualec Rok Petrovič. Letos bi praznoval 60. rojstni dan, prav danes pa mineva že 33 let, odkar ga ni več.

0: Luka Petrič, živjo.
1: Dej pozdrav.
0: Včeraj sem rekel, ob 21-ih bom pa kombiniral odbojko in nogomet, nastop Celja, prvi nastop v Evropski ligi. Potem pa malo pred 9 ugotovil, da je torek, da ni sreda.
1: Mi to z Rokom Kokošinkom so to lahko delala, ker je Liverpool si noč igral v ligaškem pokalu.
0: Danes pa zares. Sem tudi spremljal malce. Ja.
1: To je bila rezerva, danes pa zares igrajo Celjani. In sicer odpirajo ligaški del Evropske lige v Leverkusenu pri nekdanjem nemškem prvaku in mislim, da ekipi, ki je imela najvišji koeficient med vsemi torej na žrebu tega tekmovanja, nedvomno favorit danes, tudi zaradi tega, ker igra doma. Sicer pa danes v navalu na športu, po podanskem seveda, nekaj drugih vsebin, ne bomo se na odbojko in na nogomet osredotočili. Tisti, ki želite več o tem izvesti, lahko poslušate do podanski naval na šport.
0: Drugače bomo pa na obeh prizoriščih. Večeru, tako da bo še zelo, zelo pestro.
1: Gotovo.
0: Bomo tekli od enega do drugega prizorišča, ampak z radijskimi zvezami in če že omenjam tekače, ne, Ljubljanski maraton podira rekorde. Že v tem trenutku je prijavljenih več kot 19.000 tekačev.
1: Ja, tudi v tem v navalu na šport jubilejni je letošnji Ljubljanski maraton 30. po vrsti, več pa tudi v hokeju. Ta teden se začenja sezona za hokejiste Olimpije. Zdaj pravimo, ne več razširjena avstrijska hokejska liga, ampak regionalna hokejska liga.
0: Rok bo z veseljem prisluhnil, je tudi, velik
1: tudi
0: hokejski navdušenec. Kar navalimo.
2: Naval na šport.
1: V petek se torej začenja nova sezona v regionalni hokejski ligi, kjer bo med 14 moštvi znova kot edini slovenski predstavnik igrala Olimpija. Ljubljančani želijo izboljšati lanski preboj med najboljšimi 4, torej preboj iz minule sezone. Uspešno pripravljalno obdobje pa vliva precej optimizma v tabor zeleno-belih. Več Tomaž Langerholc.
3: V minuli sezoni so Ljubljančani prišli v polfinale regionalne lige, kjer jih je zaustavil Pustertal. Na koncu je do zanesljive zmage premierno prišel Gradec. Želja moštva iz Podrožnika za novo sezono je narediti še korak naprej. Naloga ne bo lahka, a izziva se v Tivoliju neizmerno veselijo. O novi sezoni športni direktor Anže Ulčar.
4: Mislim, da rezultati niso važni, seveda vedno je fajn zmagati. Dejstvo pa je, da tudi lani nismo imeli bom rekel, nek zelo prepričljivega uvoda v smislu te predsezone, predvsem zato, ker gre za zelo specifičen sistem, ki ga igramo in vse kar nekaj novih igralcev, sploh v ključnih vlogah in je to vse del procesa. In zdaj, če se spet navežem na lansko sezono, smo kljub vsemu potem imeli zelo lep uvod v redni del sezone, tako da smo zadovoljni, predvsem z vidika, bom rekel, posameznikov in pa skupine, ki smo jo zgradili in verjamemo, da je to ekipa, ki je še boljša od lanske.
3: Imajo igralci pritisk na hrbtu, vemo, lani pol finale, govori se stopnička naprej, je to neke vrste pritisk za vas, za celotno zasedbo, moštvo, igralce?
4: Ja, mislim, bolj kot ekipa ambiciozna, več je pritiska, ampak ta pritisk je precej relativna zadeva. Zdaj, lahko se ga vzameš kot breme, lahko pa kot spodbudo. Mi smo veseli, kot večkrat rečejo v športu in trenerji in tudi funkcionarji, to je privilegij, da imaš tak pritisk, da si lahko realno ambiciozen za najvišja mesta. Mi sledimo filozofiji, da naredimo vse, kar je potrebno oziroma kar je v naši moči, kar imamo pod kontrolo, da tem ciljem sledimo in s tem povečamo oziroma maksimiziramo možnost, da dejansko do uspeha pridemo. Ne razmišljamo pa preveč o tem, kaj če, kaj bi bilo. Enostavno res posvečamo vsem malenkostim, vsem podrobnostim, da jih naredimo na najvišjem nivoju in verjamemo, da nas bo to pripeljalo do lepega uspeha.
3: Moštvo je doživelo nekaj igralskih sprememb. Za slovenske ljubitelje hokeja sta vsekakor najbolj pomembna prihoda Žige Jegliča in Jana Urbasa, ki je postal tudi novi kapetan moštva. Po 6 prijateljskih tekmah Jan Urbas vidi veliko pozitivnih stvari.
5: Zdaj se končno vse skupaj začne. Pripravljalno obdobje pa se mi zdi, da je šlo po planu. No, mislim, da smo da smo bili boljši iz tekme v tekmo. Ajde, pustimo zadnjo, ampak se mi zdi, da smo se vse bolj in bolj povezvali, tudi pred zadnje dve tekme sta bile zelo dober pokazatelj, kje smo. Tako da, ja, vsi ko mi čakamo, da se začne, da gre za res.
3: Pa še tole, kakšen je občutek zdaj, kako je bilo, ko ste se vrnili v Bremerhaven, videli smo, lepo so vas sprejeli navijači, družina je bila tam.
5: Ja, super je bilo, zelo emocionalno, vsem sem preživel 9 zelo lepih sezon gor, zelo lepo zgodbo smo ustvarili in je bilo res poseben občutek in zelo lepo od njih, da so nama pripravili nekaj tazga.
3: Prav nič niso izgledali jezni, ko sta Žigo v prvi tretjini in dosegla gol.
5: Ja, to je bila nekakšna, ko bi rekel, nekakšna ironija, da ga je najprej dal Žiga, pol jaz, pol na konc pa še Miha, tako da vsi tri je za povrstijo, tako da, ja, bilo je, super je bilo, sicer nismo tekme zmagali, ampak mislim, da za naj Žiga tam je bila to ena zelo, zelo lepa izkušnja.
3: V napadu bo Jan Urbas pričakovano moči znova združil tudi Žigo Jegličem. Morda udarni ljubljanski napad zaokružuje mladi Marcel Mahkovec, ki o medsebojni uigranosti pravi.
2: Ja, se mi zdi, da kar dober. Dober se razumemo na ledu, izven ledu, veliko se pogovarjamo. Tudi igra je proti koncu tega obdobja že stekla. Jaz sem pa tudi čim bolj odprta ušesa, pa poslušam, pa se pravim čim več naučiti od njih, ker sta res dobra izkušnja igralca.
3: Kakšna zasedba je letošnja?
2: Ja, na papirju kar močna, ne samo na papirju, to še nič ne pomeni. Moramo najti še ta pravo kemijo, pa sezona bo dolga, tako da vemo, da bo veliko sponov pa padce čim bolj zminimirati, pa mislim, da bo pred nami uspešna sezona.
3: Olimpija novo sezono odpira s 3 gostovanji, v petek bodo igrali proti Ferencvarošu, že dan kasneje sledi tekma v Székesfehérvárju. Pred domačim uvodom, prihodni teden proti Kacu in Beljaku, jih prihodni teden čaka še gostovanje v Lincu.
6: Naval na šport.
1: Ljubljanski maraton bo letos doživel okroglo obletnico, vrhunski in rekreativni tekači bodo prihodni mesec 30-tič skupaj tekli po ljubljanskih cestah. Število prijav je rekordno, skoraj 5000 tekačev bo na startu najdaljšega 42-kilometrskega teka. Podrobneje Jurej Roman.
7: Zadovoljstvom so danes na novinarski konferenci o največjem tekaškem dogodku pri nas govorili najbolj odgovorni. Mesec dni pred začetkom tekaškega vikenda so namreč presegli številko 22.500 udeležencev na vseh 3 trasah za odrasle. Direktorica maratona Barbara Železnik.
8: To je dejansko največ v zgodovini maratona. Celo leto smo napovedovali, da bo rekordno oziroma se je kazalo, da bo in uresničilo se je. Ponosni smo, ker imamo na maratonski razdalji skoraj 5000 maratoncev, na polmaratonski 10-400 tekačev, desetka je pa ostala na lanskih številkah, ki pa so seveda lepe, skoraj 7200. Treba je povedati, da se desetka letos seli na soboto, to smo že lani oznanili in tudi naredili. Ne bo nič drugačna izkušnja za tekače, naredili bomo popolnoma enako štartom strojmašin, z enako oskrbo na trasi, upamo z veliko spodbudo navijačev o progi, upamo na sončno vreme, ponavadi je ta vikend v letu, sonce, upam, da nisem zdaj preveč rekla, ampak ja, čakamo maratonski vikend.
7: Letošnji maraton bo izrazito mednarodni, število tujih tekačev se je namreč povečalo za kar 35%.
8: Tujcev je v bistvu 1000 več kot lani, 7774, prihaja iz 84 držav. Verjetno je zasluga temu, da delamo res intenzivno promocijo v tujini, obiskujemo sejme, obiskujemo velike maratone. Tujci, ki pridejo k nam, imajo dobro izkušnjo in morda to sporočajo tudi pri sebi. V bistvu je 14 držav med 84 takšnih, ki pripelje več kot 100 tekačev. Tako da številke so dejansko zelo lepe.
7: Glavni del prireditve bo seveda v nedeljo, ko se bodo na progo podali tekači na 42 in 21 kilometrov.
8: 30-ka se ne zgodi čez noč, celo leto prijave, tako kot ponavadi zadnja leta odpremo takoj po maratonu in potem začnemo z intenzivno pripravo na prireditev. Ja, 30-ka pomeni še kakšno obveznost več. Imeli smo že dva svečana dogodka, torej spomladi, ko smo skupaj z NLB izdali spominski bankovec in pa pred 14 dnevi z otvoritvijo razstave, ki v sliki in številki kaže to 30-letno zgodovino. Zame to sicer ni 30. izvedba, sem se priključila kasneje na četrtem, no, ampak ja, so kar fajn občutki.
7: Na startu bodo najboljši slovenski tekači, na 42 km bosta za slovenski naslov kandidirala Jan Kokalj in Primož Kobe, na 21 pa Jakob Medved in Liza Šajn. Tekli bodo tudi Klara Lukan, Vid Botolin in Žan Rudolf, zaradi poškodbe pa bo manjkala Maruša Mišmaš Zrimšek. Barbara Železnik.
8: Imamo tudi elitne tekače povabljene na maratonski razdalji. Rezultati bodo nekje v lanskih okvirih, se pravi okoli 2.6 in pa 2.19-2.20 za dekleta. Zmeraj je vmes kakšen debitant, ki lahko preseneti. Pogodbe so podpisane, ampak moramo še počakati, če se zgodi kakšna poškodba, tako da več informacij bomo dali tik pred maratonom, ko bomo videli, kdo v resnici pride v Ljubljano.
7: Tako vodja Ljubljanskega maratona Barbara Železnik, ki pri organizaciji sodeluje vse od leta 99. Omenjena fotografska razstava v parku Tivoli bo odprta do začetka novembra, za vse tekače pa se bo dogajanje začelo v četrtek s sejmom Tečem.
1: Pester sredin športni večer prinaša dvoboj slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu. Po ponedeljkovem porazu proti Grkom Slovenci potrebujejo zmago proti Čehom za boljše izhodišče v izločilnih bojih. Celjski nogometaši pa v Leverkusenu začenjajo ligaški del Evropske lige. Obe tekmi se začneta ob 21. Obe bomo spremljali tudi na Valu 202.
6: Na Val na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
9: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
6: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
9: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
6: Vstopnice Eventim. Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si. Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
9: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
6: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
9: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
6: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
9: Več na dc-bled.si.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Zdaj pa je že skrajni čas za Cideramo na valu 202 redno sredino glasbeno rubriko, v kateri dr. Ambrožič secira sveže albume. Tri tedne je star osmi studijski album skupine Interpol, ki ga Ambro piše takole. Izvorno newyorški band, ki je vzniknil na začetku stoletja, je svoj značilni darkarski izrazni naklon in smelo možato kravatarsko pozo tokrat resnično zelo zbrano interpoliral s pravo mero značilne pritlehne otožnosti in obupa. Pa naj kar nadaljuje.
1: Pozdrav iz nove Cederame, kjer gostim Interpol, izkušeno njujorško alt-rock zasedbo, ki je pred tedni izdala osmi album v dobrem desetletju svojo najboljšo stvaritev. Delo je naslov This Mirror Weighed a Ton. Z vami sem Matjaž Ambrožič.

Začeli smo mistično. Bila je to naslovna This Mirror Weighs a Ton, otvoritvena sijajne nove predstave Interpol, resnobnega, v oblicah seveda tudi temačnega alta rock benda, ki pa je ujati sodobnikov oziroma sosedov, torej Strokes, LCD Sound System, Yes in drugih njujorških zasedb te generacije vselej stregal tudi posebno prepoznavno melanholijo. Tudi pričujoči album je po zvoku in narativu točno tak, le da je ducat songov zbranih na njem resnično izjemno dodelan. Škratovska poezija, kot ji pravijo nekateri, po kateri je znan pevec Paul Banks, pa glede na zgodnja 50-ta, v katera vstopajo člani, predstavljajo sklop, za katerega se zdim, da je šele zdaj vsebinsko dokončno kompleten. S prihajajočo praviloma v formalni črni opravi do vratu z zapetimi srajcami in prezirljivimi pogledi Interpol pristajajo na dinamični, a še vedno nepredvidljivi, rahlo jezni, celo žalostni, recimo raje kar na nebrzdani emotivni ravnini. To je komad Wings of Fire.

0: Band Interpol in Wings on Fire, tudi ta lirična sestavljanka iz znanih pamfletov, povezanih v nesmiselne smisle, recimo. Interpol na ta način, predvsem pa z mestoma maskulinskim, skoraj agresivnim nastopom in že prej opisano pojavo redno zadevajo družbene in tudi politične probleme, kako pak duh Interpolovega metropolitanskega ali izvorno njujorškega liberalizma pa je potrebno doživljati oziroma razumeti v kontekstu. Zanimivo, glavna člana benda, že omenjeni Paul Banks in prvi kitarist Daniel Kessler izhajata iz privilegiranih trgovsko-diplomatskih družin. Oba sta rojena v Angliji, na primer, spoznala sta se v pariški nižji gimnaziji. Banks je odraščal tudi v Mehiki, nato biva v Panami. Zdaj pa z družino in dvema majhnima otrokoma živi v Berlinu. V CD-rami interpoliramo dalje. Tale bo Iron City.
1: Alone in Central Park when

Iron City z osmega studijskega albuma benda Interpol po naslovu This Mirror Weighs a Ton. V resnici pričakovane uspešnice, kajti njihov prejšnji izdani pred 4 leti je bil bolj šibek, tokrat pa je res lahko govora o ponovnem ustajenju zasedbe, ki tudi po skoraj 30 letih delovanja, prvi album so Interpol navrgli leta 2002, dosega ponovim tako po zvoku, po smart oblikah songov, kot tudi po še bolj pozorno premišljeni izrazni usmeritvi nov vrhunec. In je ne nazadnje lahko čudovita sonična kulisa krasni jeseni, ki se obeta. Interpol in Matjaž Ambrožič kličemo na slišanje s komadom Ever, The Actor. Bodte fajn, čau.

Cede Ramos se poslavlja še pozno popovdne na valu 202, z vami smo bili Klara Zupančič, Rok Koželj in Aleš Smrekar, tonski mojster Roko Košinek pa bo tudi del pestrega nogometno-odbojkarskega večera. Uživajte!

0: Lepo vas je videti.
1: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
0: Trafika 3.2, moja trafika že 30 let.
2: Leap Motor, prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
4: O čem spet ti sanjaš?
3: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
4: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.
1: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30.
5: Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu med drugim dejala, da mora Unija za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije. Zauzela se je, da bi Kanada postala prva pridružena članica 27-erice. Fabian Culek iz raziskovalnega Evropskega političnega centra ne pričakuje velikih gospodarskih koristi.
6: But there is great potential,
5: kot je dejal, pa vidi veliko možnosti za skupen upor proti gospodarskemu pritisku, tudi ameriškemu, ter sodelovanje na področju gospodarske varnosti in regulacije tehnologije. V oddaji tudi o tem.
7: Izrael še naprej napada Gazo, v enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči. Premier Janez Janša napoveduje prestrukturiranje javnega sektorja, 50 tisoč zaposlenih naj bi prešlo gospodarstvo. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani Tomaš Erjavec bo postavil v ospredje zaposlene, paciente in uspešnost delovanja zavoda. Jutri bodo padavine z nevihtami že do poldne zajele večji del države.
5: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v več kot uro trajajočem nagovoru Evropskega parlamenta napovedala nekaj novosti, med drugimi stroge omejitve rabe družbenih omrežij za mladoletne. Kanado je povabila naj postane prva pridružena članica Unije. Veliko časa pa je namenila odločnim politikam, ki naj bi 27-erici zagotovile samostojnost na področju gospodarstva, varnosti in obrambe. Podrobneje Matej Hrastar.
8: Ursula von der Leyen je poskušala Evropejce navdušiti za enotnost in odločen pogled v prihodnost. Svet okoli nas namreč postaja neprijazen. Živimo v odkrito sovražnem svetu, meni predsednica. Na naši celini divja agresivna ozemeljska vojna. Marsikdo poskuša omajati zaupanje v Evropo in oslabiti naše demokracije. A naša pot je jasna. Zgradili bomo neodvisno Evropo, ki bo imela moč, da se odzove. Prav tako bo Evropa bolj odločno zavarovala meje. Dogodki tega poletja nam kažejo, da moramo na tem področju izboljšati orodja, ki jih imamo na voljo. Meje moramo zavarovati, še posebej v primerih, ko nekdo te tokove načrtno usmerja. Zato naj bo jasno, vedno bomo zastopali naše vrednote in pravice in ne bomo jih ogrozili pri varovanju meja. Evropejci odločamo, kdo lahko pride k nam in ne tihotapci. Zato bo Evropska unija okrepila agencijo Frontex in med drugim poskrbela za hitrejše vračanje ilegalnih migrantov. Predsednica komisije je opozorila tudi na vse bolj prisotne grožnje hibridnih in drugih napadov z ruske strani, ki postajajo vse bolj realni. Zato je že v pripravi nova evropska varnostna strategija. Slovenski evroposlanci so se strinjali, da govor ni bil slab, hkrati pa dodali nekaj stvari, ki so jih videli kot pomanjkljivosti. Matjaž Nemec, skupina socialistov in demokratov in Zala Tomašič, Evropska ljudska stranka.
9: Največje razočaranje pa je ne ukrepanje pri dogajanju na Bližnjem vzhodu zoper Izraela kljub lanski napovedi, ki je bilo tako vehementno izrečena.
10: Tako da jaz bi se res želela, da bi se zdaj osredotočamo v tej drugi polovici mandata še bolj, kot smo se do zdaj, na izboljšanju pogojev v Evropski uniji. Trenutno niso optimalni, kar se tudi potem kaže v naši konkurenčnosti in zaostankom za Združenimi državami Amerike in Kitajsko.
8: Po uničujočih požarih tega poletja je Ursula von der Leyen napovedala tudi izboljšanje pripravljenosti za takšne dogodke, ravno zato pa Unija ne bo odstopila od svojih podnebnih ciljev.
5: Izrael nadaljuje napade na jug Libanona in Gazo. Tam so danes terjali smrtno žrtev. V enklavi se nadaljuje reševanje ujetih pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je zrušila po noči.
7: Deli 17-stropnega bloka, ki je bil poškodovan že v izraelskem obstreljevanju, so pokopali pod seboj več kot 100 ljudi, najmanj 21 mrtvih. V mednarodni skupnosti se medtem vrstijo odzivi na napoved Izraela, da bo izselil Palestince iz Gaze. Egipt je izrazil odločno nasprotovanje nameri, ameriški veleposlanik v Izraelu Mike Huckabee pa je zanikal, da bi načrtovali prisilne izselitve.
1: Radijski dnevnik.
5: Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. sejma MOS v Celju, napovedal prestrukturiranje javnega sektorja

0: v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super, ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako.
1: Janša dodaja, da masa plač v javnem sektorju narašča bistveno hitreje kot v zasebnem.
0: Ki jih slovenske javne finance seveda ob tej produktivnosti ne prenesejo.
1: Zato je prestrukturiranje po njegovem nujno.
0: Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: A nikomor zaradi tega ni treba ostati brez službe.
0: Samo postopno, na mehak način je treba izvesti to prestrukturiranje in bomo potem zajeli sapo. Ni to edina stvar, ki je treba narediti, pa zelo pomembna, ker človeški vir je najbolj pomemben.
1: O konkretnem načrtu prestrukturiranja zaposlenih premier sicer ni spregovoril.
2: Tomaž Erjavec se je danes predstavil javnosti, potem ko je v začetku tedna kot vršilec dolžnosti prevzel vodenje Ljubljanskega kliničnega centra. Kot je povedal, bo njegova naloga zaposlenim zagotoviti dobre delovne pogoje, bolnikom kakovostno in dostopno obravnavo, ustanovi pa učinkovito, odgovorno in dolgoročno vzdržno delovanje. Več Domen Anderle.
3: Prevzem vodenja Ljubljanskega UKC-ja razumem kot veliko odgovornost, pravi Tomaž Erjavec, ki je doslej deloval na področju podjetništva, vodenja projektov in uvajanja sprememb. Izkušenj z vodenjem bolnišnic pa nima. Ali je član demokratov, stranke, iz katere je tudi zdravstveni minister Tadej Ostrc, ni znano. Erjavec je namreč lani sodeloval na programskem kongresu demokratov, kjer je predstavil vizijo pametne Slovenije. Svojo vizijo kliničnega centra pa je danes opisal z besedami: funkcionalnost, učinkovitost in tehnološka naprednost.
4: UKC Ljubljana ima ogromno znanja in predanih ljudi. Moja naloga je, da skupaj ustvarimo okolje, v katerem bo ta potencial lahko prišel še bolj do izraza.
3: S katerimi ukrepi bo izpolnil, kar si je zadal, ni pojasnil, prav tako ni odgovarjal na vprašanja novinarjev. Tako ne vemo, ali se bo prijavil na razpis in se potegoval za polni mandat na čelu naše največje bolnišnice. Tudi nekateri njegovi predhodniki so bili sprva na tem položaju le začasno. Jasno pa je, da so razmere, v katerih prevzema vodenje UKC-ja, vse prej kot enostavne. Klinični center je v prvi polovici leta posloval 4,8 milijona evri primankljaja, zato so še v času prejšnjega generalnega direktorja Marka Juga pripravili nabor sanacijskih ukrepov. Ti se v veliki meri opirajo tudi na sistemske spremembe, kjer pa bo potrebno usklajevanje z zdravstvenim ministrstvom in zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki bo zagotovo zahtevno. Eden od večjih izzivov je tudi kadrovski, saj UKC-ju potrebujejo okoli 500 medicinskih sester, v prihodnjih 3 letih pa se jih bo upokojilo še 280.
2: RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. To je na današnji izredni seji Sveta javnega zavoda sporočila predsednica uprave Natalija Gorščak in opozorila na konkretne posledice pomankanja denarja.
5: Zaradi tega bomo že pri izplačilu oktobrskih plač in honorarjev morali poskrbeti za to, da bomo prilagodili plačilno dinamiko, plačevanje nekaterih drugih računov in morda se pol kasneje tudi dogovorili za prilagoditev plačne dinamike.
2: Svet javnega zavoda je nameraval sicer popoldne odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Napovedan prenos 14 tisoč kvadratnih metrov zemlji za graditev novega zdravstvenega centra v Ajdovščini in brezplačen prenos nekdanjega doma starejših občanov iz države na Ajdovsko občino so danes uresničili s podpisom pogodb. Dokumenta sta podpisala ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs in ajdovski župan Tadej Beočanin. Več Katja Munih Furlani.
6: Vrednost obeh prenosov z države na občino znaša 3,9 milijona evrov, je danes v Ajdovščini poudarila ministrica Monika Kirbiš-Rojs.
7: Krati bo omogočen tudi nadaljni razvoj nujne helikopterske medicinske pomoči, za kar smo si v bistvu že, po moje, vsi od nas prizadevali v preteklih 3-4 letih in sedaj tudi nekako iščemo možnosti, da bi lahko te projekte pofinancirali z evropskimi sredstvi.
6: To bo tretja baza za helikoptersko nujno pomoč v državi. Župan Tadej Beočanin pojasnjuje, da bo s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo nadaljevala občina Ajdovščina. Pridobljeno naj bi bilo v začetku prihodnjega leta, ko naj bi

0: iztekla tudi gradnja. Celotna investicija v zdravstveni center in helikoptersko enoto je trenutno ocenjena na 36 milijonov evrov. 20 milijonov sta z donacijo omogočila Ivo in Taja Boskarol. Tudi začetek rekonstrukcije objekta nekdanjega doma starejših občanov Beočanin napoveduje v prihodnjem letu. Objekt, ki je že 2 leti prazen, je sicer v dobrem stanju. Vanj bo občina umestila več med seboj povezanih socialno-varstvenih programov.
1: Ob različnih organiziranih oblikah bo občina v njem vzpostavljala nekoliko inovativne programe za starejše ljudi. Pilotno bomo izvedli program bivanskih enot za starejše ljudi, kjer bodo, bom rekel, lahko bodisi posamezniki, bodisi starejši pari bivali, bom rekel, se družili v teh skupnih delih prostorov, istočasno pa imeli omogočeno zasebnost, kot jo, bom rekel, imajo v trenutnih stanovanjih.
0: Vrednost prenove naj bi po trenutnih ocenah veljala okoli 1 milijon evrov, zagotovila jih bo občina iz proračuna in načrta razvojnih programov.
2: V športu čez nekaj trenutkov o pestrem sredinem večeru, ki prinaša dvoboj slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu in krst celjskih nogometašev v Evropski ligi. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten večer želim.
3: Leverkusen Celje in Češka Slovenija v tem večeru. Najprej gremo v Modeno, kjer slovenske odbojkarje na evropskem prvenstvu čaka pomembna tekma za vsaj drugo mesto v skupini in tudi za nabiranje samozavesti pred izločilnimi boji. Tekmeci bodo Čehi, ki so lani na svetovnem prvenstvu osvojili 4. mesto. Najbolj izkušen član slovenske vrste Alen Pajenk razkriva načrt za tekmo.
4: Na vsako žogo, kot da je tista zadnja, kot da igramo finale, ker pač noben ti ne bo podaril, noben ne bo igral proti tebi, da rečemo, lahko in res se bo treba boriti za vsako točko, tako da je tista zadnja.
3: Tekma se začne ob 21. istočasno kot dvoboj celjskih nogometašov v Evropski ligi v Leverkusenu. Celjani so zamenjali trenerja po 3. porazu v 4 krogih. Na klopi je Vitorja Kampeloša zamenjal dosedani trener Kopra Zoran Zeljković, ki z včeraj na danes prav veliko sprememb ni mogel še vnesti v ekipo.
5: Časa za taktične odločitve res ni, dolgoročno si želim, da bi igrali malo drugače, seveda. Mentalno se moramo dvigniti, v drugi strani bi pa red, da smo vsi skupaj samo kritični, da se zavedamo, da to ni dovolj.
3: Oba dvoboja, tako nogometnega v Nemčiji kot odbojkarskega v Italiji, lahko spremljate tudi na Valu 202. V slovenski skupini so na odbojkarskem euru danes že zmagali Švedi, 3-1 so premagali Slovake, Srbi pa so se proti Dancem rešili, potem ko so zaostajali z 2-0, izenačili so na 2-2, v zmagovalca odloča 5. niz. Koprskim nogometašem se je pridružil bočni branilec Amadej Marinič, že včeraj pa je klub potrdil prihod Zeljkovičevega naslednika Milana Anđeljkovića. Na teniškem turnirju serije 125 v Tivoliju v Ljubljani je izpadla prva nosilka Francesca Jones proti izkušeni Nemki. Moni Bartl je osvojila le 4 igre. V igri dvojic pa je bila uspešna Kristina Novak, skupaj s Čehinjo Ivano Šebestovo je v 1. krogu napredovala po dodatni podaljšni igri. Ženski zaključni turnir sezone najboljše osmerice na svetu pa bo od naslednjega leta naprej v Charlotteu v ZDA.
6: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Peter Lebar.
7: Vreme.
6: Ponoči se bo pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, ob morju bo tudi kakšna močnejša nevihta s sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne ponehal, v notranjosti bo pihal veter severovzhodnih smeri, ob morju šibka do zmerna burja. Jutranje temperature 12 do 18, dnevne 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile nad jug države. V petek bo zmerno do pretežno oblačno z dežjem, v soboto bo dež ponehal. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom in nekaj koprenaste oblačnosti.
8: S palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
6: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med Senožečami in Rauber Komando proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Gneča je tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in Bizovika proti Zadobrovi. Prav tako so zastoji na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Strunjan Izola. 18 in 46 minut.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si. Ta noč je
9: moja. Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
10: Zvoki džeza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
9: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
10: Več na ljubljanskigrad.si.
11: Akcija specialcev, novo vozilo za odzivanje na kemijske, biološke in druge nevarnosti.
12: O čem spet ti sanjaš?
11: O zgodovikendu. 20. september od 9. do 18. ure. Park vojaške zgodovine Pivka.
12: Več na evropskasredstva.si. EU projekt, moj projekt, sofinancira Evropska unija.

0: Otroci pridejo na naš koncert.
1: Radgonski reper Leopold I bo izštekanih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
2: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
1: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
2: Od nekde sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
3: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
4: Dogaja se magija.
1: Izštekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
2: Ful bo ene kurje kože.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: zovete se Deso.
1: A veš, kaj je edino prav?
2: Ne. No, kaj je edino prav?
1: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
2: To pa ja.
3: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
4: Donator meseca je Lesnina.

0: Audio Festival Radia Slovenija, Radio Gaga, Nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
1: So my headphone down a little bit. Yeah.

0: Sport.
1: Dober večer, na Valu 202 smo pred nekaj trenutki poslušali zasedbo Coldplay in njihove razmisleke o vladarjih sveta. Odbojkarski vladari sveta so Italijani, ki so svetovni prvaki, evropski pa še vedno Poljaki. Mi smo umodeni na tekmi med Slovenijo in Češko. Čehi so bili na zadnjem svetovnem prvenstvu kar četrti in to je kar lepa motivacija tudi za slovenske odbojkarje, ki se morajo po neugodnem ponedeljkovem porazu z Grki zbrati in prikazati v najboljši luči. Imeniten odbojkarski večer se nam obeta v Modeni, v to sva z Boštjanom prepričana. Zelo zanimiv športni program pa v nadaljevanju našega druženja na Valu 202, ko se bomo selili med Modeno in Leverkusenom. V Leverkusenu bodo čez nekaj trenutkov slovenski državni nogometni prvaki začeli svoj evropski ples. Prav zdaj uradni napovedovalec tu v Modeni na igrišče vabi slovenske igralce. Boštjan, zasedba Slovenije pričakovano najmočnejša.
2: Najmočnejša zasedba, brez kakršnekoli menjave, brez kakšnegakoli tektaziranja. Seveda si Fabio Soli želi danes videti prepričljivo Slovenijo od prve do zadnje točke. Še ena menjava v sistemu igre. Doslej smo videli dva libera na vseh tekmah, Jani Kovačič in Grega Okroglič. No, danes je jasno, Jani Kovačič v vlogi libera. Grega Okroglič je namreč v dresu spremavca za taktično menjavo v primeru, da bi jo Fabio Soli potreboval. Še nekaj je zelo lepo pogled na tribune, okoli 200 slovenskih navijačev. Prepričan sem, da je kakšen odpotoval tudi v Leverkusen, torej mini selitve tudi največjih pristašov ali odbojke ali nogometa v tem večeru in prijeten evropski odbojkarski večer in pa tudi nogometni se obeta. Samo še pogled na češko stran, ena menjava v primerjavi s celotno, prav s celotnim prvenstvom. Mateusz Drahonovski je bil drugi sprejemalec ob Lukašu Vašini, no tokrat pa Jiří Benda začenja tekmo mlajši odbojkar, je to star bo letos 23 let in torej igralec, ki se nekako dokazuje za prihodnost, igra pa trenutno v Pragi in dobil je priložnost torej na tekmi Slovenijo za prvič v prvi postavi češke reprezentance na tem evropskem prvenstvu.
1: Čez 3 sekunde se bo začela tekma med Slovenijo in Češko. Alen Pajenk bo imel prvi servis. Uroš Planinšič, Janko Zamernik, Rok Možič in Tine Urnaut so včasih trenirali tudi nogomet, zdaj pa so vrhunski odbojkari in prepletali bomo v tem večeru torej nogomet in odbojko. V Leverkusenu je na tekmi Celjanov Marko Cirman. Dober večer.
3: Dober večer, lep pozdrav v Modeno in lep pozdrav seveda vsem, ki nas spremljate na valovih Vala 202. Lep pozdrav torej iz Leverkusena z Bay Arene, ki sicer ni povsem nabito polna, približno 27 tisoč gledalcev se je zbralo danes, 29 tisoč naj bi bila evropska kapaciteta tega stadiona in zdaj se v tem trenutku tekma med Bayerjem iz Leverkusena in Celjem. Tudi začela tekma prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Celjani so začeli pod taktirko Zorana Zeljkoviča, novo trenersko zgodbo, torej začelo pa se takole v vratih Leban, potem pa Avduli, Tutiškinas, Bejger in Širvis v obrambi, Vešner Tičič in kapetan Mark Zabukonik so za sta zadnja zvezdna nogometaša, Verbič, Sešler, Dukuli, napadalni vezisti in Kučis v konici napada. Tole pa je že prva priložnost za Bayer iz Leverkusena, podaja na desno stran, pa potem strel Diabija z leve strani, toda eden od Celjano je dobro stal tam v blok. Hitro so začeli Nemci napadati proti slovenskim vratom. Fleken je v vratih pri domačih, v obrambi so Medina, Tapsoba, Bade in nekdani Realov nogometaš madridskega Reala, član Lukas Vázquez, pa potem Aleš Garcia in Andrih ter Terje, Tilman, Diaby in pa Patrik Šik v konici napada. Celjani izbiti na svojo polovico že takoj od začetka danes pogrešajo kaznovanega Kotnika, ni tudi ne Žana Žuška, novega člana Celja, ki pa se je poškodoval, ni pa tudi v prvi postavi Marija Kvesiča, ki je staknil poškodbo na zadnji tekmi proti Bravu, ki je odnesla Portugalca Vitorja Kampeloša. Zdaj prvi napad za Celjane, ki pa se je ekspresno končal. Miljot Avdulj je želel zaposliti Armanda Sakučisa na levi strani, paralelna podaja je to bila in končalo se s prepovedanim položajem Lidovca. Celjani so torej vohali Ligo prvakov, bili tik pred njo, toda zaprl jim je vrata Slovan iz Bratislave, potem ko so v drugem krogu premagali albansko Ignatijo, v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov armenski Ararat in v play-offu torej klonili proti Slovanu iz Bratislave. Tole je prva tekma Celja v zgodovini v Evropski ligi, prva domača pa bo 15. oktobra po reprezentančni odmoru, ko bodo Celjani gostili ciprsko Omonijo. Imata pa en skupni imenovalec, tako Celje kot Bayer iz Leverkusna, namreč obe zasedbi sta trenutno sedmi v domačem prvenstvu. Nov napad za Bayer iz Leverkusna, spet je lahko nevarno pred celjskimi vrati, Medine na levi strani, že na robu kazenskega prostora, pa podaja nazaj proti Andrihu. Andrih vrača v kazenski prostor, toda na koncu bo tole gol out. Glavni sodnik je Belgijec Jasper Vergote, danes pa torej na klopi Celja debitira Zoran Zeljković, 136 tekem zan v trenerski prvi ligi, dvakrat s Koprom in z Olimpijo, sicer pa je le devet oziroma sta le dva od devetih trenerjev pod ruskimi lastniki v Celju preživela več kot eno koledarsko leto, torej navadili smo se na ta modus operandi ruskih lastnikov v Celju, ki so še v ponedeljek sestankovali v Ljubljani z Zeljkovićem in ga dan pozneje posedli na letalo za Köln, ki je popeljalo Celjane proti Leverkusnu. Torej, začetek tekme, ne sicer po celjskih željah, sicer zadetka še Celje ni prejelo, ni pa tudi ne konkretno ne napadlo proti vratom Bayerja iz Leverkusna, absolutnega favorita današnjega obračuna. Četrta minuta v Bayerni na zahodu Nemčije, Bayer Leverkusen, Celje za zdaj nič proti nič.

0: V Modeni smo na evropskem odbojkarskem prvenstvu. Slovenski odbojkari se merijo s Čehi. Malo manj popolni so na tem prvenstvu. Izgubili so presenetljivo v ponedeljek z Grki. Nocoj pa igrajo bolje, boljša slovenska igra. Zdaj le Nik Mujanović atraktivno prihaja do 7. točke za Slovenijo. 7-5. Veliko bolj povezana, veliko bolj energična slovenska igra nocoj in to vliva precej upanja na tekmi s polfinalisti svetovnega prvenstva.
1: Pravzaprav, ko po vsaki točki, ko stopijo skupaj igralci, se čuti ta energija, čuti se tudi pri reševanju žog. Nobena žoga danes ni izgubljena za slovensko reprezentanco. Ogromno rešenih žog, drugih napadov. Niso še vseh rešili v nasprotnih napadih, ampak zdajle ena izjemno atraktivna točka. Napadali so Čehi vrhunsko. Nik Mujanović je samo podstavil roke, da se je žoga odbila skoraj v tribune. Tekel je daleč. Uroš Planinšič s spodnjim odbojem čez glavo za hrbet nazaj podajal visoko žogo proti mreži in priletel je Rok Možič. Potem pa
0: z ostro diagonalo spravil žogo na češko polovico igrišča in prinesel 8. točko v Sloveniji. 8-5. No, zdaj pa atraktivno vračajo tudi Čehi za 6-8. Dobro je Slovenija, je dobro predelala vsaj za enkrat, tako kaže grško lekcijo in veselimo se nadaljevanja te tekme. Gremo.
1: Ja, kar je zanimivo je, da je Slovenija odlično začenjala tekme v letošnji sezoni, prve nize in nekako v tem slogu je danes začela, drugače kot načini tekem tega evropskega prvenstva, ko je recimo prvi nizi niso bili usvojeni ali pa niso bili tako dobri. Gremo v Leverkusen preveriti, če je tam še vedno začetnih 0-0. Marko, izvoli.
2: Še vedno je 9. minuta prvega polčasa, pravkar pa so Nemci zapravili prvo resno priložnost. Patrik Šik se je osvobodil celjskih branilcev na levi strani, se zavrtel okoli, osvojal si že v kazenskem prostoru in streljal z levico v daljši kot mimo vratarja Lebana, toda na srečo Celja tudi mimo vrat. Celjani so imeli en kot, po katerem pa niso prišli do nevarne priložnosti, zdaj pa gradnja celjskega napada v proti pritisku nemškega moštva neuspešna. Žogo so Celjani poslali v stranski in nova posest za Bayer iz Leverkusna, ki je absolutno na strani nemškega moštva, prvaka iz leta 2024 in tudi finalista Lige prvako leta 2002. Sicer pa so že osvojili tale pokal in sicer prejšnji pokal UEFA, ko se je tekmovanje še ni imenovalo Evropska liga, so bili najboljši leta 1988. No, v Evropski ligi pa je Bayer pred dvema letoma v finalu tega tekmovanja v Dublinu s 3-0 izgubi proti Atalanti. Nova priložnost morda za Bayer iz Leverkusna, toda Diabijo je šla žoga v goal out, tako da v 10. minuti prvega polčasa na Bayer Areni, Bayer Leverkusen, Celje 0-0, gremo nazaj v Modeno.
0: 10-8 vodi Slovenija proti Češki. Uroš Planinšič bo serviral. Odlična igra slovenske reprezentance v vodu te tekme. Rok Možič pri 3 točkah in kar je še pomembneje, dobil je 3 žoge, 3 zaključil, 100% napadalni skupiček za Možiča.
1: Odlično pa zdaj tudi Čehi. Klajman je bil preko prvega tempa odličen. Zaključil žogo pravzaprav takoj pod blok slovenske reprezentance, ki Rok ni potisnil preko mreže, ustvaril nekaj prostora, ravno toliko, da je žoga še letela na stran slovenske reprezentance. V bloku sta bila Janko Zamernik in Rok Možič, zdaj pa zelo pomemben napad tudi za Nika Mujanovića, ki edini še ni dobil zares uporabnih žog v tem uvodnem nizu, tudi on je pravi, to smo zdaj videli, block out, krasna akcija, visoka žoga, ne morda celo dovolj visoka za Nika, da bi zaključeval preko bloka, a dovolj hitra, da so bile roke Čehov slabo postavljene in 11-9 znova 2 točki prednosti Slovenije. Najvišja prednost je bila 3 točke, enkrat so bili v nasprotnem napadu vmes uspešni Čehi, oziroma bolje rečeno, je Slovenija zapravila svoj napad na servis Češke, takrat je Alen Pajenk napadal vzdolž črte v aut preko prvega tempa. To je zaenkrat tudi edina napaka Slovenije v napadu, teh mora biti letos oziroma na tej današnji tekmi čim manj, sploh če imamo v mislih tekmo z Grčijo, kjer jih je bilo preprosto preveč.
0: Kar nisi hotel povedati, da 40 na celotni tekmi se res zveni grozljivo. Janko Zamernik zdaj za 12 proti 10, še ena atraktivna slovenska akcija. Marko, znova je čas za nogomet, izvoli.
2: 12. minuta v Leverkusenu, še vedno nič proti nič. Bayer je imel eno pol priložnost, hitro nogi Lukas Vazquez, nekdani igralec madridskega Reala, je prodrl po desni strani, to da Celjani so ga dobro ustavili in nič ni bilo z nadaljevanjem nevarne Bayerjeve akcije, ki tako kot Celje niti ne blesti v domačem prvenstvu, je na 7. mestu po 3 nemških krogih oziroma krogih Bundeslige, ena zmaga, remi in en poraz. Tole pa je zdaj priložnost, vratnica, nevaren poizkus nemškega moštva je to bil, mislim, da je Patrik Šik, češki nogometaš, ne Patrik Šik, temveč Terjer je bil tisti, ki je streljal z roba kazenskega prostora z prve. Martin Terjer, francoski nogometaš, pa je že premagal Lebana, toda na srečo Celja je v izteku 12. minute stresel vratnico in ostajajo Celjani živi, nič proti nič, še naprej pritisk Bayerja iz Leverkusna. Diaby pri žogi na vrhu kazenskega prostora, Andrih je odložil proti Medini, ta v kazenski prostor, zdaj pa sprve je poizkušal z levico, sicer izrazit desničar, desni bočni branilec Lukas Vazquez in zdaj prvi kot na tekmi tudi za nemško moštvo, ki je vse bliže celjskim vratom. Krasno je odmeril Terje, zdaj pa smo v ponovljenem posnetku videli, da je bila to sicer tudi krasna obramba Lebana. S konicami prstov je žogo odbil v vratnico, ko je Terje žogo že videl v mreži, toda ravno toliko se je stegnil, kolikor je dolg in širok Leban in izbil žogo v vratnico. Kot torej še pospremimo tu v Leverkusenu, kjer teče zdaj 13. minuta prvega polčasa, podaja z desne strani na bližnjo vratnico, izbijajo Celjani žogo iz 5-metrskega prostora, ki je nevarno potovala proti golu, pa Tilman vrača žogo, toda zmeda zdaj v kazenskem prostoru, Kuči se nastreljal, Širvisa v hrbet, ampak vse v najlepšem redu. Celjani so se osvobodili nemškega pritiska, Bayer pa znova organizira svoj napad iz zadnje vrste. 14. minuta tekme prvega kroga ligaškega dela nogometne Evropske lige na Bayer Areni, Bayer Leverkusen Celje, še vedno nič proti nič.

0: U Bajerini 1-0 za Bajer iz Leverkusna. V 16. minuti je Svit Cešlar dosegel avtogol. Neverjetno, kaj se dogaja nogometašu številko 10 v zadnjem času v celjskem dresu. Ni prejel dobrih novic v začetku tedna, ko je izpadel iz reprezentance. Slabe predstave pod Kampelošom. Danes pa je pospravil žogo v lastno mrežo za vodstvo Bajerja iz Leverkusna z 1-0. Aleš Garcia je bil tisti, ki je podal kazenski prostor. Svit Cešlar pa je želel izbiti žogo, ki mu je šla prek noge v kazenskem prostoru in v loku je potovala prek nemočnega Lebana za vodstvo Bajerja iz Leverkusna z 1-0. Dokaj plašna predstava Celjanov, to moramo reči. Vidi se, da slovenski prvaki niso v najboljšem momentu v tem trenutku, da pravzaprav niso samo zavestni, da so doživeli seveda 3 poraze na zadnjih 4 prvenstvenih tekmah, kar je dovolj jasen pokazatelj, da ne kipijo od samozavesti. Svitu Sešlarju pa se je zdaj zgodila še ta smola, da je, ko mu že tako ali tako ne gre, v zadnjem obdobju stresel zdaj še lastno mrežo. Torej, 19. minuta v Leverkusnu, Bajer je kronal premoč do zadetka, je bil ves čas pred kazenskim prostorom Celja in zdaj srečno zadev, ko je torej v lastno mrežo žogo pospravil v 15. minuti Celjan Svit Cešlar. Bajer Celje 1-0.
1: V Modeni pa na evropskem odbojkarskem prvenstvu Slovenci zaostajajo za Čehi v prvem nizu. Res da samo za točko. Še pred nekaj trenutki so Slovenci udobno vodili 16-14, zdaj pa delni izid 3-0 za Čehe in smo na 17-16 in timeout Fabija Solja.
2: 4 zares velike neumnosti slovenske reprezentance, ampak predvsej bolj zaskrbljujoče kot te neumnosti je, da sedaj sedi kapetan Tine Urnaut v bolečinah na tleh, kajti zvil si je gležen in takoj je sezul čevelj, tako da skoraj zanesljivo tega dvoboja zdaj le ne bo nadaljeval. Zdravniška služba je bila pri njem, takoj pregled, kaj je z njegovim gležnom in nekako odšepal je zdaj z igrišča slovenski kapetan Tine Urnaut. Kdo ga bo nadomestil? Fabio Soli ima 2 možnosti. Ima možnost bolj prodornega Roka Bračka ali tehnično bolj zanesljivega Klemna Šena. V vsakem primeru pa bo slovenska reprezentanca še kako potrebovala slovenskega kapetana na nadaljevanju tega prvenstva. Upajmo, da ne gre za kakšno hujšo poškodbo, da gre za bolj nestaven zvin, da bi Tine lahko recimo že tudi, če izpusti jutrišnjo tekmo z Italijo, potem lahko je igral v izločilnih bojih v Torinu, kjer ga bo Slovenija še kako potrebovala. Omenil sem 4 neumnosti, 2 je naredil tudi Tine Urnaut. Enkrat je stopil na drugo stran igrišča, ko se žoga še ni dotaknila tal po napadu iz nasprotnega napada. Enkrat je naredil prestop na pajpu, ko se je odrival za črto 3 metrov. Eno žogo je poslal v avt Alen Pajenk in enkrat je pravzaprav se nesrečno ali pa nespretno v napadu znašel Alen Pajenk in to so bile 4 žoge, ki jih je Slovenija, brez da omenjam tudi kar nekaj slabših servisov, poklonila Češki, da je izid izenačen, sicer bi bila Slovenija zelo, zelo udobni prednosti. Prav te napake v napadu so najbolj boleče, to so napake, ki se preprosto reprezentancam na najvišji ravni ne dogajajo in upajmo, da se tudi ne bojo več Sloveniji. 17-17 je.
1: Uroš Planinšič je serviral, Klemen Šen je prišel v igro na mesto Tineta Urnauta, tako da Soli nekako ohranja zelo tehnično dovršenega igralca v igri, ampak Klemen Šen ima seveda bistveno manj izkušen kot Tine Urnaut. Rok Možič, ki bo zdaj moral prevzeti več bremena, je poslal žogo po atraktivnem napadu v out. Še 5, torej slovenska napaka in čeprav Slovenija igra danes bolj energično, bolj domiselno, še vedno ogromno točk poklanja tekmecem z lastnimi napakami. Čehi torej vodijo z 18-17, ob koncu prvega niza bomo znova v Modeni, zdaj pa morda znova za hip v Leverkusen.
0: Kakšna priložnost zdaj za Bajer iz Leverkusna je to bila. Tilman je bil sam pred vratarjem Lebanom, ki je ubranil ta poizkus. To, da kaj je Tilman storil pred tem, je res neverjetno. Zamahnil je, kot da bo streljal. Tudi Škina se mu je v kazenskem prostoru vrgel pod noge. To, da odplaval dobesedno, se je podrsal mimo njega. Tilman pa je potem streljal, oziroma Šik pravzaprav po podaji Aleša Garcia in Leban je res fantastično reagiral pred vrati oziroma v vratih Celja. Če danes ne bi bilo dobro razpoloženega vratarja, bi Bayer zanesljivo vodil že z vsaj tremi zadetki prednosti. Nova priložnost za Nemce, precej plava celjska obramba. Vidi se, da ni samozavesti v moštvu, da pravzaprav morajo zdaj na hitro preklopiti iz Kampelošovih nastavitev na Zeljkovičeve nastavitve nogometaši Celja, kar je zelo težko v 24 urah. Pravzaprav Bayer pa še vedno vodi z 1-0. Avtogol Svita Sešlarja po podaji Aleša Garcije se je pripetil celjski desetici in zdaj v 22 minuti kmalu se približujemo torej koncu prve polovice prvega polčasa. 1-0 za Nemce, je pa Zeljković že poslal peterico nogometašev na ogrevanje. Mislim, da bo kmalu prišlo do kakšne menjave v drugem polčasu. Verbič je zdaj na levi strani pol sredino, toda zanesljiv je kapetan domačih Edmond Tapsoba in zdaj pol proti napad za Bayer iz Leverkusna. Navijači seveda pričakujejo gladko, morda tudi visoko zmago domačih fantov, ki imajo seveda zelo, zelo vrednejšo, precej vrednejšo zasedbo od Celja. 32-krat vrednejši so domači po podatkih Transfermarkta, skoraj da pol milijarde evrov je vredna Bayerjeva celotna zasedba. Zdaj pa poizkus proti napada tudi za Celjane, to da Vešner Tičič je hitro izgubil žogo, Kučis popravlja, ampak tudi on pošilja žogo do Nemcev, torej težava Celjanov je v tem danes, da premalo časa, ko dobijo žogo, jo držijo v svoji posesti, preveč so nervozni, preveč spoštujejo pritisk Bayerja iz Leverkusna, kar Nemci unovčijo s tem, da hitro vzamejo žogo in zdaj v 23 minuti miren napad sicer za Celje, to da Bayer ima prednost v svojih nogah, v Nemčiji, v Bayerni, v Leverkusnu Bayer vodi proti Celju z 1-0.

0: Ravno pravi čas smo znova v Modeni na tekmi slovenske in češke odbojkarske reprezentance na Evropskem prvenstvu. Slovenija pa vodi z 22-20. Zdaj smo že v tistem delu prvega niza, ko je vsaka točka še bistveno bolj pomembna kot prej. Najvišja slovenska prednost v prvem nizu treh točk, potem so Čehi Slovence ujeli na 16. točki in tudi povedli, no zdaj pa 22-20 in kar malce dramatični trenutki, zdaj le vsi Slovenci znova pri sodniku. Boštjan, zahtevajo pa kaj?
1: Video posnetek slovenski igralci, ki so takoj skočili, samo ne vem zakaj natančno, ali je šlo za prestop ali kaj drugega, podaja, kot kaže, se je žoga preveč vrtela, zdaj je pri zapisnikarski mizi Fabio Soli, skočil je na noge, tudi iz klopi Jani Kovačič. Preveč so se Slovenci ukvarjali s sojenjem na tekmi z Grčijo, preveč so se jezili, a na drugi strani pravzaprav, zdaj že vemo, kaj je bilo, torej varanje organizatorja češke igre, ko so Slovenci potem rešili žogo in jo spravili na češko stran, je prinesel zelo dolg stik, ki ga sodniki zares na tem evropskem prvenstvu zelo striktno sodijo kot napako in tokrat ni bila napaka, tako da je Slovenija pravzaprav izgubila to točko, dobili so Čehi 21. in zdaj je potrebna ta koncentracija v reprezentanci, v moštvu Slovenija ima prednost, ne samo side out, da ima prednost še ene točke, zdaj potrebuje takoj prvi napad in bolj umiritev kot kreganje s sodnikom, kajti spremembe tega pač odločitve ne bo.
0: Ja, večkrat sva že dejala, da so Slovenci na tem prvenstvu nekako neprepoznavni, nanašalo se je to večinoma na igro, ko naredijo zelo veliko lastnih napak, no, ampak tudi to prigovarjanje sodnikom je nekaj novega, ko praktično vsi skočijo do sodnika in nekaj dopovedujejo. In zdaj še zelo huda kazen as češke zasedbe Lukas Vašina, kdo drug kot on, za 22-22. Odmirnih 22-20 za Slovenijo nekaj nespametnih odločitev oziroma vroče krvi in tako je Slovenija v težavah. Zdaj pa Alen Pajang, 40-letni srednji bloker, rešuje svoje kolege in tudi on zdaj z ogromnim veseljem oziroma že kar malce z ihto se je obrnil proti soigralcem, češ, no, gremo, zdaj pa res konec šale. 22-23 plus ena za Slovenijo in servis Nika Mujanovića.
1: Mujanović servira močno, dober sprejem je bil sicer to češke zasedbe, vendar blok Slovenije na mestu, žoga pa je poletela preko zadnje črte v avt za približno pol metra, Čehi niso bili niti blizu, niso jo niti poskušali reševati, vseeno pa je žoga padla potem v avt, potem napadu, močnem napadu Jiržija Bende, ki se je kar dobro znašel v igri na današnji tekmi, že njegova peta točka, drugi najučinkovitejši češki igralec je. Čehi na tej tekmi še niso naredili nič spektakularnega, igrajo pa zelo, zelo pametno, Slovenci pa so v želji, da bi kaj spektakularnega naredili preveč napak in namesto, da bi očistili svojo igro z dvoboja z Grčijo, si znova sami delajo težave. Tudi v tem prvem nizu bo verjetno podoben pogled precej boljši slovenski napad, le v bloku so Čehi boljši, več slovenskih asov, a te napake kopljajo slovensko reprezentanco. Čehi imajo prvo zaključno žogo za vodstvo z 1-0.
0: Rok Možič na pajpu rešuje Slovenijo na 24-24. To je samo delna rešitev, ni še to odrešitev, ki jo čakamo. Slovenci torej gredo v podaljšek prvega niza s Čehi, ki so včeraj odščipnili niz Italijanom, v polni dvorani Panini so dobili prvi niz in ne želimo si tega scenarija, no, čeprav so potem Italijani gladko dobili naslednje tri. Klemen Šen, ki je prišel v igro na mesto poškodovanega kapetana, je serviral, njegov servis je poletel v avt in to je druga zaključna žoga za Čehe.
1: Pravzaprav servis, ki je bil ob tem prvenstvu, ko spremljamo posnetke žog, da je zelo blizu ta odločitev. Servis, ki je končal za manj kot pol obsega žoge v avtu. Dober servis je bil to, zdaj pa slab sprejem. Janija Kovačiča pred njega je stopil Klemen Šen in prosti napad je to Čehov za prvi niz. Sinidra zaključuje po bloku slovenske reprezentance Možiču in Pajenku. Žoga v tla 26-24. Čehi so dobili v uvodni niz. Slovenija pa pravzaprav se je znova spravila sama v težave. Energije danes igralcem ne gre učitati, ne gre jim učitati niti samega pristopa. Preprosto pa je bilo preveč slovenskih napak. Če pogledamo samo kar 7 slovenskih napak, od tega 5 v napadu in samo 3 češke. Znova ta razlika, ki je pa zapravo odločilna. 4 točk več, ki jih je poklonila Slovenija, naredila je torej manj napak kot proti Grkom, a 5 napak preprosto v napadu, servis odličen, samo 2 napaki pa 3 asi, to je seveda izvrsten izkupiček, a 5 napak v napadu obsega, pa še vseeno ob 60-odstotnem učinku v napadu, je to seveda nekaj nedopustnega za reprezentanco, ki si želi pogledovati proti kolajnam, in Slovenija bo morala kar nekaj dodati v nadaljevanju te tekme. Čehi vodijo 1-0.
0: Rok Možič 7 točk, Nik Mujanović 5, pri Čehih pa Indra 8 in Benda 4. Čehi so torej po podaljšku, po tudi slovenski prednosti dobili prvi niz. V nadaljevanju upamo, ja, najbolje na scenarij z včerajšnje tekme z Italijani, da bi torej Slovenci zaigrali tako kot Italijani. Slovenci torej morajo kaj dodati, Čehi pa vodijo z 1-0 v nizih.
2: V Leverkusenu pa 32. minuta prvega polčasa, pred 2 minutoma najlepša celjska priložnost. Benjamin Verbič je preigraval po levi strani, zalomil v sredino, si nastavil žogo na desno, že znotraj kazenskega prostora. Skrajšen je bil sicer njegov kot, to da ni streljal slabo po tleh, ampak hitro se je spustil na tla Mark Flecken in ubranil njegov poizkus. Potem pa se je žoga odbila na glavo Verbiču, še enkrat je poizkušal, nije dobro zadel, v loku pa so potem rešili situacijo izpred golove črte domači nogometaši. Pravzaprav je Flecken hitro vstal in pobral žogo v naročje. Bila je to res krasna priložnost. Celje je bilo blizu zadetku. To so bile minute Celja, pravzaprav kakšnih slabih 10 minut so Celjani takole v valovih pritiskali proti vratom Bajerja, zdaj pa se je igra znova preselila na celjsko polovico. 33. minuta je v Leverkusenu priložnost za domače, Andrih v kazenski prostor, Bejger izbija na vrh 16-metrskega prostora, tam je Aleš Garcia, Garcia proti Šiku, dvojna podaja in odlično tam tudi Škinas, ki je preprečil zadetek, kajti Aleš Garcia je prišel do strela z prve po dvojni podaji s Patrikom Šikom. Toda dobro se je nastavil tudi Škina, žoga ga je zadela v hrbet, skril je roke in od njega se je potem žoga odbila v drugi kot za Bayer iz Leverkusena. No, priložnosti standardne situacije, torej zdaj spet za domače moštvo, Aleš Garcia bo izvajalec tega kota za Bayer iz Leverkusena, ki je lani v domačem prvenstvu osvojil 6. mesto in si ni zagotovil torej igranje v Ligi prvakov. Je pa lani igral v Ligi prvakov in v 8. finala izpadel proti prejšnjemu oziroma poznejšemu finalistu, londonskemu Arsenalu. Kot z leve strani za nemško moštvo v 34. minuti, Aleš Garcia, izvajalec v srče kazenskega prostora, za Bukovnik izbija, pa odbita žoga in še enkrat na pravem mestu celjski blok, ki se zdaj gosti v lastnem kazenskem prostoru. Ni prostora zdaj za nemško moštvo, Malik Tillman pa je poizkušal po odbiti žogi oziroma po izbiti žogi Marka Zabukovnika streljati z prve, ampak na pravem mestu je bil torej še enkrat več celjski blok, ki je slabo deloval na zadnji prvenstveni tekmi, zdaj pa nova akcija Nemcev, spet Aleš Garcia. Velikokrat je takole prišel do nevarne situacije ta nogometaš, nekdani igralec Girone od leta 2024, član tudi Bayerja iz Leverkusena, ki je poskrbel pravzaprav posredno danes za zadetek. Podal je z vrha kazenskega prostora takrat v 15. minuti, ko je lastno mrežo potem stresel Svit Cešlar, od njegovega kolena je v paraboli žoga zletela prek nemočnega Lebana za vodstvo Bayerja iz Leverkusena z 1-0. Nov napad za nemško moštvo, Diabije na sredini, spet so Nemci pospravili žogo v navednicah v svoje naročje oziroma v svoje noge, bolje rečeno, in kontinuirano napadajo proti celjskim vratom, podaja v globino, lepa akcija Nemcev, toda zdaj se borijo s krajnimi močmi Celjani, Vešner Tičič čez bil, žoga je na levi strani pri Diabiju, kazanski prostor gre, priložnost za Nemce in prekrat je zletela tale žoga po poizkusu Patrika Šika z glavo, krasno so Nemci izigrali celsko obrambo, Diabi je potem poslal žogo z leve strani v kazanski prostor, tam pa je Šik prišel do žoge pred Avduljem, se moral spustiti, kajti to je bila polvisoka žoga, odločil se je Čeh, da bo streljal z glavo, ampak na srečo Celja je streljal prek celjskih vrat in

Širvis na oddaljenejši vratnici, zadnji hip žogo odbil kot četale, kot bomo pospremili, ni veliko časa za predah za celjsko obrambo. Širvis pa je bil na pravem mestu, dobro je pokril drugo stran igrišča, kjer je na žogo tekel Medina in jo skušal z oddaljenejše vratnice poslati v mrežo po dobri podaji Vaskeza. Tole pa bo tretji kot za nemške prvake izpred dveh let, spet bo Aleš Garcia. Navadili smo se, izvajal ta kot vemo, da imajo Nemci ostre podaje v kazenski prostor, še ena v petmetrski prostor proti Lebanu in zdaj vendarle prekinitev, prekršek na sredini igrišča v kazenskem prostoru in nekaj predaha za celjsko obrambo in tudi za nas v Leverkusenu, torej 39. minuta na Bayer Areni, Bayer Leverkusen Celje 1-0, avtogol Svita Sešlarja iz 15. minute.

Slovenski odbojkari se v Modeni merijo s Čehi, smo že v drugem nizu, rezultat pa ta, ki nam je bistveno bolj pogodil kot rezultat prvega niza. 8-3 slovenska prednost. Slovenci so se torej dobro odzvali na dobljen prvi niz Čehov, bolje rečeno na svoj.

0: izgubljen niz. Imeli so pobudo praktično skozi celoten prvi niz, pa ga na koncu izgubili 26-24. No, silovit odgovor slovenskih odbojkarjev pa v drugem nizu. Rok Bračko je prinesel še nekaj dodatne energije. Tine Urnovce je poškodoval sredi prvega niza, potem ga je zamenjal Klemen Šen. No, zdaj pa Rok Bračko in tudi on zelo dobro, predvsem pa zelo dobro deluje danes. Tudi Nik Mujanović, ki se zdaj le odpravlja na servis. Nik ni imel najboljšega večera v ponedeljek proti Čehom, no, ampak praktično nihče iz slovenske zasedbe ga ni imel. 9-4 vodi Slovenija na servisnika Mujanovića.
1: Slovenija in Češka obe že uvrščeni v osmino finala, igrata pa zdaj seveda za boljše izhodišče, za najmanj drugo mesto v tej skupini, da bi se katerakoli od reprezentancov morebitnem ponovnem snidenju lahko izognila tudi Italijo v četrtfinalu. As Nika Mujanovića, kakšna bomba je bila to. In še ena menjava Jiržija Novaka, trenerja češke reprezentance, nenavadna, namreč Lukas Vašina, zanesljivo najboljši češki igralec, je odšel na klop. Drahonovski ga je zamenjal, zato ker je Vašina dobil zdaj že dva, pravzaprav ne neposredna asa, ampak dvakrat ni dobro reagiral v obrambi na servis slovenske reprezentance. Tokrat dober servis Mujanovića, odlično pa so se znašli Čehi. Indra je zaključil, Indra je najučinkovitejši češki igralec na današnji tekmi. 9 točk zanj, slovenski reprezentanci po 9 točk 2, Možič in Mujanović. Gremo v Leverkusen, ponovice z nogometne tekme med Bayernom in Celjem.
2: Redki Slovenci na stadionu se lahko držimo za glavo, kajti krasno priložnost je zapravil Svit Cešlar, zdaj pa tudi priložnost za Patrika Šika. Dve imenitni priložnosti, obe z glavama na eni in drugi strani. Patrik Šik pa je zapravil iz neposredne bližine. Gremo od zadnje priložnosti naprej. Ja, tako ali tako gol ne bi veljal, kajti Čeh je bil v prepovedanem položaju, bi pa veljal zadetek iz 42. minute, če bi ga Svit Cešlar dosegel. Spet je Verbič skreiral nevarno akcijo. Z leve strani je tekla celska akcija, Verbič je preigraval, z desnico poslal žogo zavrtinčeno proti golu Bajerja, tam pa jo je z glavo poklopil, v nogometnem žargonu rečeno Svit Cešlar, težak udarec z glavo je bil to v desni spodnji kot toda, kakšna obramba Marka Flekna je to bila. Vsi smo že videli žogo v mreži, dobesedno na golovi črti pa jo je Fleken izbil, padel potem tudi v gol. V nadaljevanju pa Celjani niso spravili skupaj nič nevarnega, tako da je ostalo pri vodstvu Bajerja iz Leverkusna. Dve krasni priložnosti v 30. Verbiča in 42. Svita Sešlarja za Celjane na tej tekmi. Je pa res, da na drugi strani tudi seveda celjsko barko rešuje Jean-Luc Leban, ki je že pri 4 obrambah, sploh zadnja, ko je poizkušal Terje, ko je bil sam pred njim, je bila izjemna. Vrgel se je pod noge, raztegnil noge Leban in potem je z desnim stegnom žogo odbil, takole nekako porokometno, če si predstavljate, je šel na žogo, toda bolj v pacu. Zdaj pa nova priložnost, Beger izbija iz nevarne cone, globinska podaja Nemcev, je to bila 45. minuta, se počasi izteka v Bajareni. Bajer ima zdaj žogo v svojih nogah in ima vse pod kontrolo, želijo seveda Nemci ohraniti tole prednost do konca prvega polčasa in v nadaljevanju tekme le še potrditi za njih pričakovane vse 3 točke v prvem krogu ligaškega dela Evropske lige. Nemci bodo v nadaljevanju gostovali v Lehu iz Poznanja, pa na Kreti pri Ofiju, ter gostili Marseille in gostovali v Zagrebu pri Dinamu. Tu bo gostoval Bešiktaš in tu bo gostoval tudi Salzburg, na koncu pa še gostovanje pri Lyonu. Minuta sodniškega dodatka, ko so Celjani skušali izvesti protinapad, pa so se igralci nemškega moštva dobro postavili. Diaby je zdaj podal proti Terjerju, zdaj je Aleš Garcia pri žogi, pa podaja v kazenski prostor, toda Avdulji je žogo izbil pred Vaskezom, dobro je reagiral Avdulji, Svit Cešlar je oprobil igrišča, tam kjer je tudi Zoran Zeljković, ves čas je na nogah, novi celjski trener, ki postavlja seveda svoje varovance, ni jim še mogel, niti ne, časa ni imel unesti vseh svojih zahtev, vseh svojih želja, danes je moral enostavno izklopiti, resetirati, če želite, celjsko moštvo in počasi bo bo v naslednjih dneh, sploh v tritedenski reprezentančni pauzi, potem na novo gradil celjsko zgodbo. V nedeljo pa ga čaka še gostovanje s Celjem pri Muri v Murski Soboti. Odštevamo torej do konca prvega polčasa, zdaj je glavni sodnik Vergote odpiskal konec prvega dela tekme prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Bayer iz Leverkusna doma proti Celju vodi z 1-0. Edini gol se je zgodil v 15. minuti, ko je bil v nepravem trenutku na nepravem mestu Svit Sešlar in po podaji Alejša Garcije stresel lastno mrežo. Igralec prvega polčasa v polju pri Celju Verbič najbolj aktiven, seveda pa izpostavljamo Žana Luka Lebana, brez katerega bili danes Celjani zanesljivo zaostajali za precej več kot trenutno zaostajajo. Še vedno so, lahko rečemo, živi v Leverkusnu, je torej rezultat Bayer Celje 1-0. Naslišanje zahoda Nemčije v drugem polčasu.
0: Hvala, Marko. Se torej slišimo v nadaljevanju. Na valu 202 pa je zdaj znova čas za odbojko na Evropskem prvenstvu v Modeni. Končno spremljamo fantastično slovensko igro. V drugem nizu tekme s Čehi 14-6. Zares visoka slovenska prednost, zelo prepričljiva igra in to je tisto, na kar smo čakali. Predvsem pa so na to čakali slovenski odbojkari, ki so imeli na papirju lahak, v resnici pa izjemno težak začetek evropskega prvenstva. Zdaj le Pajenk poslal žogo sicer ob servisu v mrežo, ampak še vedno gromozanskih 14-7.
1: 14-7 pa slovenska poletna igra, ki je zdaj znova z izredno atraktivnim napadom dodatno oplemenitil Nik Mujanović, 10. točka zanj, 10 točke dosegal tudi Žemožič, razigrana tudi Kozamernik in Pajenk. Janko Zamernik celo 100% v napadu, 4 žoge je dobil, 4 zaključil. Slabe novice pa slovenske klopi in sicer Tine Urnavc ni zvil gležna, kot je morda to na začetku zgledalo, pač pa je nekaj počilo v stopalu in kot kaže, bo slovenski kapetan ali sklopi ali pa morda v nadaljevanju, če bo seveda Fabio Soli posegel po kakšni zdravstveni menjavi v nadaljevanju prvenstva. To prvenstvo spremljal bolj kot ne z tribun. Skratka, zelo, zelo malo verjetno, da bi se Tine na tem prvenstvu še vrnil. Stopalo je seveda povsem drugačna stvar, počilo je nekaj v njegovem stopalu, zapeklo ga je in preprosto ni mogel več nadaljevati prvenstva, ampak tu smo zato, da spremljamo fante, ki igrajo zdaj sijajno, ta novica nas pač zanesljivo ne veseli, se pa lahko veselimo slovenske igre, ki je odlična, 17-7, 10 točk slovenske prednosti in pred razpletom tega drugega niza smo kar prepričani, da v slovensko korist še nekaj glasbe v večeru na valu 202.

0: Šport.
1: Fantastične novice iz Modene. Slovenija vodi v drugem nizu tekme s Češko 24-12. In slišali ste zdajle tudi uradnega napovedovalca reči, da ima Slovenija žogo za zmago. Serviral pa bo kar posrečena izbira, zdajle bi rekla. Alen Pajenk, 40-letnik v slovenskem dresu, ki je danes tako razposajen kot njegovi bistveno mlajši soigravci, kar dva rojena leta 2004 sta na igrišču, Rok Bračko in Nik Mujanović, pa zdaj v zadnjih trenutkih še nekoliko mlajši Nejc Najdič. Zares ima Slovenija nekaj talenta, nekaj mladeničev, ki bodo morali veliko dodati na tem evropskem prvenstvu, kajti omenila sva že, da se je poškodoval kapetan Tine Urnaut in zelo verjetno je, da žal ne bo mogel nadaljevati tega evropskega prvenstva. Druga zaključna žoga za Slovenijo na servis češke reprezentance.
2: Odličen sprejem Jani Kovačič, potem pa ne najboljši napad Janko Zamernik, zdaj podaja Rok Bračko, zaključuje pa Rok Možič, mariborska naveza je zaključila ta niz. Tem drugem nizu smo videli, kaj pomeni, če Slovenija igra na svoji ravni. Ne vem, ali je to že želena raven, zanesljivo pa je to očiščena igra, kot sem omenil, 5 napak v prvem nizu v napadu, v drugem nizu niti ene slovenske napake v napadu. Skupno jih je bilo sicer 6 zaradi 5 napak na servisu, ampak to ni dramatično, ni narobe, ko servis naredi svoje delo in Slovenija je servirala že 5 asov. Tudi v tem drugem nizu 2 in veliko težav povzročila Čehom. V takem primeru te napake na servisu niso problematične. Očiščena slovenska igra pa pomeni 25-13, rezultat, ki mu Čehi seveda ne morejo slediti. 5 slovenskih blokov, 5 asov in fantastična napadalna učinkovitost v tem drugem nizu, kar 72%, pa še izvrsten sprejem. Slovenija igra poletno, dopadljivo, samo upamo, da to ni preblisk, pač pa da je to zdaj nastavek in prva od mnogih stopnic, ki jih bo Slovenija še naredila proti evropskemu vrhu na tem evropskem prvenstvu.
1: Rok Bračko je torej prinesel nekaj dodatne energije Sloveniji, ki je dobila niz na 13 prvega, pa kar težko verjamemo, izgubila na 24 po podaljšku torej. Ampak Slovenija se je na tej tekmi, upamo, da zdaj otresla bremena, ki si ga je naložila s ponedeljkovim porazom in nekako našla pravi trenutek, nekoliko boljšo formo, našla tisto, kar jo je krasilo tudi v letošnji Ligi narodov, ko so bili Slovenci tretji. Čehi, s katerimi igrajo danes, pa so bili 7. v Evropski ligi. Tudi to je podatek, ki priča o kakovostnem razkoraku med ekipama, ampak če kaj, smo se na tem prvenstvu že navadili na to, da razkorak, ne, na lestvicah ne pomeni veliko, če ga ne pokažeš na igrišču. Pa da ne bova zdaj govorila samo o slovenskih odbojkarjih, ki so imeli obilo težav s tem, praktično ni več neporaženih ekip na tem prvenstvu. Dobro, Italijani so še, ampak jutri igrajo Slovenci, morda več ne bojo. Zdaj smo malce pogumni. Finci so še neporaženi, na to najbrž, da ne bi stavili.
2: Ampak so 2 igrali 5 nizov, tako da so se tudi v svoji skupini pred domačimi gledalci kar precej namučili.
1: Danes pa so izgubili Poljaki z Bolgari s 3-2 in veliko bolj presenetljivo olimpijski prvaki Francozi, pozor, z Romuni.
2: Prav tako s 3-2 in tudi Romunom so poklonili kar nekaj točk Francozi. V vsakem primeru pa zanimivo evropsko prvenstvo in pred prvenstvom sva imela za njo priložnost govoriti tudi slovenskim selektorjem. Fabio Soli je bil zelo, zelo zgovoren in dejal je, vse ekipe, ki so igrale v Ligi narodov, bodo imele na začetku tega evropskega prvenstva velike težave. Pravzaprav jih niso imeli samo Poljaki, ki so odigrali zelo dober uvod, danes sicer izgubili z Bolgarijo, tekma je bila na zares visoki ravni. Vse ostale reprezentance pa z usponi in paci skozi posamezne dneve. Slovenija je danes našla motivacijo, upajmo, da dokonča svoje delo in premaga Čehe. Po 2 nizih je izid 1-1.

0: V Leverkusenu se je začel drugi polčas, pravzaprav teče četrta minuta drugega polčasa tekme prvega kroga ligaškega dela nogometne Evropske lige. Bayer iz Leverkusena vodi proti Celju z 1-0, edini gol je padel v prvem polčasu, ko je po podaji Aleša Garcije lastno mrežo z avtogolom torej stresel Svit Sešlar v 15. minuti. Celjani so imeli dve krasni priložnosti prek Verbiča in Sešlarja, veliko priložnosti so imeli tudi Nemci, toda ostali je pri minimalnem vodstvu Bayerja iz Leverkusena z 1-0. Nobene spremembe med obema polčasoma, oba trenerja sta torej očitno vsaj potem sodeč zadovoljna z igro svojih varovancev. Celje je še živo, toda zdaj bo moralo seveda misliti tudi malo na napad, če bo želelo ostati neporaženo na zgodovinski prvi tekmi kluba v Evropski ligi. Nov napad za Celjane na levi strani je pri žogi Miljota Duli, dolga podaja, paralelna podaja naprej na levi strani proti Kučisu, ki se gradi proti z Edmondom Tapsobo, to napadev je Litovec preveč hitro obupavajo na te načine Celjani, da izsiljujejo prekrške, te majhne prekrške, ki pa jih vedno znova ne dosoja Belgijec Jasper Vergote. To je seveda drugačna raven, kot je raven v domačem nogometnem prvenstvu. Celjani pa imajo s tem največ težav danes s privajanjem na sodniški kriteriji. Bayer Leverkusen torej vodi proti Celju z 1-0, mi pa se iz Leverkusena zdaj selimo v dvorano v Modeno.
1: Ja, pravi čas smo prišli v dvorano Panini. Slovenci so tretji niz začeli zelo dobro, vodili spet proti 3, potem pa so si privoščili nekaj napak, kako znano zveni, a ne? Dobili as Lukaša Vašina in zdaj vodijo Čehi 6-5. Spomnimo še enkrat, da so Slovenci fantastično odigrali, drugi niz ga dobili na 13, prvega so izgubili 26-24, zdaj pa je izid poravnan na 6-6. Ogromno energije danes v slovenski igri, kar nekako prekipevajo igralci, ampak včasih potem v tej preveliki želji tudi pregorijo. Rok Možič, recimo tak izrazit primer, po dobrih točkah se vsaj obrne proti tribunam, proti gledalcem, proslavlja točke, se veseli, kar je seveda fino, ampak nekako mora ostati tudi osredotočen na delo, ki še ni opravljeno. Samo 1-1 je.
2: Ja, absolutno. Čehi, dokler bodo v stiku, v vsakem nizu bodo poizkušali. Trenutno vodijo za točko 7-6. Slovenija je največ vodila za 2 v tem nizu. Niso bile to izrazite slovenske napake. Recimo as Vašine je prišel do tega, da se je žoga ustavila na vrhu mreže, pa potem padla na slovensko stran z veliko sreče za Čehe. Enkrat pa je bila Slovenija neuspešna v svojem napadu, tako kot zdaj recimo Rok Bračko, in nasprotni napad je Češka izkoristila. To pa je druga stvar, ko Čehi recimo dobro odigrajo, tako kot zdaj, in so pri prednosti 8-6. Čehi ne bodo popustili, Slovenija bo morala odigrati seveda perfektno svojem, kot pravi slovenski kapetan, side outu, torej napadu, prvem napadu po sprejemu. Ta je ključen za uspešno igro moštva in ta napad je recimo nekoliko popustil zdaj na začetku tega tretjega niza. Nekajkrat Slovenija ni bila uspešna, enkrat Janko Zamernik, enkrat Rok Bračko in hitro je dovolj, da recimo Čehi dobijo priložnost na sprotnem napadu. Slovenija sicer še vedno napadalno izjemno učinkovita, prek 60%, Mujanović kar 73%, žog zaključil Možič 71, oba sta jih seveda dobila daleč največ, no in ko je takšen odstotek seveda pri napadalcih, je veliko, veliko lažje igrati.
1: Čehi vodijo torej z 8-6 v tretjem nizu, Fabio Soli je vzel nekaj sekund odmora, zato da skuša urediti slovensko igro. Zelo pomembno je, da se odbojkari spomnijo na to, da morajo v bistvu samo oddelati stvari, ki jih znajo, ne iskati še neke poteze več. To na tej tekmi v tem trenutku še ni nujno. Mujanović 15 točk, Možič 12 do tega trenutka, pri Čehih pa Indra 13. Servis Čehov zdaj le v mrežo, tako da Slovenci zaostajajo le še za točko v tretjem nizu. Izid v nizih poravnan, ampak Slovenija je res brala bistveno več točk na tej tekmi, samo to v tem primeru ne pomeni kaj dosti, kajti drugi niz je dobila na 13. Malo bomo znova v Modeni, zdaj pa gremo v Leverkusen.
0: Ker se je začela 54. minuta tekme, torej 9. minuta nadaljevanja, Nemci so vmes zapravili fantastično priložnost, ko je bil sam pred vrati nogometaš z levega boka Medina se je prikradel v kazenski prostor. Čarali in čarali so igralci Bayerja iz Leverkusna pred celjskim kazenskim prostorom in lepo zaokrožili žogo z leve na desno stran, potem pa predložek v kazenski prostor, do žoge je prišel Medina, streljal, pol visoka podaja to bila, ujel je žogo v zraku, potem pa streljal, se žoga odbila pred Lebanom, ki jo je z golove črte fantastično s panterskim skokom odbil v polje in to je bila še peta obramba Žana Luka Lebana, nesporno najboljšega posameznika Celja. Šesti strel v okvir gola oziroma šesta obramba je bila to že Lebana, kajti tisti avtogol seveda nič ne šteje v tej statistiki, sicer pa so Nemci sprožili 13 strelov proti celjskim vratom, imajo statistiko pričakovanih zadetkov 1,66, Celjani pri 0,70 od statistika XG. Zdaj poskušajo Celjani s protinapadom, toda Edmond Tapsoba, kapetan domačih, je izbil žogo. Leban je pri njej v kazenskem prostoru Celja. Gosti organizirajo nov napad, slovenske prvake zdaj čaka seveda zahtevno delo iznesti žogo iz nevarne cone, Širvi se bori s pritiskom Diabija, na koncu pa je izsilil vendarle stranski avt. Ja, Nemci so neizprosni v igri brez žoge Celjanom, ne dovolijo dihati, ko ti želijo igrati seveda od svoje zadnje vrste. Kučis, žoga pa za Celjane ob robu igrišča pred klopjo Bayerja, se je zdaj litovski reprezentant boril z žogo in z drugimi nogometaši v polju in izsilil stranski avt za Celje. Torej, začenja se 56. minuta v Leverkusnu, Bayer še vedno na tekmi prvega kroga Evropske lige, ligaškega dela Evropske lige proti slovenskim prvakom iz Celja, vodi z 1-0. Gremo nazaj v dvorano Panini.
2: Znova smo v Modeni, 11-8 vodijo Čehi, pregled videoposnetka, ki utegne pomembno odločiti razliko v tem trenutku, v tem nizu, ali samo točka prednosti Čehov ali pa omenjene tri. Namreč ali so Čehi pri napadu preko mreže segli žogo na slovensko stran. Teh videoposnetkov smo kar nekaj videli v minulih dneh. Vprašanje, dokdaj je bil v stiku žogo češki napadalec, oziroma bolje rečeno, kdaj je začel ta stik z žogo, ali je bila žoga že na slovenski strani ali ne. No, posnetek je pokazal, da je bil seveda na češki in da Čehi dobivajo točko. Slovenci so se že postavili obrambno formacijo za servis. Mislim, da je Fabio Soli tokrat vzel ta pregled videoposnetka za to, da bi nekako izkoristil samo eno možnost prekinitve, nekako zbral igralce in nekaj povedal, da ni vzel še drugega odmora, še drugega timeouta, ki ga vrčuje verjetno za pozno v drugi niz, ko bo to bolj pomembno. Trenutno torej slovenski napad, Alen Pajenk, atraktivno, močno, natančno. Seveda Slovenci ne smejo z jezo, morajo zdaj prefinjeno in pametno. Je pa to nov izziv, nova rotacija z Rokom Bračkom, neobičajna, redka, a vendarle vsaj za enkrat še obljublja in nekako nakazuje, da bi Slovenija lahko tudi v tej postavi igrala atraktivno odbojko. Čehi pa so v prednosti za tri, kmalu se vrnemo znova v Modena oziroma v Leverkusen, najprej pa nekaj glasbe na Valu 202.

0: Sport.
1: Dobar večer. U Modeni smo na Evropskem odbojkarskem prvenstvu u tretjem nizu tekme med slovenskimi in češkimi odbojkari. Čehi so po dobrem napadu Indre prišli znova do prednosti 2 točk, 16-14 v tem tretjem nizu za Čehe. Slovenci so prvi niz izgubili, drugega pa prepričljivo dobili in v drugem nizu, ko so Slovenci zmagali skar 25-13, se je že zdelo, da bodo tekmo lahko z nekaj veselja in samozavesti hitro pripeljali do konca, no, ampak Čehi dokazujejo, zakaj so bili četrto moštvo na lanskem svetovnem prvenstvu. So zelo posrečena mešanica mlajših in bolj izkušenih odbojkarjev, ki imajo izkušnje iz najmočnejših lig na svetu in povzročajo precej težav Slovencem v tretjem nizu. Je pa res, da si Slovenci nekako po že znanem receptu iz Modene povzročajo tudi sami nekaj težav.
2: Ja, v prvem nizu je bilo temu res tako, veliko slovenskih napak, v tem tretjem nizu pa je vrhunska odbojka oziroma kakovost odbojke zares na najvišji ravni. Recimo zdaj Nik Mujanović napadal preko bloka močno, vrhunsko se je postavil Vašina, žogo komaj da rešil, potem pa so spodnjim odbojem Čehi rešili to v nasprotnem napadu, atraktivno, blok out in to so mojsterske poteze, ki jih seveda premorejo vse reprezentance, nekatere bolj pogosto, druge manj pogosto, no in Čehi v tem tretjem nizu znova dovolj pogosto, da vodijo proti slovenski reprezentanci, pa ta niz neprimerno kakovostnejši kot uvodni. Uvodnem je Slovenija premagala samo sebe, tam bi morala Slovenija seveda si preigrati zdaj že prednost 2-0 in povsem drugačno izhodišče za nadaljevanje tega dvoboja.
1: 17-14 Čehi vodijo za 3 v tretjem nizu, serviral je Antonin Klimeš, ki bo v prihodnji sezoni igral kar v Čivitanovi, ko sem razlagala o tem, da gre za mešanico izkušenih in mladih odbojkarjev. Klimeš je eden od čeških mladcev, ki navdušujejo na tem prvenstvu in ima torej lepo prihodnost v italijanskem prvenstvu. Tako kot verjamemo, da ima čudovito prihodnost v italijanskem prvenstvu Nik Mujanović, član Modene, ki bo torej igral veliko tekem v tej dvorani. Dobro je zdaj serviral, Čehi skušajo organizirati napad, kontra zdaj za Slovenijo podaja Kovačič. Težka žoga za Mujanovića, znova lovijo Čehi, ampak tudi oni brez izdelanega napada na mestu slovenski blok. Znova priložnost za Čehe prek trojnega slovenskega bloka. Čehi v out za le točko zaostanka slovenske reprezentacije. Bo pa seveda to, preden Zmujanović dobi novo priložnost za servis, zelo verjetno pregled video posnetka, ne? Jiži ja. Novak, češki selektor, se je odločil, da vendarle ne bo pregledoval posnetka, da bo posegal kar po timeoutu.
2: Ja, Jiri Benda je bil napadu in iskal je prste, zato tu ni bilo, ko je eden od Slovencev odmaknil roke, pa je ta žoga zletela daleč, daleč v out. Videlo se je, da tudi ni bilo spremembe rotacije, samo še točka prednosti za Čehe 17-16. Gremo v Leverkusen po sveže novice z Bayer Arene.
3: 65. minuta, Nemci še vedno vodijo z 1-0, vmes se zgodile številne menjave, festival menjav pravzaprav 3 na strani domače zasedbe, Kwanza, Moreira in Fernandez so vstopili na mesto Lukasa Vaskeza, Terjerja in Tilmana na domači strani, na gostujoči pa sta vstopila Blaž Kramer in Matic Ivanšek, Avduli in Dukuli sta odšla iz igre, torej zdaj bo z dvema klasičnima napadalcema zaigral do konca te tekme celjski strateg Zoran Zeljković, torej zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo s tema dvema robustnima napadalcema pri Celju, kako bo sta prvič pravzaprav sodelovala na zelenici skupaj. Mi pa seveda pogledujemo počasi že na uro, kajti zdaj je že 66. minuta, torej nekaj časa še imajo Celjani, da vendele pridejo do izenačujočega zadetka. Je pa res, da je Bayer, kadarkoli pride pred oziroma v kazenski prostor Celja, izjemno nevarno moštvo. Dvoboj na sredini igrišča, pa prekršek je videl tam glavni sodnik Vergote, prekršek v korist nemške zasedbe, ki danes ni napadalsko oziroma strelsko razpoložena. Je pa res, da je v celjskih vratih čarovnik Leban, bi lahko rekli danes, pobranil je skoraj vse, kar se je pobraniti dalo. Nihče od Nemcev ga ni premagal, premagal ga je zgolj soigralec Svicešar. V 15 minuti po nesrečnem izbijanju je žoga zašla v celsko mrežo in to je še vedno izid, ki ga spremljamo, torej iz 15 minute prvega polčasa, ko so Celjani prejeli zadetek. Fernandez zdaj proti Moreiri, priložno za Bayer, to da dobro so se ubranili prek Bejgerja. Celjani še naprej, Fernandez, gostje oziroma Celjani se branijo, gostitelji pa napadajo na levi strani od kazenskega celjskega prostora je žoga, pa Šik v globino, pa Medina zdaj kombinirajo nekaj kratkih podaj igralci Bayerja, to da Celjani so neutrudni, Širvi se danes dobro odigral v obrambi, tako kot na trenutke tudi Bejger, še največ napak znova pri Tutiškinasu, Vešner, Tičič, dolga podaja na levo stran, ni bilo pravega prostora za nadaljevanje celjske akcije in težave Celjanov pri krotenju žoge, bi lahko rekli. Tutiškina se je zdaj spustil prodor, podaja proti Ivanšku, ni bila dobra, zdaj se bo moral Tutiškinas vrniti za žogo, kajti manjka v obrambi, vmes pa je obležal Edmond Tapsoba v domačem moštu in prekinitev tekme na Bay Areni. 69. minuta se je začela, oziroma 67. minuta se je začela v Leverkusenu. Bayer še vedno vodi proti Celju z 1-0.
2: Čehi pa ne vodijo več v Modeni. Slovenija je prešla v vodstvo v Modeni 19-18. 30 sekundi odmor še drugi češke reprezentance. Slovenci so torej na poti do povratka. Upajmo tudi do vodstva z 2-1 v nizih. Odlično so odigrali niz na servis Mojanovića, zdaj še na servis Bračka in upajmo, da se v tem slogu tudi zaključi ta tretji niz. Ko se bo končeval, bomo znova v Modeni.

0: Dramatična končnica tretjega niza, Slovenija 22, Češka 21. Čehi so prvi prišli do 20. točke, pa so jih Slovenci ujeli in prehiteli. Rok Možič po dolgi izmenjavi do 22. točke za Slovenijo in zdaj le Uroš Planinšič, ki danes zelo dobro povezuje niti slovenske igre na servisu. V slovenski obrambi pa kar dva libera, Grega Okroglič v dresu sprejemalca, Jani Kovačič, ki je zdaj atraktivno reševal libero, Nik Mojanovič je dobil pričakovano žogo v napadu, ampak žal ta njegova diagonala tokrat v out za 22-22 in še nekaj odbojkarske drame v Modeni.
1: Ja, to je bila ena redkih slovenskih napad v napadu v tem tretjem nizu, kjer so Čehi zares kakovostna reprezentanca, vsaj pokazali so se tako. Podaja ni bila idealna, Nik je bil iz smeri, obračal se je in žogo za nekaj centimetrov potisnil out. Sicer bi Slovenija vodila že za dve in imela še vedno to čudovito rotacijo z fantastičnima liberoma, ki sta oddelala zares izvrstno delo, ko je bil seveda v drugi liniji Rok Bračko, ga je zamenjal Grega Okroglič in zdaj Novič menjava, kajti Bračko prihaja seveda na blok, Okroglič pa odhaja na igrišče. Blok Slovenije, ko zamernik Mojanovič Bračko je hiter, gibljiv blok, ki lahko povzroči težave. Upajmo, da tudi Možičev servis, ki na današnji tekmi ni nič posebnega, ampak morda je zdaj ključni trenutek, da tudi Rok pokaže, da zna.
0: Kapetan Verone živi za take trenutke v slovenskem dresu, ko je vsa pozornost na njem, ko mora prevzeti odgovornost, ampak zdaj mu ni uspelo tega pretvoriti v nič drugega kot v napako na servisu. Žal, predolg servis Roka Možiča za 23-23, Čehi pa imajo zdaj Vašino na servisu. Dobro je zdaj serviral Vašina, ampak dobro so tudi sprejeli Slovenci. Rok Možič je popravil prejšnjo napako, dobil lepo podajo Uroša Planinšiča in Slovenija prva prihaja do žoge za zmago v tretjem nizu.
1: Na servis odhaja Janko Zamernik, ki ima neugoden servis, neugoden float servis in upajmo, da ga zdaj izkoristi. Blok še vedno ostaja visok, tokrat Mujanović, Pajenk in Brač. Pomembna je tale žoga, da se ne bi zgodilo kaj podobnega kot v prvem nizu, da bi Slovenija zdaj hitro zaključila, no pa je žogo poslal avče Janko Zamernik. Dva zaporedna slovenska servisa v avt, to je seveda velika napaka, predvsem za Jana, ki servira taktično, Rok je poizkušal servirati močno, pa mu ni uspelo. 24-24 je, gremo v lever kuzem po sveže novice, pa se hitro vrnemo na zaključek tretjega niza v Modeno.
2: 2-0 za Bayer iz Leverkusna, to je bil kot z desne strani, podaja na oddaljenejšo vratnico, ker so Celjani pozabili na samega Medino, ta se je v nogometnem žargonu naslonil na žogo, Svicešler je zamudil, tudi Širvis je bil malce prepozen, Leban je še odbil žogo toda v mrežo, bil je to preveč zagoneten, preveč zakompliciran strel za pokritega Lebana, ki ni mogel hitreje reagirati, strelec zadetka pa torej Argentinec Facundo Medina, otrok River Plate-a, ki je preden prišel k Leverkusnu v Evropi, 6 let igral pri francoskem Lonsu, je strelec drugega zadetka Bayer iz Leverkusna, je torej zdaj še potrdil dominanco na igrišču, Aleš Garcia je podal z desne strani, z desnega kota, Facundo Medina pa popeljal nemške prvake izpred 2 let do vodstva proti Celju z 2-0. Gremo nazaj v Modeno.
0: Slovenci se trudijo, da bi osvojili še svoj drugi niz na tekmi s Češko. Smo v napeti končnici tretjega niza, 25-25. Slovenci so izgubili prvi niz, gladko dobili drugega, no tudi ta tretji pa gre v podaljšek. 25-25. Čehi bodo servirali pred Slovenci, je edina logična naloga side out, takoj spremeniti potek tekme. Alen Pajenk razpoložen danes v napadalnih nalogah, samo nasmehnil se je potem, ko ga je našla tale dobra podaja Uroša Planinšiča in to je tretja zaključna žoga za Slovenijo v tretjem nizu. 26-25, serviral pa bo Rok Bračkov.
1: Ja, Slovenija v tem nizu ni prišla še do asa. Izvrstno igrajo Čehi na sprejemu, močne servise, kot po pravilu odlično sprejemajo. Zdaj pa je Rok Bračko na servisu in odličen servis tudi Bračka. Ali je to as za vodstvo z 2-1? Ja, žoga je šla proti slovenski mreži, a ne preko. Rok Bračko, kako se je razveselil mladenič. Kako pomembno je to za njegovo samozavest, za samozavest moštva, da lahko in zmore prevzeti tudi odgovornost v najtežjih trenutkih. Izvrstno, žoga za set in as. To je bila poteza dneva, lahko rečemo, za enkrat slovenski reprezentanci. Že tako je Rok Bračko odlično nadomestil kapetana Tineta Urnauta, tako v napadalnih akcijah, ki jih zaključuje skoraj da 50%, zdaj še torej z asom, prvim in edinim slovenskim v tem tretjem nizu. Slovenija precej boljša sicer ostaja v bloku in, kar je še pomembno, Slovenija ohranja, bomo rekli, relativno majhno število napak. 6-7, to je še sprejemljivo na niz proti Grkom, sva zanjo že večkrat omenila, neverjetnih 40, tisto je najbolj boleče.
0: Po 10 na niz, 10 napak so naredili Čehi, da nimo zdaj v tem tretjem nizu, hvala lepa za 10 točk, Švedska oziroma Češka. In Slovenci torej vodijo proti Čehom z 2-1 v nizih, Rok Možič pri 16 točkah, Nik Mujanović pri 18, oba tudi zelo dobro napadalno učinkovitost, ja, slovenska napadalna učinkovitost je na celotni tekmi še vedno nad 50%, v tem tretjem nizu je bila natanko 50%. Treba bo torej čim prej končati to tekmo, čeprav so v slovenskem taboru poudarjali, da pričakujejo dolgo in zahtevno tekmo, ampak zdajle peti niz Slovencem res ne bi koristil, ne le zaradi delitve točk, ampak predvsem zato, ker jih jutri čaka še tekma z Italijo. Čehi pa s to tekmo že zaključujejo skupinski del prvenstva. Čehi so igrali sinoči z Italijani, tako da tudi zanje, to moramo šmortno priznati, zelo, zelo zahteven razpored.
1: Za Slovenijo pa zelo pomembno, da bi zmagala s 3-1 v nizih, s tem bi ohranila dve stvari, zanesljivo bi si priigrala najmanj drugo mesto v skupini, kar bi bilo seveda sila pomembno za nadaljevanje tega tekmovanja, imela pa bi na jutrišnji tekmi proti Italiji možnost tudi, da jo prehiti na vrhu zmago s 3-0 ali s 3-1, torej zelo pomemben niz za Slovenijo, da ohrani vse karte odprte v svojih rokah in da lahko sama odloča o tem, kako se bo nadaljevalo to evropsko prvenstvo, ne nazadnje pa fantje potrebujejo še kanček samozavesti, nekaj pa so si že povrnili. Slovenija, Češka 2-1.

83. minuta se izteka v Leverkusenu, Bayer še vedno vodi proti Celju z 2-0, zadetka sta padla vsak po enem polčasu. V 15. minuti prvega dela je Svit Cešlar nesrečno premagal lastnega vratarja, sicer danes izjemnega Žana Luka Lebana za vodstvo Bayerja z 1-0. V drugem polčasu pa je v 74. minuti Lebana premagal Facundo Medina za trenutnih, torej Bayer Celje 2-0. Vseh pet menjav je opravil domač trener, kot zadnja sta vstopila v igro napadalno naravnana nogometaša Kofane in pa Ben Segir pri Celju, pa je zadnji vstopil pred nekaj minutami v igro na mesto Vešnerja Tičiča, Papa Daniel menjava torej Zeljkoviča v zvezni vrsti. Kramer je prišel v igro na mesto Kučisa, torej ni igral Zeljković z napadalcem, z dvema centralnima napadalcema, temveč je ustrajal torej pri enem samem. Medina je zdaj pri žogi, zdaj ko so Nemci, ki so z mislimi že na prihajajoči bundesligaški tekmi doma z Leipzigom, stopili na žogo, vedoč, da se jim zdaj seveda nikamor ne mudi, kajti vse tri točke praktično že imajo na svojem računu. Tule pa je nova priložnost morda za Bayer iz Leverkusna, spet se je dobro zgostila celjska obramba, na koncu pa spet pri žogi nemško moštvo, brez prekrška po mnenju Vergoteja na sredini igrišča, no zdaj vendarle žoga za Celjane, zamudo je Belgijec pokazal na to, da bo tole celjski napad in za Bukonik pošilja žogo na levo stran proti rezervistu Vetonu Tuši. Torej Celjani so vse skupaj prepozno začeli organizirati in izgubili žogo, tole bo še en stranski avt za nemško moštvo. Pojejo domači navijači, nekaj več kot 27 tisoč se jih je zbralo tu danes v Leverkusenu. Priložno za domače, tam

0: Kofane ni vedel, kaj bi storil po globinski podaji, ko je Leban stekel iz vrat, kot da bi se ustrašil celjskega vratarja, potem pa je kar izbil žogo v gola. Sreča za Celje, torej, da ni prišlo do kakšne poceni kazni strani nemških nogometašev. 85. minuta se je stekla, 5 minut do konca rednega dela tekme prvega kroga Evropske lige. Bayer Celje 2-0, kako pa kaže našim odbojkarjem v Modeni, pa Vesta, Boštjan in Anja.
1: Zelo dobro jim kaže v četrtem nizu, 6-4 vodi Slovenija in z 2-1 v nizih, spremljamo pa v četrtem nizu vsaj za zdaj zelo, zelo dobro slovensko igro. Brez kakršnih koli napak, organizirano, zdaj le dober servis Jana Kozamernika, daleč po žogo. Češki organizator igre Vašina je sicer potem kar dobro zaključeval, zdaj le bo dobil še drugo priložnost v napadu in zdaj jo je izkoristil. Janko Zamernik pa je bil v vlogi obrambnega igralca zdaj. Zares se borijo Slovenci kot levi, želijo si pripeljati tekmo s Čehi do konca, zmagati hitro, zato da bi imeli vse tri točke in da bi imeli nekaj spanca še pred jutrišnjo tekmo z Italijani. Minus ena za Čehe zdaj, 5-6 v četrtem nizu.
2: Mislim, da si spanca želiš predvsem ti, bolj kot odbojkari, ki tako ali tako ne bodo mogli zaspati, ampak dejstvo pa je, da slovenska reprezentanca v tem četrtem nizu igra izjemno koncentrirano, brez napak, predvsem pa z veliko, veliko dinamike. To v igri je videti odlične postavitve na obrambo. Slovenska reprezentanca ima sestavljen blok, bil je tudi že en aktiven Jana Kozamernika in v tem elementu je Slovenija prepričljivo boljša na današnji tekmi. 8 slovenskih blokov, samo 2 češka in nekako Slovenija v tem nizu igra drugače, kot je igrala vsaj na začetku vseh ostalih delov igre. Drugi morda izjema, ker je zelo hitro pobegnila Čehom, ampak Slovenci igrajo zares z malo napakami in pa zelo, zelo učinkovito na svoj side, na svoj prvi napad. 7-7 je v Modeni. Gremo na zaključek dvoboja v Leverkusen.
0: V Leverkusenu 88. minuta, še kar nekaj časa bomo torej spremljali tale obračun. Vprašanje seveda, za koliko bo Vergote podaljšal tole tekmo. Tekma je strani Bayerja iz Leverkusena dobljena, vodi z 2-0, Sešar, Autogol in Medina sta bila natančna na tej tekmi, kjer je Bayer pravzaprav pričakovano, bo pravzaprav pričakovano vknjižil vse tri točke, ampak najkar povem, da je tale tekma malce čudna, lahko bi bilo 6-0, nič, lahko pa bi bilo tudi 2-2, če bi Celjani izkoristili tisti dve priložnosti, čudoviti priložnosti v prvem polčasu, ali pa če bi Nemci izkoristili vse svoje, ko je bil vedno znova na pravem mestu Leban, ki je zbral danes neverjetnih 8 obramb in je daleč najboljši posameznik Celja, krpko je odskočil od svojih soigralcev na današnji tekmi v pogledu kakovosti in svoje predstave danes v Bay Areni, kjer je Leverkusen vršil pritisk, jasno, ves čas proti celjskim vratom, ampak Leban je bil res danes praktično neustavljiv z izjemo dveh potez, Sešlarjev avtogol in pa gol Medine. Pa še tam pri golu Medine mu je ponagajal soigralec Tuti Škinas, ki se mu je tam nastavljal in se je potem od njega praktično žoga odbila v mrežo, ko je Medina streljal, to da žoga bi v vsakem primeru šla v gol, zato ni bilo drugega avtogola na tej tekmi. Vse se skupaj precej umirja, zato predlagam, da znova za nekaj minut skočimo spet v Modeno.
1: Pravi trenutek smo ujeli, 9-8 vodijo Čehi v četrtem nizu in serviral je Lukas Vašina, zelo neugoden odbojkar, ko igraš proti njem, če igraš z njim pa niti ne tako zelo neugoden. Klemen Čebul je nekaj sezon odigral z njim v Žešovu in Vašina je znan po atraktivnih napadalnih udarcih in servisih, tale bil na srečo v avt.
2: Je pa Vašina eden od igralcev, ki še nima uradno kluba za naslednjo sezono. Evropsko prvenstvo je priložnost, da tisti ki nekako še nimajo sestavljenih ekip, pogledajo tudi na drugo, na posamezne tekme in poiščejo, kaj jim manjka v posameznih moštvih. In Vašina je zanesljivo med bolj vročimi igralci, ki še nimajo kluba. Je pa zdaj le zelo kot vroč igralec zaključil Rok Možič drugo žogo Slovenije. Fantastično po bloku navzdol za prednost Slovenije 10-9.
1: Je pa Rok podaljšal pogodbo z Verono še za dve sezoni, tako da njemu ni treba na razgovor za službo, kot bo recimo moral iti Vašina. 10-9 slovenska prednost v četrtem nizu. Slovenija vodi 2-1 v nizih in se bori za to, da bi torej dobila tekmo 3-1 in ohranila celoten točkov izkupiček. Marko, izvoli, gremo na zaključek tekme med Bajerjem in Celjem.
0: 3 minute so še v sodniškem dodatku, preostale do konca tega obračuna, torej čez 3 minute bodo Celjani zaključili zgodovinsko prvo tekmo ligaškega dela Evropske lige, tekma prvega kroga, ki je, če kaj pa seveda dala Celjanom dragocene izkušnje, ne igrajo vsak dan seveda na tako čudovitem športnem objektu, kot je to Baj Arena in seveda nismo pričakovali zmage Celja, pričakovali smo borbeno igro, dobili smo jo, nekaj smole tudi za Celjane, ki imajo zdaj priložnost preko Tuše, ki je padel v kazenskem prostoru, a tudi tole ni bilo dovolj za 11 metrov, ko pa mislim, da je imel Vergote kar prav. Tuš je zmanjkalo enostavno tal pod nogami in je padel v upanju, da bi ujel dolgo podajo. Ja, dejal sem Celjanom, ni kaj očitati, padli so pokončno, bomo rekli, po tekmi proti velikanu iz Nemčije, ki je bil seveda pravzaprav dobršen del tekme, precej boljši tekmec pričakovano, ne na zadnje je to 31-krat vrednejše moštvo, kot je vredno moštvo Celja in skoraj omenil sem jih 500 milijonov evrov je vredno moštvo Bayerja iz Leverkusna in to seveda vse potem nekako povleče za seboj, ko govorimo tudi o kakovosti na igrišču. Je pa res, da je Bayer zapravil nekaj čudovitih priložnosti, za kar moramo jasno v prvi vrsti pohvaliti nogometaša v vratih celjskega igralca, torej Žana Luka Lebana, ki je branil danes res fantastično. Odštevamo torej do konca, ob tem še pogled naprej. 15. oktobra bodo Celjani prvič v Evropski ligi igrali doma, v drugem krogu bodo gostili ciprsko Omonijo, na drugi strani se bo Bayer podal na gostovanje v Leh iz Poznanja, potem pa bodo Celjani še enkrat igrali doma 22. oktobra proti Salzburgu, naslednje gostovanje pa jih čaka v naši severni soseščini na avstrijskem Štajerskem pri Šturmu iz Graca v četrtem krogu 5. novembra. Ampak vmes seveda še kup prvenstvenih tekem domačih obveznosti, kjer so Celjani na 7. mestu precej v slabi podobi in prvenstvo mora biti zdaj seveda za slovenske prvake mati vseh rezultatov, bi lahko rekli, če bodo seveda želeli v prihodnji sezoni zastopati slovenski nogomet v Evropi. Težko bodo seveda s takšnimi rezultati parirali preostalim tekmecem, ampak to je zgodba za kdaj drugič, mi še vedno odštevamo do konca tekme, zdaj pravzaprav dobesedno žoganje na igrišču na eni in na drugi strani, Celjani poizkušajo z napadom in Ivanšek je preigraval to, da ni šlo mimo Edmonda Tapsobe in čakamo na znak glavnega sodnika Vergoteja. Zdaj se je zgodil konec tekme prvega kroga ligaškega dela Evropske lige. Bayer iz Leverkusna je pričakovano premagal Celje z 2-0 v prvem polčasu, avtogol Sešlarja in v drugem v 74. minuti za končnih 2-0 strelec Medina. Hvala lepa za pozornost, lep pozdrav kličem v Slovenijo iz Leverkusna in seveda lep pozdrav tudi v Modeno mojima kolegoma.
1: Hvala, Marko, lepo bodi in torej čakamo na odzive iz celjskega tabora v Navalu na Šport in naših informativnih oddajah. Z Boštjanom pa osvežujeva rezultat na tekmi med Slovenijo in Češko na Evropskem odbojkarskem prvenstvu. 14-11 vodi Slovenija v četrtem nizu. Pozor, servira pa Grega Okroglič, ki je ponavadi libero, ampak je danes v dresu sprejemalca in dobil je tudi zanimivo nalogo, da tudi servira in Grega Okroglič se kar zelo dobro znajde v vseh prvinah odbojkarske igre. V nadaljevanju večera na Valu 202 torej pospremimo do konca tekmo med Slovenijo in Češko.

0: Veliko akcije v Modeni na tekmi med slovenskimi in češkimi odbojkarji. Smo že v četrtem nizu. Slovenija je prišla ravno kar do 17. točke. 17-15 na semaforju v četrtem nizu in 2-1 slovenska prednost v nizih. Predvsem pa veseli, da je Slovenija danes bolj samozavestna, bolj predrzna, bolj konkretna, kot si je želel tudi kapetan Tine Urnovt, ki pa je že od sredine prvega niza na klopi s poškodovanim stopalom. Na mesto njega pa je v igri Rok Bračko, ki je svojo priložnost pograbil z obema rokama.
1: Ja, zdaj je sicer serviral mrežo, tako da veliko se seveda mladenič še mora naučiti, a zanjo občudujeva njegovo mimiko na igrišču, kako se premika, kako zaključuje težke žoge, kako se znajde v težkih situacijah. Zares vsaj na današnji tekmi je odlično prevzel vlogo kapetana Tineta Urnauta, ne seveda v kapetanski vlogi, pač pa v nalogah, ki pritičejo sprejemavcu, torej odličen sprejem in tudi zelo, zelo dobra igra v napadu za Roka Bračka, ki je eden, pravzaprav vsi slovenski napadalci prek 50%, Rok Bračko pa pri 53% zaključenih napadov. Nik Mujanović je zaključeval visoko žogo, pa so jo Čehi rešili, še enkrat Mujanović v napadu, tokrat ni bilo rešitve. 18-16, Slovenija je največ vodila za 3, zdaj pa ima 2 prednosti, kar prijetno bi bilo in ugodno, če bi Slovenija to prednost še malce povišala za enostaven in miren zaključek. Ne samo tretjega niza, ampak kar današnje tekme.
0: Mujanović je prišel do svoje 20. točke, ko bo ta niz po 20. točki, pa se z Boštjanom znova oglasiva iz Modene.

0: سبورت.
1: Evropsko prvenstvo za odbojkarje v Modeni, Slovenija v na letu 19, za Čehe 22, za Slovence v četrtem nizu. Slovenci lovijo zmago, s Čehi vodijo z 2-1 v nizih. Zdaj le požrtvovalno požogal reklamne napise Uroš Planinšič. Na semaforju že piše 22-19, ampak preden bomo lahko pospremili nadaljevanje tega četrtega niza, so si Čehi zaželeli ogled videoposnetka.
2: Ne vem, ali zato, da bi zbral kapetan ekipo okoli sebe in se pogovoril, kako naprej, ker nekaj motivacijskih govorov na obeh stranek mreže Čehi se spodbujajo, ali pa zato, ker so prepričani, da se je nekdo od Slovencev dotaknil mreže v bloku. Stika ni bilo, pregledujejo pa pregled videoposnetka za stik v mreži, ni bilo te napake, skakala sta v bloku Alen Pajenk in Nik Mujanović, oba seveda z izjemno visokim dosegom, oba stegujeta roke preko mreže in hitro se lahko seveda odbojkar potem dotakne žoge, ampak tokrat sta bila zares odlično postavljena, učinkovita in Kozamernik ima še drugi servis.
1: 22-19, torej Jan Kozamernik kar na vašino, skušajo tako, da servirajo nanj ga izločiti iz napadalnih akcij, ampak v tem primeru ni uspelo, vašina je sprejel in tudi napadal in pospravil žogo na črto slovenskega polja, se pravi zelo prefinjen udarec je to bil za 20. točko Čehov. 20-22 serviral pa bo Antonin Klimeš, omenjala sva ga že v tem večeru, mladi češki odbojkar, ki bo kariero nadaljeval v italijanskem prvenstvu. Klimeš v out, ja, težko je nositi pritisk, ko je zdaj ali nikoli, kajti slovenska prednost je že tako velika, da če Čehi ne naredijo česa izjemnega, to pomeni zmago Slovenije in to bi nam bilo neskončno všeč. 23-20 serviral pa bo Nik Mujanović, zdaj le je obrisal dvakrat športne copate, vrti žogo in zdaj bo počasi čas za visoki zmet in močan servis.
2: Ja, tokrat je servis končal v mreži. Slovenski odbojkari resnici na ljubo potrebujejo samo svoj napad, torej ohranjati prvi napad po servisu Čeh, če seveda Čehi uspešno servirajo. Predvsem pa Slovenija v tem elementu, v tem nizu boljša. Je bilo pa kar nekaj visokih žog, ki jih Nik Mujanović ni uspel zaključiti. V tem nizu blok se je sestavil, osredotočil nanj, tako da nekaj manj napadalne uspešnosti za Nika, pa as Čehov, ki bo še nekoliko utežil slovensko pot do zmage 23-22 in znova samo točka, če seveda Slovenija dobi naslednjo, znova dve prednosti, torej ohranja Slovenija prednost za zmago na tej tekmi, ne samo prednost napada na servis tekmeca, a potrebno bo to seveda dokončati, še dve točki potrebuje Slovenija in nekako v ritmu, kakor gre današnja tekma, si ne želimo še ene tesne končnice, ker že v prvem in tretjem nizu sta bili enkrat v korist Čehov, drugič v korist Slovenije.
1: 6-6 je sedaj izid v asih. Slovenci so tekmo v tem elementu bolje začeli, no, ampak zdaj so jih Čehi ujeli, kar seveda ni dober podatek. Včeraj, ko so Italijani premagali Čehe, tudi s 3-1 so dosegli Italijani 14, a so v Čehi le 2. Malce sem že kar sama sebi dolgočasna, ko neprestano govorim o tem razmerju asov napak, kako pomemben je servis, ampak dejansko tudi na tem evropskem prvenstvu vse skozi to spremljamo in Slovenija bo zagotovo morala kaj dodati še tudi v ostrini servisa. Zdaj pa ob rezultatu 22-23, torej priložnost, da Slovenija pride prva do žoge za zmago na tej tekmi, napada višina, ki ga zaustavlja trojni slovenski blok. Alen Pajenk je sedaj dobro organiziral trojni slovenski blok. Vašina je zaustavljen.
2: Ja, zaustavil pa ga je Rok Bračko, danes zanesljivo odkritje za osvojen tretji niz, njegov as. Zdaj za Upajmo, da tudi osvojeno zmago na tej tekmi in tri točke, pa zelo, zelo pomemben blok na najkakovostnejšem češkem igralcu. Češka in Slovenija sta doslej odigrali tri tekme na evropskih prvenstvih, dvakrat so bili boljši od Čehi, kar pa je najbolj zanimivo, vse tri tekme so bile v Ostravi leta 2001, ko je igral še njihov zdajšnji selektor, in pa dvakrat, ko je Slovenija najprej v skupinskem delu izgubila in potem Čeha izločila v izločilnem boju. Rok Bračko, servis omrežo in Slovenija mora zdaj zaključiti na servis Čehov. No, na servis podhaja, da ne bo naloga prelahka.
1: Kar kdo drug kot Lukas Vašina, najbolj nekako znan češki odbojkar, tudi eden tistih, ki je lani navdušil na svetovnem prvenstvu. Slovenija ima drugo zaključno žogo za zmago na tej tekmi. Vašina tokrat taktično na Janje Kovačiča, pajp za Roka Bračka. Odkritje tekme, prav da je dobil tudi zdaj to žogo. Rok Bračko v slogu največjih mojstrov zaključuje pajp za 25-23. Aprila je dopolnil 22 let, redko igral tako pomembne tekme, no danes pa je mojstersko delal svojo nalogo ob seveda zelo razpoloženih tudi ostalih soigralcih.
2: 13 točk Rok Bračko, as, dva bloka, 56% napadalna učinkovitost, nekaj česar se ne bi sramoval nihče od slovenskih napadalcev. Slovenija je dobila pomembno zamenjavo za Tineta Urnauta, ki zdaj po eni nogi skaklja ob pozdravih češkim odbojkarjem, kar zelo jasno nakazuje, da je za Tineta to prvenstvo najverjetneje končano. 10. prvenstvo je začel, končal ga žal, kot vse kaže, ne bo. Nas pa bo zanimalo seveda tudi v naslednjih dneh, kdo ga bo zamenjal slovenske reprezentanci, ker seveda zdravstvene menjave so dovoljene. Slovenija bo najmanj druga v skupini A, jutri še veliki pomemben zaključek proti Italiji.
1: Komaj čakamo, jutri v Modeni, torej Slovenija, Italija, prava poslastica. Italijani so še neporaženi, Slovenci pa zdaj po ponedeljkovi zaušnici vračajo udarec, predvsem pa dokazujejo sami sebi, da zmorejo in da se njihova forma uspenja. Omenjala sva že Roka Bračka s 13 točkami, kar 21 za Nika Mujanovića in 17 za Roka Možiča. Slovenci so torej dosegli 6 asov in kar 11 blokov v tem elementu, so bili bistveno boljši od Čehov in tudi bistveno bolj napadalno razpoloženi, skoraj 60% slovenska napadalna učinkovitost. Hvala lepa za pozornost, lep večer še naprej. Želimo Rok Kokošinek, Boštjan Rebršak in Anja Hlača Ferjančič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Gašper Ogrinc. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOS dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. O konkretnih predlogih, kako bi to storili, ni govoril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru v Evropskem parlamentu predstavila novosti, ki bi se uvedle v prihodnjih letih v Evropski uniji. Med drugim je omenila strogo omejitev socialnih omrežij za mladoletnike ter povabila Kanado, da postane prva pridružena članica povezave. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je izjavil, da namerava Izrael iz Gaze izseliti približno 2 milijona palestincev. Ameriški veleposlanik v državi Mike Huckabee je sicer načrte prisilne izselitve zanikal, medtem ko se iz mednarodnih krogov širijo govorice, da naj bi Združene države Izraelu kmalu odobrile eno največjih pošiljk orožja. RTV Slovenija bo zaradi zavrnjene prošnje po odobritvi komercialnega posojila oktobra ob izplačilu septembrskih plač in honorarjev v likvidnostnih težavah. Svet javnega zavoda je sicer nameraval odločiti o soglasju k podpisu pogodbe za sofinanciranje narodnostnih programov z Uradom za narodnosti, a zaradi nekaterih pravnih dilem še ni glasoval o tem. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Slovenski odbojkari so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski skupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Čehi so osvojili prvi niz, Slovenci so prevladovali v drugem, preostala pa so dobili na razliko. V prvem nizu se je poškodoval kapetan Urnaut, do konca tekme ni več stopil na igrišče. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Srbi so proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgijci. Leverkusen Celje 2-0. Nemci so slovenskim prvakom zabili po en gol v vsakem polčasu v uvodnem krogu Evropske lige. V prvem je svojo mrežo zatresel Sešlar, v drugem pa je zadel Medina. Celjani so bili bliže zadetku pred odmorom, ko so si priigrali nekaj lepih priložnosti, v drugem polčasu niso več streljali v okvir vrat. Jure Balkovec je dosegel edini gol za naslednjega tekmeca Celjanov za Umonijo v zmagi proti španskemu prvoligašu Celti. Poraz Maribora v slovenskem pokalu izločil ga je tretji ligaš, Korotan je pred polnimi tribunami v Prevaljah zmagal z 2-1. Za domačine sta zadela Jurič in Fasvald, za goste, ki so tekmo začeli z rezervno postavo, pa Čipamba. Nant je zmagal pri Vardarju v rokometni ligi prvakov, boljši je bil za gol, Jaka Malos jih je za makedonske prvake dosegal 6, Gabar in Ovniček nobeneke za Francoze. Borut Mačkovšek je zabil 2 za Seged, ki je izgubil pri Gudmeju, Sporting je 100-100 po dveh tekmah v tej skupini, 4 točke ima tudi Nant, Celje zvečer gosti Olborg.
1: Še vremenska napoved, danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša je na celjskem sejmu MOST dejal, da namerava vlada spodbuditi prehod zaposlenih iz javnega sektorja v zasebni, saj naj bi bilo naraščanje mase plač v javnem sektorju nevzdržno. Ob tem meni tudi, da je nujno prestrukturiranje, o konkretnih predlogih, kako bi to storili, pa ni govoril. Odbor za odprti trg ameriške centralne banke je ključno obrestno mero soglasno zvišal za 0,25 odstotne točke na razpon med 3,75 in 4,0 odstotka. Kot glavni razlog za prvo zvišanje po treh letih je navedel povišeno inflacijo, ter da bo zvišanje obrestnih mer spodbudilo hitrejšo vrnitev k ciljni 2-odstotni stopnji inflacije. Večina članov odbora letos pričakuje še en dvig. Oblasti v Nepalu so sporočile, da po nedavnih uničujočih poplavah pogrešajo 6150 ljudi, kar je skoraj tisoč več kot po predhodnih podatkih. V obsežni nesreči so doslej našteli 1403 žrtve, še 43 so jih doslej odkrili v Tibetu. V Nepalu ob tem ocenjujejo, da bodo za obnovo po nesreči potrebovali skoraj 5 milijard dolarjev. Slovenski odbojkarji so si zagotovili vsaj drugo mesto v svoji skupini. Čehe so v Modeni premagali s 3-1. Takšen je tudi slovenski izkupiček zmag in porazov pred odločilno tekmo za prvo mesto v skupini proti domačinom Italijanom. Slovenija bo v osmini finala igrala z Belgijo, Srbijo ali Dansko. Vremenska napoved. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne pa od 15 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal. Čez dan se bo oblačnost trgala.

Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah to noč poteka tekoče brez večjih posebnosti. Ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno 0,80, 80, 15. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: z Luščeno na Radiu SI.
1: Kot pravi koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, gre za pobudo, ki je povezana s predstavitvijo, delom uspehi in promocijo ter popularizacijo slovenske znanosti in raziskovanja.
2: Mesec znanosti je pobuda ministrstva pristojnega za znanost, ki poteka zdaj že več kot 10 let, s katero promoviramo znanost v širši družbi, skrbimo za popularizacijo znanosti in prepoznavnost komuniciranja znanosti. Gre pa za zbor dejavnosti, dogodkov, različnih vsebin, s katerim partnerji ministrstva s področja raziskav in inovacij vsako leto znanost približajo splošni javnosti.
1: Dogodki so sprva potekali le en mesec, ker pa se je na povabilo k sodelovanju z leti odzivalo vse več deležnikov, zdaj dogodki potekajo kar 3 mesece. Različni deležniki znanosti, od univerz, znanstveno-raziskovalnih zavodov in šol do društev nevladnih organizacij, medijev, knjižnic in gospodarstva, vsako leto tako pripravijo razstave, delavnice, kongrese, simpozije, pub kvize, podcaste, dneve odprtih vrat, okrogle mize in druge dogodke.
2: Že več let mesec znanosti ne poteka zgolj en mesec, ampak traja navadno skoraj 3 mesece. V letošnjem letu poteka med 13. septembrom in 22. decembrom. V izvedbo dejavnosti meseca znanosti so vključeni vsi ključni deležniki znanstveno-raziskovalnega ekosistema, od javnih raziskovalnih zavodov, univerz, nevladnih organizacij, društev, medijev, knjižnic in pa tudi gospodarskih družb. Vsi pa naslavljajo različne ciljne skupine splošne javnosti, od otrok in mladine do samih raziskovalk in raziskovalcev in pa tudi recimo političnih odločevalcev.
1: Kot poudarja koordinator meseca znanosti Tit Neubauer, pa so pravzaprav 3 vrhunci pobude. In sicer Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, osrednji dogodek je 10. novembra, ko obeležujemo državni praznik znanosti in takrat podelijo tudi Zoisove in Puhove nagrade, ter v sredini decembra, ko se odvije simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini.
2: Tako kot vsako leto, tudi letos bi lahko rekli, ima neke 3 vrhunce. En vrhunec lahko napovedamo vemo že za konec meseca septembra, namreč 25. septembra poteka Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. To je vse evropska pobuda, na katero se vežejo tudi dejavnosti meseca znanosti in v tistem obdobju tudi številni, predvsem javni raziskovalni zavodi odprejo recimo svoja vrata. Letos poteka tudi eden izmed evropskih projektov, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za biologijo pod naslovom Ritem življenja, tako da to je recimo prvi tak mejnik v mesecu znanosti. Drugi vrhunec se napoveduje okoli lansko leto sprejetega nacionalnega praznika znanosti, to je 10. november. Tudi takrat pričakujemo večje število zanimivih in interaktivnih dogodkov in pa potem še proti koncu decembra, ko zaključujemo z dejavnostmi meseca znanosti, ko poteka tudi že zelo tradicionalen dogodek društva Vtis, namenjen raziskovalkam in raziskovalcem, ki delujejo v tujini.
1: Letos pa je torej v teku že 11. mesec znanosti, ki bo potekal do 22. decembra.
0: Izluščeno na Radiu SI.

A broken down vehicle is causing some problems between the exits for Slovenska Konjica and Dramljem towards Maribor. As for across the country, traffic is flowing smoothly. Have a safe drive. Promet je ovila na štajerski avtocesti zaradi okvare vozila med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani. Drugod po slovenskih cestah pa ta hip ne poročamo o večjih posebnostih. Vsem skupaj, ki ste morda še na poti, srečno in varno pot vse do cilja.